0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav. Vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņa pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā, nu tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto, nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvēt gājus tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek, ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, kad tikai Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

tas esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālajai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis, lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūziku.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz rediviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

kā sācies ir mans Dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

0: Kristīgais radio viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēja uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju. Es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens. Un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā. Jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

connection with your spirit and your love, God.

ja jums dzīvē viss ir kārtībā, tad šodien varat neklausīties, pasēdiet un paguļiet. Es jūs netraucēšu. Bet ja jums ir kā tanī teicienā, ko tu uztraucies par šīs dienas mēsliem, rīt būs vēl lielāka mēsla, šīs dienas aizmirsīsies, tad tas ir šodien jums. Tad, kad jūs sakat, ka jums vairs nav spēka, jūs nesaprotat, katru dienu zin trakāk un trakāk, tas ir šodien jums. Tad tas ir šodien jums. Kad Dievs ir pamets un aizmirs, kad Dievs ir paslēpies, kad tev liekas, ka Dievs ir paslēpies, tu viņu meklē, viņš neatbildi vienkārši. Tu sities pret sienu, tu var raudāt, cik tu gribi, tu var baļaut pret vēju, cik tu gribi, tu esi brīvs. Un tu saproti, ka nākamā diena būs vēl sliktāka. Kad Dievs ir pamets un aizmirs psalms 13. Korvedim Dāvida psalms, jeb Dāvina slavinājums. Cik ilgi vēl, Jahve, tu mani aizmirsīsi? Cik ilgi tu slēpsi savu vaigu no manis? Cik ilgi vēl meklēšu padomu savā dvēselē? Sirdī man raizes tā cauru dienu. Cik ilgi vēl celsies ienaidnieks pār mani? Raugies šurp, atbildi man, Jahve, mans Dievs. Dod gaišumu acīm, lai neaizmiegu nāvē. Lai neteic mans naidnieks, pieveic šo. Lai nelīksmo pretinieku, ka es klūp. Bet es tavai nelokāmai mīlestībai, tavam hesēdu uzticos. Līksmo manas sirds, ka tevi es glābta, es dziedāšu Jahvem, jo viņš dāsns man. Amen. Tēvs, arī mēs to pateicamies, ka tu esi mūs atstājis godīgu un patiesu Dāvidu lūkšanu un kaukšanu un vaimanāšanu. Un arī, ka esi mūs atstājis arī ceļu gaismu tuneļu galā, uz kā pastāvēt. Mēs pateicamies, ka tu esi mīlējis Dāvidu, ka tu esi mīlējis Izraēlu, ka tu mīli mūs ar savu nelokāmo mīlestību, kurai mēs varam uzticēties, par ko mēs varam būt pārliecināti, ka mūs nekas neatdalīs no tavas mīlestības Kristu. Amen. Es jums iedošu nedaudz ieskatu vispār par psalmu grāmatu, un jūs sapratīsiet, kāpēc šodien es viņu izvēlējos tomēr jums viņu nolasīt, un katru kārtu jau reiz atgādināt. Kāpēc jau psalmu grāmata ir vispopulārākā vecās derības grāmata? Un varbūt tās tie, kas māk lasīt angliski, kas ieteikt jums izlasīt Atanāziju vēstuli Micela Emersona sakarā kādā veidā lasīt psalmus. Bet tātad psalmu grāmatā, pirmajā psalmā mēs tiekam uzaicināt Hagah, psalmu grāmatu. Hagah, pārdomāt, gremot, sarunāties, protams, apdomāt, skaļi pārdomāt, runāt. Bet rakstē laikā nebija pieejami, tad cilvēki mācies rakst no galvas, un tad to es lasīju, pārdomāju, strīdējās, tik iedrošināti, tik pamācīti. Psalmu uzdod dod vārdus, kā uzrunāt kungu Jēzu Kristu un Dievu Tēvu pārbaudījumu brīdī, nedrošībā, grēku nožēlā, pateicībā. Psalmu uzdod valodu, kas ir vajadzīga mūsu dvēselē. Kad mēs iemācāmies, saprotam, tie bija tieši tie vārdi, kas bija vajadzīgi. Mēs nezinājām, tagad mēs zinām, ka tie bija tieši vārdi, kas mums bija vajadzīgi. Psalms 2:7. Paudīšu Jahves kungu lēmu, viņš sacīja, man tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Psalmu grāmata iesāks ar eschatoloģiskām cerībām, nākotnes cerībām. Ka kā dienu Dieva dēls un Kristus valdīs pār visu pasauli. Otrajā psalmā mēs dzirdam, ka viņam gota visa vāra, un psalms nobeidz kā skulpstiet Dieva dēlu, skulpstiet dēlu. Ja, tur ir aramisms, tātad lingua franca, aramisms atstāts, kas ir tā laika visapkārtējā populārā valoda vidējos austrumos. Skulpstiet dēlu, ka viņš nesadasmojas. Pēc šī otrā strateģiskā psalma atrašanās vietas psalma grāmatas sākumu apsakiņšies patiesības svarīgumu par spīt sekojušiem vaiman psalmiem. Psalma nosaukuma
vēršu uzmanību, nosaukam vēršu uz Dāvidnam ķēniņu, kurš lūdz par reprezentē visu Izraēlu Dievu Jahves priekšā. Izraēla cerības ir uzkrauts uz Dievu Dāvida nama ķēniņu pleciem, kā lasām otrajā psalmā. Kaut arī Dāvidam daudz ciešanu pirmajās divās psalmu grāmatās, pirmajā 1 līdz 41 psalmu grāmatu un 42 līdz 72 psalmu grāmatu ir iedalīta ko? Piecās daļās, ja? Kas vēl ir piecas daļas? Kādas mums vēl ir piecas grāmatas? Piecas mūsu grāmatas, pareizi, jā. Speciāli iedalīts, apzināti, ja? Lai mēs saprastu, tas ir likums tikai, ko, dzējas formā. Tomēr Dāvids tic Jahvem un ir viņa ķēnišķies attēls uz zemes. Otrā psalma grāmata beidzas ar gaismu tuneļu galā. Trenīs otrā plantā mēs lasām, ka Dāvidanam ķēniš valdīs pār visu pasauli. Un lai viņš pavēla no jūras līdz jūrai un upes līdz zemes galiem, lai tūkstneša ļaudz lietas ceļas tā priekšā un viņa naidnieki laiza pīšļus, lai rāpot tā priekšā visi ķēniņi, lai visi stauciņām kalpo, lai mūžam pastāv viņa vārds. Tik, cik saule spīd, lai zied viņa vārds, sveitiņš svētīts, viņā svētīts visi stauci, lai cildina viņu. Trešā psalma grāmata 73 līdz 89 norādas Bābeles izsūtījumu katastrofu. Trešajā psalma grāmatā, tātad 73 līdz 89 ir katastrofa, ja? 89.2 lasām par Jahves nesatricināmo un žēlastību, ja mīlestību patiesībā hesed dziedāšu mūžos. Es vēstiešu audzēm par tavu uzticību. Es teicu tavu nesatricināmā mīlestību celt uz mūžiem. Debesīs nolika tavu uzticību. Es slēdzu derību ar savu izredzēto. Es zvērēju Dāvidam savam kalpam uz mūžiem. Es iedibināšu tavu dzimu un celšu uz audzēm tavu tronu. Bet nu to viņu atmet un atraid un skaisties uz savu svaidīto. Tu lauzi derību ar savu kalpu, tu vārti zemē viņa kroni. Kur tava senā nesatricināmā mīlestība? Mans kungs, ko zvērēja Dāvidam savā uzticībā. Ceturtā grāmata, 90 līdz 106 atbildu uz 89. psalma, jeb trešās grāmatas tātad izteiktajām lūkšanām, kaut arī Bābeles gūsts vēl nav beidzies, kā norāda 106. psalmā 40.

savu Kristu un savu tautu. Tāpat laikā 103. psalms vieš cerību Izraēlam, kurš savu elgdievības grēku dēļ ir Bābelē. Kā Dievs Jahve savā Hesēda piedeva Izraēlam malkošanu ar zelta teļu, kā Jahve piedeva Dāvidam malkošanu ar Bačeba viņas vīra noslepkošanu, tā arī Dievs Jahve piedos Izraēlam un atradīs atpakaļ no Bābeles gūsta, ja viņa atgriezīsies pie Dieva Jahves. Kāpēc? Izraēls var paļauties uz Dieva Jahves apsolījumiem, jo viņš viņa galvenā īpašība nesatricināmā mīlestība ir mūžīga, nemainīga un suverēna. Kāpēc var paļauties? Viņš ir mūžīgs, Dievs Jahve, un viņa īpašības ir mūžīgas. Kā kopā psalmu grāmatu un arī šodien psalms, un ko viņš mums saka, jo tu esi savā ilgdievībā salaidis savu dzīvi pavisam otrādi, ja tev iet galīgi greizi, tev vairs nav spēka, ja tev šķiet, ka vairs nav nekāda cerības, atceries Jahves nesatricināmā mīlestība ir mūžīga, nemainīga un suverēna. Kā Jahve piedeva Izraēlam, kā Jahve piedeva Dāvidam, kā Jahve izved Izraēlu no Bābeles, tā arī Jahve piedos tavus grēkus un noliks tavus kājas uz klints, ja tu nožēlos un atgriezīsies no saviem grēkiem. Tas ir visu psalmas grāmatas vēstījums. Un kā beidzas psalma grāmata? Ar slavinājumiem. Slavē kungu, slavē kungu, slavē kungu. Bez šīs dienas psalmā Dāvids vaimanu. Un skatieties 2. Līdz 3. Pantā. Šīs ir vaimanas, kāpēc tu esi mani aizmirsis, kāpēc tu esi paslēpies, kāpēc tu neesi atrodams, un 4 reizes cik ilgi. Izcilais vecās derības speciālists Roberts Alters savā komentārā labi saka, ka ar katru reizi tas ir kā muzikā. Pieaug skaņas augstumus, oktāva, viss paceļās. Cik ilgi? Ja cik ilgi izmisums kāp, vairs nevar izturēt. Cik ilgi tu vēl, Jahve, mani aizmirsīsi? Cik ilgi tu slēpsi savu vaigu no manis? Vai jūs varat identificēties, vai jūs kādreiz savā dzīvē esat identificējušies tā, ka viņš man ir aizmirsis? Ko vien dar, visur es krītu, visur sit, visur neiet. Ja? Esmu pilnīgi pret sienies. Viņi nevar redzēt, kādreiz runāju, es lasāt teoloģijā par Dievu apslēptību, ka Dievs noslēpies. Protams, ka Dievs neko nav noslēpies. Tas ir mūsu psiholoģiskā sajūta. Tā mūsu emocionālā sajūta. Ja? Bet viņš saka, kāpēc tu esi mani paslēpies? Kāpēc tu esi mani aizmirsis? Cik ilgi vēl meklēšu padomu savā dvēselē? Cik ilgi vēl meklēšu vai likšu tiešais tulkojums? Cik ilgi likšu padomu savā dvēselē? Pareizi saprast, cik ilgi meklēšu padomu? Cik ilgi vēl rakšos sevī? Jo kur ir problēma vienmēr? Kad jums kaut kas notiks, kas ar man no kārtībā? Ko es neesmu izdarījis? Ko es atkal neesmu izdarījis? Un tad nāk iekšā kas? Bagātības labklājības teoloģija. Tic, ka tu būs bagāts un būs bagāts. Tic, ka tu būs kādas muļķības. Jo, un jūs vienmēr rokaties, jūs meklējat savu vainu, kur viņa nav. Beigās jūs pat nespējat neko izdarīt, jums liekas, ka jūs nespējat neko izdarīt normāli. Jums liekas, ka jūs nespējat izdarīt neko normāli. Jūs sit un jūs saka, kas no... Es vispār neko es nespēju. Jūs savalkaties, nespējat, savalkaties, ja? Un iedēja, un tad uzrodas cilvēki. Tas ienaidnieks būtu vienkārši kritiķis varbūt, vai kāds kaut ko. Pēkšņi sākās. Un knābātāji uzrodas, jo tu paliec vājāks, jo knābātāji uzrodas. Bieži vien labu gribēdā vai kā, bet un bieži vien viņus uztur nepareizi, bet viņi uzrodas. Viņi nāk par mani. Man jābūt Dievam par mani, bet nāk man ienaidnieks par mani. Kas tas ir? Rītdien būs vēl sliktāk nekā šodien neuztraucies saucās. 4-5 lūgumi, lai ienaidnieks nepriecātos. Draugies šurp, nu tad draugies, ja tu esi aizmirs. Jahve, mans derības dievs. Tu, kas teici, mūzum, es esmu, kas es būšu. Kas nozīmē, es būšu vienmēr kopā ar jums. Es nekad jūs nepametīšu. Tā ir tā vēsts.
Jahve ir tā vēsts,

0: ka es būšu ar saviem derības ļaudiem vienmēr kopā, un tu esi man pamets. Tu esi teicis, ka tu esi Jahve, tu esi man pamets. Viņš uzrunāja joprojām viņu kā derības Dievu. Pirmā Mozes grāmatā, trešajā nodaļā, Sātans nelieto vārdu Jahve. Kāpēc? Kāpēc? Lai neatgādinātu viņiem, Ādamu un Ievai, ka Dievs ir kopā ar viņiem, ka viņš ir personīgs Dievs. Vispār Dievs, vai Dievs, vispār Dievs. Viņš lieto vārdu, kas ir saucās generika angliski, vispārreiz. Dievs. Vai tu tici Dievam? Mēs kādreiz jautājam. Mēs gribam jautāt, kuram Dievam tu tici? Ja? Vispārreiz Dievs. Tas speciāli nelieto vārdu, kas uzreiz personīgs. Zinu, par ko ir runa. Par radītāju. Par devības Dievu, kas ir klātesošs, kas rūpējas par tevi, kur mīlestība nemainīja, kur mīlestība mūžīga, kas savu dēlu par tevi atdeva. Speciāli nelieto personu vārdu. Kāpēc? Lai attālināt. Viss sākas. Meli sākas. Sākas meli, ja? Definē, un tas būs tavs. Ja? Rowling labi to pateica. Tā, kas sarakstīja, ko tos Potters, ja? Viņa labi pateica. Ja tu, tas, kas definē, tas arī to iegūst. Tāpēc jau valodas māja notiek, ar ko nodarbojas vokisti šodien. Jaunkomunisti, progresīvie un pārējie. Viņi pārdefinē. Nosauca savādāk lietas. Kāpēc? Lai izmainītu lietas. Lai noņemtu patieso jēgu lietām. Tas svarīgi ir mums valodu lietot. Un pareizi viņu lietot. Valoda. Mēs esam bildu, nevis bildžu, bet valodas cilvēku. Tur radīt simtiem bildes, kamēr tu neesi nosaucis. Tas nav tavs. Tu saprotiet, lai gan cilvēks, nē, mēs šodien esam bildži cilvēki. Nē, nē, draugi. Mēs esam valodas cilvēki. Jo iesākumā bija vārds, un mēs esam radīti kā valodas cilvēki. Ja? Tikko tu valodu izmaini, viss aiziet. Valoda. Ja? Valoda. Kāpēc grib iznīcināt valodu? Kāpēc grib tautu pakļaut valodu iznīcināt? Tātad viņš saka, Jahve, mans derības Dievs, atbildi mans Dievs, tu esi mans Dievs, tu esi Jahve, tu esi mans Dievs, es tev pielūdzu. Dod gaišu acīm, lai neaizmieku nāvē, lai neteic mans ienaidnieks paveicu šo, lai nelīksmo pretinieki, ka es klūpu. Lai nelīksmo pretinieki, ka es klūpu. Un tālāk ir sastais pants, par ko daudzi domāju un sākumā arī, ka es piegāju. Es domāju, nu laikam šis sastais pants ir tā kā vēlāk kaut kad, kad Dievs ir Dāvidam atbildējis. Tad Dāvids ir sasto pantu teic, bet tavai nelielkamai mīlestībai es uzticos līkumam manas sirds, ka tevis glābta, es dziedāšu Jahvem, jo viņš dāsnis man. Nu tā kā Dāvidam tas notika, viņš patiesībā nē. Dāvids tenī pārbaudījuma brīdī. Tad ir grūtība brīdī, ko viņš saka, es uzticu, bet uzreiz sarauju. Tur ir vai, ebrejiski, vai, uzticos varbūt, tas vai nozīmē, bet vai un, es uzticos vai, bet uzticos, tulkot, ja. Tātad man ir slikti, ka sliktāk nevar būt, cik ilgi, es jau bļauju ilgi, bet es uzticos. Ja, kā viņš norauj, bet es uzticos, kam, tavam hesed. Latvijas, diemžēl, ir notulkot žēlistību, bišķi norauji, English standard version, new international version, revised standard version, pulko kā nelokāmā steadfast love, nelokāmā mīlestība, new English translation, iesat lietot kādreiz arī interesi pēc NET, pa brīvu ar internetā dabūt. Tur ir paskaidrojumi pat iet. Viņi lieto kā loyal love, ja? Lojālā, uzticamā, nelokāmā mīlestība. Ja? Tātad, bet es uzticos tavai nelokāmajai mūžīgajai mīlestībai. Es uzticos viņai. Un kāpēc es jums bišķi nosīšu pāris vietas, lai es saprastu? Jo te jau stāv teoloģija, draugi. Ja? Un tāpēc mums ir svarīgi kā grāmatu cilvēkiem. Mēs esam grāmatu cilvēki. Ja? Kā musulmaņi sauc people of the book, grāmatu cilvēki. Mums tādiem jābūt. Kā? Nu, kā, nu, nevar vienkārši. Mēs nedrīkstam skriet līdzi mūsdienu kultūrai, kļūt par virsrakstu cilvēkiem. Saprotiet? Ja? Mēs nedrīkstam. lai mēs saglabātu veselo saprātu kā cilvēki, ne tikai kā kristieši, mums ir jāpārtrauc skriet līdz virsrakstiem lasīt tikai. Protams, tas uzreiz prasīs mums domāt, kur tērēt mums laiku, ko klausīties, ko nē, un lasīt, iedziļināties svarīgos jautājumos un izlasīt. Ja? Un ja mēs lasām 2. Mūzes 15.1, es jums rakstu vietas pārsvietas un mūzīšu, lai jūs saprastu, kur nāk šī ideja Dāvidam. Viņš jau neizvilk laukā tā patās, kāpēc es uzticos. 2. Mūzes 15.1, tad mūsu Izraeļa dēli dziedāja Jahvem šo dziesmu, kad viņi tika pārvesti pāri pa jūru. Viņš dzied dziesmu, atcerieties, un viņš saka, es dziedāšu Jahvem, jo viņš augsts un augsts. Un 13. Pantā, tavā nelokamajā mīlestībā tu vadīji tautu, ko izpirka ar savu spēku, to vedināja uz savu svēto mājokļiem. Tu savā mīlestībā vedi laukā. Tā bija mīlestība. Tā bija tava nelokāmā mīlestība uz savu tautu. Tas ir vienīgais iemesls. Es pēc pāris vietas nolasīšu, viņa nelokāmā mīlestība uz tautu ir vienīgais iemesls, kāpēc viņš pār viņus glāba. Šo kaprīzo, čildīgo, grēcīgo, pretīgo tauti. Piedodiet, ka es tā saku, mēs jau neesam labāki. Lai jūs saprastu salīdzinot ar Dievu. Ja? Nevis, ka mēs bijām labi, kā arī kāda kā vecā derība lasam, nedomāju, ka jūs tur baigi labi bijāt. Elk Dievu tā kā suņi tādi vienmēr atkal atgriežas. Un 3, 4, 6, tad, kad Mūzes saka, es gribu parādi mani, es gribu tevi redzēt. Atcerieties, viņš saka, parādi mani. Un 3, 4, 6, Jahve gāja viņam garām, viņam bija jāpaslēpjās, jūs jau zināt to rakstu vietu, un sauca Jahve, Dievs ir līdzietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsns nelokāmā mīlestībā un patiesībā, kas uztur nelokāmo mīlestību pie tūkstošiem, piedod vainas un pārkāpumus. Viņš raksturo sevi. Ja? Viņš raksturo sevi. 5. Mūzes 7, 7. Jahve, tātad, ja Mūzes, ja bija Jahve, skaidro, kāpēc viņi tika izvest. Jahve jūs ir iemīlējis un izvēlējies, ne tādēļ, ka jūs būtu vairāk par citām tautām. Jūs esat mazākā no visām tautām, bet gan tādēļ, ka Jahve jūs mīl un tur savu zvērstu, ko devis jūs tēviem, un Jahve izved jūs ar stipru roku un izpirk jūs no vergu nama, no Ēģiptes faraona varas un zini, ka Jahve tavs Dievs ir Dievs uzticams, kas uz tūkstošu paudzēm tur savu derību un nelokāmo mīlestību tiem, kas viņu mīl un tur viņu baušas. Mīlestība nelokāmā, nelokāma, neatlaidīga, lojāla, viņa nemainās. Tā ir mūžīga. Pirmā laika 16.1. Atcerieties to stāstu, ka derība šķirst ienes teltī, Dāvida laikā jau. Pirmā laika 16.1. jums lapiņās ir, es visu nenolasīšu, bet kaut ko, ja? Dievas derības šķirsti ienes un novietoja Dāvidu uzceltajā teltī. Viņa uprēja Dievam sadizinām mūsu upurus un mieru upurus. Tā bija pirmā reize, kad Dāvids liek Asāfam un viņa brāļiem pateikties Jahvem ar dziesmām. Pateicieties Jahvem, viņš ir labs. Un viņa nelokāmā mīlestība pastāv mūžīgi. Pateicieties. Pateicieties, lai ir pateicība jūsu sirdīs. Un beigās ir rakstvietas no Ezeras, no Nehemijas, no pirmās Nehemijas un otrās nodaļas stāsts, jau ir pēcehisīla stāsts, ka viņi ir atvest atpakaļ no Bābeles. Es nolasīšu tikai Nehemijas 1.4, kad Nehemija uzzina par gaužo situāciju Jeruzālemē, dzirdēšu šos vārdus, es apsēdos un raudoju. Sēroja vairākas dienas, gavēja lūdz Dievu, savu debesu Dievu un sacīja, ak Jahve, debesu Dievs, lielais un bijājumais Dievs, kas uzturi derību un nelokā mīlestību par tiem, kas tev mīl un tur savus baušļus. Komentētājs bloks, viņš ir ievēlnākas 5. Mūzes grāmatas komentētājs, viņš saka, ka šie savienojumi derība un nelokāmā mīlestība, gan Mūzes grāmatā, gan šeit, patiesībā var lasīt, kā mīlestības derība. Derība un nelokāmā mīlestība iet kopā. Mīlestības derība. Tā ir mīlestības derība uz savu tautu. Tā ir mūžīga, tā ir nemainīga. Bet tavai nelokāmā mīlestībai es uzticos. Līksmo manas sirds, ka tevi es glābtu. Es dziedāšu Jahvem, jo viņš dāsns. Jā, bet tā ir vecā darība, ko mēs zinām no jaunās darības. Tātad atcerieties vārdu, es uzticos. Es uzticos. Ko mums jā, es uzticos mīlestībai. Mēs šodien lasījām, es tikai nolasīšu pāris vietas no tām vietām, lai jums izcelta kaut ko. Skatieties Romiešu vēstulē 8.28. Romiešu 8.28. Un mēs, un kas tālāk vārds ir ginosko, un mēs zinām. Es uzticos, zinu. Es uzticos, zinu. Ja redzat, ja? Es izko, ka tiem, kas Dievu mīl, viss, un pie kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināt, latviskā kaut neveiksmi notulkos, nezinu, kā pēc tam jaunāju tulkojumā, un svarīgi ir sinergēo, viss kopā nāk par labu. Viss kopā, tā lieta, ka man kaut kas notiek slikts, jau nav labā. Bet viss kopā dos kopīgi iznākumu. Saprotiet, ja? Viss kopā nāk par labu. Tos, par kuriem viņš jau iepriekš lēmis, viņš tos ir noteicis izveidot līdzīgus savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā, par kuriem viņš jau ir iepriekš noteicis, tos arī viņš aicina. Kurus viņš aicina, tos ir attaisno, kurus viņš attaisno, tos arī pagodina. Un tālāk skatieties 38. Pantā. Un es esmu pārliecināts. Par ko viņš ir pārliecināts? Es zinu, ka viss nāk par labu. Un tālāk nāk tenī pašā fragmentā. Un esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz nākotne, nedz tagadne, nedz spēki, nedz augstu, nedz dziļumu, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, no hesēd, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā, ko viņš mums ir parādījis un devis. Dāvids saka, ko es uzticos, Saulus, jeb Pāvils saka, es zinu, es esmu pārliecināts, ka nekas, ja, ka nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu. Brāļu un māsas, lai vienmēr atcerēties, lai cik arī smagi jums neklātos, lai kādi jums pārbaudījumi nebūtu, lai jums liktos, ka jums vienkārši vairs nav spēka, ka vieglāk būtu visu to beigt. Kādreiz jau liekas tāds sajūt, visiem būs atvieglojums, visiem būs labāk, ja es aiziešu. Muļķības. Neticiet sātam, neticiet savām izjūtām. Nekas jūs nevar šķirt no Dieva mīlestības. Ejiet. Un vēl kas ir kaut kas svarīgs, lai jūs atcerētos. Lai cik arī tev svagi nejustos. Ja tu esi kaut kādā situācijā, ka tu gribi pārtraukt to, atceries. Tēvs tev mīl, viņš tev nepārmetīs. Bet tava izturēšana ir vajadzīga taviem bērniem, mazbērniem. Jūs saprotiet mani? Tava izturēšana ir vajadzīga viņiem. Kāpēc? Mācās no tā. Viņi mācās. Cik daudz ir pierādīts un redzēt. Vecāki vai kas nav izturējis ar aizgājis apzināti. Bērni turpina to ceļu. Kaut kādā brīdī neiztur. Un tas viņiem ir kā piemērs. Saprotiet? Jūs esat svarīgi Dievam. Jūs esat svarīgi pārējiem. Mēs jūs gaidam. Pat ja jums liekas, ka jums neviens negaida, negrib redzēt. Ne, jūs gaidam un grib redzēt. Bet tas svarīgākais. Jūs esat svarīgi saviem bērniem tuvinieki. Izturiet kaut vai viņu dēļ. Brāļu mās, tie, kas klausās, izturiet kaut vai viņu dēļ. Jūsu piemērs ir neticami svarīgs. Neticami. Bet es uzticos, ka Dievs man mīl. Pat kaucot un raudot. Jeb kā Luters saka, ka cerība ir izmisusi un izmisums cer. Ka kristietība bieži vien cerība ir izmisusi, bet izmisums cer. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausulu, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt

0: milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādu laiku ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā Bībelē Pāvila 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 5. Nodaļu. Mēs esam nonākuši jau līdz pēdējai nodaļai. Šodien svētrunai es esmu devis nosaukumu Nākotnes pareģojums Dievišķā tiesas diena. Patiesībā šī rakstu vieta mums atklāja smago artilēriju attiecībā uz nākotni. Es gribu šo runu iedalīt trīs segmentos. Pirmkārt, mēs runāsim par tā kunga dienas tuvošanos 1. Un 2. Pantā. Tad 3. Pantā par neticīgajiem un tā kunga dienu, un visbeidzot par ticīgajiem un tā kunga dienu no 4. Līdz 11. Pantam. Sāksim ar tā kunga dienas tuvošanos. Pāvils to piemin 2. Pantā. Tā kunga diena nāk. Runājot par tā kunga dienu, ir svarīgi saprast, ka šeit nav domāta viena diena. Vārdam diena ir vairākas nozīmes gan oriģināla valodā, gan angļu valodā. Vārds diena var apzīmēt 24 stundas ilgu laika periodu, bet tāpat vārds diena var attiekties uz nenoteiktu laika periodu. Nu, ja es teiktu, savas jaunības dienās es varēju spēlēt basketbolu 4 stundas pēc kārtas. Tas nebūtu melots, bet es jau nerunāju par kādu vienu konkrētu dienu. Tāpat arī runājot par tā kunga dienu, mēs nedomājam vienu konkrētu dienu. Kad Bībelē runāts par tā kunga dienu, ar to ir domāts neilgs laika periods vairāku gadu garumā, kura laikā Dievs izlies savas dusmas un sodu pār neticīgo pasauli. Viņš izlies savas dusmas pār tiem, kas ir pagriezuši muguru dzīvajam Dievam, atkrituši no kunga Jēzus un izvēlējušies plato ceļu, kas ved uz iznīcību. Neret mēs aizmirstam, ka Bībele par to māca. Jesajas grāmatā 61:2 šī diena ir aprakstīta kā tā kunga atmaksas diena. Atklāsmes grāmatas 6. Nodaļā mēs redzam ļoti interesantu ilustrāciju. Tā ir minēta kā jēra lielā dusmu diena. Parasti jēri ir ļoti maigi un tos lieto kā upura dzīvniekus, tomēr šī būs jēra lielo dusmu diena. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ko Pāvils saka. 1. Pantā viņš raksta, bet par laiku un stundu, Pāvils saka ticīgajiem, bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta, jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Kā tad zaglis nāk? Zaglis nāk negaidīti, viņš nāk tad, kad jūs vismazāk viņu gaidāt. Vai varat iedomāties situāciju, ka zaglis, kurš ir nodomājis aplaupīt jūsu māju, atsūta jums e-pastu vai telefonu īziņu ar tekstu: es ieradīšos 4. 2. Naktī, lūdzu nolieciet visas vērtīgās mantas vienā vietā un tad varat droši gulēt. Zaglis grib nākt tieši tad, kad jūs viņu vismazāk gaidāt. Un Bībele mums atklāja, ka tā kunga diena nāk tieši tāpat. Ko tas nozīmē neticīgajiem? Tas mūs aizved līdz 3. Pantam, kurā runāts par neticīgie un tā kunga diena. Ievērojiet, kas šeit ir teikts. Kad viņi sacīs, kas tad ir viņi? Viņi ir neticīgā pasaule, cilvēki, kuriem nav attiecība ar Kristu, cilvēki, kuri viņu ir atraidījuši, kuri ir pagriezuši muguru dzīvajam Dievam. Kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Sieviete nekad nevar precīzi pateikt stundu un laiku, kad sāksies dzemdības. Tās var sākties naktī, kad esat saldi aizmiguši, vai arī brauciet ar auto. Tāpat tas būs ar tiem, kas nepazīst Jēzu Kristu. pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs aizbēgt. Orģināla valodā šeit lietot spēcīgāk vārdi, viņi nekādā gadījumā neaizbēgs. Redz tā kunga diena nāk briesmīga ar dusmām un ar karstu bardzību, lai pārvērstu zemi par tuksnesi un iznīcinātu tajā esošos grēciniekus. Jo debesu zvaigznes un viņa zvaigznāja nespīd vairs, saule uzlecot aptumšojas un mēnes nedod savu gaismu. Jā, es piemeklēšu pasaules ļaunumu un bezdievju noziegumu. Es iznīcināšu lepno augstprātību un pazemošu varmāku lielību. Tā kunga diena būs skarba un briesmīga. Es gribu atvērt vēl kādu rakstu vietu no Cefānijas grāmatas pirmās nodaļas no 14. līdz 18. pantam. Tā kunga lielā diena ir tū, tā ir jau klāt un nāk steigdamās. Klau, tā kunga diena, pat drošsirdīgākie karavīri kliedz izmisumā, jo šī diena ir niknuma diena, tā ir skumju un baidu diena, negaisa un vētras diena, tumsas un nakts melnuma diena, mākoņu un miglas diena, diena, kad atskanēs pret nocietinātām pilsētām, pret augstiem cietokšņiem, turņiem kaujas saucieni un tauru skaņas. Es iedvesīšu ļaudīm bailes, ka tie staigās apkārt, taustīdamies kā akli, jo viņi ir grēkojuši pret to kungu. Viņu asinis izlies kā samazgas un viņu miesas izmetīs kā mēslus. Tā kunga dusmības dienā viņus neglāps, ne viņu sudraps, ne zelts, un visu zemi aprīs viņa niknuma uguns, jo ātru galu viņš atnesīs visiem zemes iedzīvotājiem. Aplūkosim vēl dažas rakstu vietas. Atvērsim atklāsmes grāmatu, pašu pēdējo Bībeles grāmatu, kurā ir ļoti daudz runāts par tā kunga dienu. Lasīsim no 6. nodaļas 7. un 8. pantu. Kad viņš atdarīja 4. zīmogu, tad es dzirdēju 4. dzīvās būtnes balsi sakām: nāc! Es redzēju un raugi pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds nāve. Tai sekoja elle un tika dota vara pār 4. tiesu zemes nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēriem. Tas ir vērā ņemams apgalvojums brāļu un māsas. Tā kunga dienā ar vienu rokas mājienu bojājiet vesela 4/4 zemes iedzīvotāju. Mūsu sabiedrība ir sašutusi, ja kādā negadījumā vai katastrofā mirst 500 vai 1000 cilvēku. Viena 4/4 zemes

stipra vēja kratītam krīt negatīvi augļi. Un debesis savēlās kā grāmata, ko satina, un visi kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām. Es nezinu, kas šeit notiek. Vai te ir aprakstīta kāda nukleīna traģēdija vai kāds kosmisks notikums. Bet izskatās, ka no debesīm krīt vai nu meteorīts, vai kaut kas līdzīgs uguns bumbām. Un ievērojiet, 15. pantā ir teikts, zemes ķēniņi, varenie, virsnieki un bagātie, stiprie un katrs vergs un brīvais slēpās alās un klinšu aizās, saugdami kalniem un klintīm. Interesanti, ka viņi sauc uz dabas spēkiem, bet nevēršas pie Dieva. Krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā kunga vaiga, kas sēd goda krēslā un no jēra dusmām, jo atnākusi viņa lielā dusmu diena. Kas varētu pastāvēt? Cilvēkam, kurš nepazīst Dievu, nāve ir diezgan nepatīkama tēma, bet es gribu jums ko teikt. Tā nav nekas, salīdzinot ar tikšanos aci pret aci ar taisno Dievu. Mēs uzzinām vēl vairāk Atklāsmes grāmatas 8. nodaļas 7. pantā. No debesīm atskan bazūnes skaņas, un krusa un uguns, asinīm sajaukta, tika mesta uz zemi. Es nezinu, ko tas nozīmē. Kas tas ir? Trešā daļa zemes sadega, trešā daļa koku sadega un visa zaļā zāle sadega. Un otrais eņģelis bazūnēja, un liels kalns degošs ugunīs tika gāsts jūrā. Trešā daļa jūras tapa par asinīm, un trešā daļa jūras radījumu, kam bija dzīvība, nomira. Un mēs lasām tālāk, un trešā daļa kuģu tika izpostīta. Un trešais eņģelis bazūnēja, un no debesīm krita liela zvaigzne, degdama kā lāpa, tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu. Zvaigznes vārds saucās absins, un trešā daļa ūdeņu tapa par vērmelēm. Nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūkti. Kaut kādā veidā dzeramais ūdens tika saindēts. Interesanti, kas notiek 13. pantā. Pēc tam es redzēju un dzirdēju, ērgli laižamies pa debesu vidu un saucam skaņā balsī. Lasot par ērgli, daudz pie sevis domā paga, nez vai tas varētu kādreiz tā notikt. Bet tas nav nekas jauns, tas jau ir noticis iepriekš. 4. Mozes grāmatas 22. nodaļā mēs lasām par Balama ēzeli, kuram Dievs deva runas spējas. Un šeit mēs lasām par ērgli, kurš sauc skaļā balsī vai zemes iedzīvotājiem, trīs citu eņģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūnēs. Nav brīnums, ka Lūkas evaņģēlija 21. nodaļas 26. pantā attiecībā par šo laiku ir teikts, ka cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi sakustēsies. Atvērsim vēlreiz Atklāsmes grāmatu 9. nodaļas 18. pantu. Ar šīm trim mocībām tika nokauta trešā daļa cilvēku ar uguni, ar dūmiem un ar sēru, kas nāca no to mutēm. Vēl trešdaļa cilvēces tiek noslaucīta no zemes virsmas. Un interesanti, 20. pantā teikts, un visi citi cilvēki, ko nenokāva šais mocībās, tomēr neatgriezās no saviem roku darbiem, bet pielūdza ļaunos garus un zelta sudraba vara akmens un koka elku tēlus, kas nevar neredzēt, nedzirdēt, nestaigāt. Un viņi neatgriezās ne no savām slepkavībām, ne no savām burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zādzībām. Šo cilvēku sirdis ir cietas kā granīts. Un vēl kāda laba rakstu vieta ir Atklāsmes grāmatas 16. nodaļā. Sāksim lasīt ar 8. pantu. 4. izlēja savu kausu pār sauli. Tad tā dabūja spēku sadedzināt cilvēkus ar uguni. Tā sadega cilvēka lielā karstumā par mūsu planētu.

0: Kā pēdējais skauss tiek izliets nāvējošs karstums. Bet tie zaimoja Dievu vārdu, kam ir vara pār šīm mocībām, un neatgriezās, lai dotu Dievam godu. 11. pants. Un tie zaimoja Dievu debesīs savu sāpju un augoņu dēļ, bet neatgriezās no saviem darbiem. Un 18. pants šajā pašā nodaļā. Un cēlās zibeņi, atskanēja balsis un pērkoni, un notika liela zemestrīce, tik liela, kāda nav bijusi, kamēr cilvēki dzīvo zemes virsū. Lielā pilsēta saplaisāja trīs daļās, pagānu pilsēta sagruva, lielā pilsēta Bābele, tā tika pieminēta Dieva priekšā, viņš lika tai pasniegt savas dusmības vīna kausu. Visas salas pazuda, un kalnu vairs nebija. Runājot par zemestrīcēm, šī ir pati lielākā un pati pēdējā. Vienkārši fascinējoši, 21. pants, liela krusa ar daudzu mārciņu smagiem graudiem krita no debesīm uz cilvēkiem, bet cilvēki zaimoja Dievu krusas briesmu dēļ, jo tās posts bija ļoti liels. Daudzas mārciņas smagi krusas graudi. Vai varat iedomāties, cik lielu postu šāda krusa varētu izraisīt ne tikai cilvēkiem, bet visai planētai? Un pēdējo rakstu vietu es gribu izlasīt no Atklāsmes grāmatas 19. nodaļas, kur patiesībā jau ir runāts par Kristus atgriešanos. 11. pantā Jānis saka, es redzēju debesis atvērtas. Visas debesis ir plaši vaļā. Visa paralēlā pasaule bija pilnībā atvērta. Un mēs redzam Jēzu Kristu baltā zirgā. Tā vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. 12. pantā teikts, viņa acis ir uguns liesma. Šīs dievišķās acis ieskatīsies tieši cilvēka sirdī. 15. pantā ir teikts, no viņa mutes izies ass zobens, ar ko satrieks tautas. Viņš min Dieva visu valdītāju bargo dusmu vīna spaidu. Runa ir par tā kunga dienas atnākšanu. Tātad mēs jau paguvām pārunāt par tā kunga dienas tošanos un par tā kunga dienu un neticīgajiem. Un tagad pievērsīsimies tā kunga diena un ticīgiem. Atgriezīsimies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, 5. nodaļas, 4. panta. Ievērojiet Pāvila vārdus, bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā zaglis, jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai. Brāļi un māsas šajā pasaulē ir tikai divas kategorijas cilvēku. Tie, kuriem ir personīgas attiecības ar Jēzu Kristu, un tie, kuriem nav. Tie, kas pazīst Jēzu Kristu, tiek saukti par gaismas bērniem, bet tie, kuri viņu nepazīst, par tumsas bērniem. Kāds ir gaismas bērnu liktenis? 9. pantā ir teikts, jo Dievs nav mūs nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Un kā ar tumsas bērniem? Par to mēs lasām otrās vēstules Tesaloniķiešiem 1. nodaļas 9. pantā. Tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā kunga vaiga, no viņa godības spēka. Bet mūs sagaida gaismas bērnu liktenis. Pāvils cenšas pateikt, ka mums ir jādzīvo gaismā, mums jādzīvo Dieva spēkā. Pievērsiet uzmanību, 6. pantā viņš mudina, tāpēc negulēsim kā pārējie. Iepriekšējā reizē mēs runājam par vārdu gulēt, kas tika lietots citā kontekstā, runājot par kristiešiem, kas ir miruši. Šis ir pavisam cits vārds, kas raksturo garīgu vienaldzību, kas, diemžēl, valda apkārtējā pasaulē. Tāpēc Pāvils aicina mūsu ticīgos gaismas bērnus nebūt garīgi vienaldzīgiem un kurliem. Tā vietā mums ir jābūt nomodā un skaidrā prātā. Nepārprotiet mani, man patīk jautrība, Un es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs Dievam, ka viņš ir atvēlījis laiku un vietu arī jautrībai un līksmībai. Un tomēr ir svarīgi saprast, ka mūsu dzīve nav tikai prieki un viens vienīgs rotaļs. Mēs nedrīkstam dzīvot tikai koncentrējoties uz sevi vien. Mēs nedrīkstam ignorēt gaidāmos notikumus. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā cilvēki iet pazušanā. Ja jūs esat gaismas bērns, tad viens no iemesliem, kāpēc Dievs vēlas jūs redzēt šajā pasaulē, ir, ka jūs varētu nodot tālāk patiesību par Jēzu Kristu un dzīvot tā, lai pagodinātu viņa vārdu. Sestais pants, tāpēc negulēsim kā pārie, bet būsim nomodā, kas ir pilnīgi pretēji garīgai vienaldzībai. Un skaidrā prātā, tas nozīmē, ko vairāk kā vienkārši fiziski skaidru galvu. Pāvils runā par to, ka mūsu domāšanai ir jābūt skaidrai, mums jāredz realitāte un jāsaprot, kas notiek. Un 8. Pantā viņš turpina, bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā. Kā tad mēs varam būt skaidrā prātā? Kā to izdarīt? Terpsimies ticības un mīlestības bruņās. Tas nozīmē, ka mēs ietērpjamies tajā, kas var pasargāt mūsu sirdi un domas. Mums ir jātērpjas ticības bruņās. Pāvils, manuprāt, šeit runā par vertikālo dimensiju, par to, kā mēs savā ikdienā kopjam attiecības ar Dievu. Mums ir jātērpjas ticības bruņās. Mums ir vajadzīga ticība tam, kas Dievs ir. Ticība viņa raksturam, viņa uzticībai. Mums ir jātic viņa spēkam, viņa varai. Jātic, ka viņam nav nekā neiespējama. Mums ir jātic viņa apsolījumiem un viņa plānam. Jātic, ka neskatoties uz to, kas notiek mums apkārt, viņa žēlastība vienmēr būs pietiekama. Tā ir maza daļiņa no tā, ko nozīmē būt gaismas bērnam. Ietērpties ticības bruņās un kopt šīs vertikālās attiecības ar Dievu. Bet ne tikai. Mūsu dzīve ir ne tikai attiecības ar Dievu. Mēs esam saskarsmē arī viens ar otru, un tāpēc mums jātērpjas arī mīlestības bruņās, lai pasargātu savu sirdi. Mēs daudzas reizes esam centušies nodefinēt mīlestību. Viena no mūsu mīļākajām definīcijām – mīlestība ir manas gribas pakļaušana tavām vajadzībām un labumam, neatkarīgi no tā, ko tas man maksā. Tieši tā mums ir jādzīvo sava dzīve tērptiem ticības un mīlestības bruņās. Tālāk Pāvils saka, ka mums jāapģērb arī pestīšanas bruņu cepuri. 8. Pantā – pestīšanas cerības bruņu cepuri. Bruņu cepuri spēj pasargāt no nāvīgiem triecieniem, tāpēc mums ir vajadzīga pestīšanas cerības bruņu cepuri. Šī pārliecība, ka Jēzus Kristus upuris ir pietiekama samaksa par mūsu pestīšanu. Citiem vārdiem sakot, mūsu nākotnes cerība ir balstīta vienīgi Jēzus Kristus krusta nāvē un viņa augšāmcelšanās uzvarā. Es varu paļauties tikai uz vienu, nevis to, ka es varu izdarīt, bet to, ko viņš ir izdarījis manā vietā. Mīļie, krusts ir tā robeža, kas sadala visu cilvēci. Ko jūs esat izdarījuši ar krustu? Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri, jo Dievs nav mūs nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar viņu dzīvotu vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši. Tāpēc iepriecinieties citu citu. Arī tas ir mūsu uzdevums – iepriecināt vienam otru. Lasiet vēstuli Ebrejiem 3:13, kur tās autors saka, bet pamāciet citu katru dienu, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Jā, dari tā, tas tevi darīs laimīgāku. Un mūsu uzdevums ir iedrošināt vienam otru un teikt, netici, ka tava laime atkarīga no mantu daudzuma, no seksuālās baudas. Tie ir grēka maldi. Mums ir jāpamāca citam citu, lai neviens no mums netiek apcietināts ar grēka viltību. Vēstules ebrejiem 10:25 teikts, cits citu paskubiniet, un jo vairāk redzot, tuvojamies to dienu. Un tad 11. pantā mēs lasām, iepriecinieti cits citu. Citā angļu tulkojumā turpiniet viens otru atbalstīt un stiprināt. Es gribu jums atzīties, jūs man esat vajadzīgi. Man ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Ir nedēļas, kad es esmu tāds pats kā jūs, un reizēm es pat prātoju, kāpēc es daru visu to, ko es daru. Jūs man esat vajadzīgi. Man ir vajadzīgs jūsu iedrošinājuma balsis, un mums ir jāstiprina vienam otru. Brāļi un māsas, tas tuvojas. Tā Kunga diena tuvojas. Tas ir ļoti nopietni, bet mums to vajag dzirdēt. Kā mēs visu šodien dzirdēto varētu pielietot savā ikdienā? Es gribētu teikt divas lietas. Vienā no tām ir pacelt un otra vērsties. Pacelt un vērsties. Ko es domāju ar pacelt? Ja mēs pazīstam Dievu personīgi, tad viena no lietām, ko viņš sagaida, no mums būtu pacelt tos, kas nepazīst Kristu. Es nezinu, kā jūs, bet es nevaru tā vienkārši lasīt visu šīs rakstu vietas un nedomāt par visiem tiem cilvēkiem, kuri ir neatņemam manas dzīves sastāvdaļa, bet tomēr nepazīst to Kungu. Es negribu, ka viņam būtu jāpiedzīvo tā Kunga bargā diena. Tāpēc es gribu, lai jūs izvēlaties trīs pazīstamus cilvēkus, kurus jūs gribat redzēt pestītus un paceļat viņus Dievu priekšā lūkšanās. Jūs varat izvēlēties arī vairāk kā trīs cilvēkus, bet lūdzu izdariet to, lūdziet par viņiem šīs nākamās 30 dienas. Otrs praktiskais solis ir vērsieties pie Kunga Jēzus Kristus. Man ir svarīgs ik viens cilvēks, un lai arī es nepazīstu katru no jums personīgi, es vēlos jūs aicināt, vērsieties pie Kunga Jēzus Kristus, vēl nav par vēlu. Redziet, mums visiem ir viena un tā pati problēma, grēka, nāves un tiesas problēma. Mums visiem. Bet kā teikts 1. Pētera vēstulē 3. Nodaļā, Kristus nomira par mūsu grēkiem, lai vestu mūs pie Dieva. Viņš nāca uz šo planētu, lai kļūtu par mūsu pestītāju, un es aicinu jūs vērsties pie Kunga Jēzus Kristus. Apustuļu darba 3. Nodaļā ir teikts, atgriezieties, lai varat tikt mazgāti no saviem grēkiem. Un apziņa, ka jums ir piedots, ir visbrīnišķīgākais, ko var piedzīvot. Patiesība ir tāda, ka Dievs ir devis mums glābšanas riņķi, un tā ir mūsu katra izvēle. Vai mēs to ticībā paņemam vai nepaņemam? Nāciet pie Dieva un sakiet viņam. Es apzinos, ka manā dzīvē ir liela problēma – grēks, nāve un sots. Un Dievs, es saprotu, ka Kristus nomira par maniem grēkiem, lai vestu mani tuvāk Tev. Es esmu pieņēmis daudzas nepareizas izvēles, tomēr es ticu, ka Jēzus nomira par visiem maniem grēkiem. Bet šodien es ticībā gribu to nožēlot, lai mani grēki var tapt piedoti. Es gribu ticībā tverties pie savas dzīvības glābēja, kas ir Jēzus Kristus, lai varu tevi pazīt un iegūt mūžīgo dzīvību. Dievs, es lūdzu, ka ik viens, kurš dzird šos vārdus, varētu iepazīt tevi kā savu pestītāju. Mēs lūdzam to visu Jēzus vārdā. Āmen.
1: Dzirdējāt mācītāju Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A Rīga LV 1009. Lai Dievs jūs svētī!
2: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 900-06955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībelē mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena. Esam kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Paldies jums par jautājumiem, lai Dievs bagātīgi svētī. Un vislabākais ir meklēt uz mums cilvēkiem radušos jautājumiem, meklēt atbildes Dieva vārdā. Slavu Dievam! Paldies Dievam, kad šobrīd vēl mums ir Dieva vārds, ka mēs to varam brīvi vērt vaļā. Novērtēsim to. Sveicinu Jurda Veiko un Paulu Oleksu šeit, brāļi. Paldies jums, ka jūs veltat laiku, lai meklētu atbildes Dieva vārdā. Egils mums raksta, labdien! Vai Bībelē var atrast pamatojumu uzskatam, ka caur kristieti iekavās kalpotāji, var runāt miruša cilvēka gars, iekavās māte, tēvs? Kādā draudzē dzirdēju liecību. Sieviete stāstīja, ka bija atbraukuši no ārzemēm kalpotāji un pēc dievkalpojuma bija iespēja ar viņiem aprunāties atsevišķās telpās. Sarunu laikā vīrietis kalpotājs. Liecības stāstītājai sacīja, es esmu tavs tētis. Pēc tam arī sieviete teica, es esmu tava mamma. Daudz punkti. Pēc tam kalpotāji, it kā būdami tēvs un māte, lūdza viens otram piedošanu. Un jautājums, vai šāda prakse ir pieļaujama kristietībā?
2: Tātad, cik es saprotu šo situāciju, un man ir bijusi darīšana ar psihoterapeitiem kādreiz kalpošanas kontekstā, kuri ir stāstījuši, kā tas notiek. Un tāpēc es ar dzīvām atmiņām es saprotu, ka tā var būt, ka šāda metoda piekopi, un kad efekts arī ir grandiozi liels, to sauc par psihodrāmas metodu, psihoterapiju. Bija pazīstama psihodrāma, un ja viņa vēl sajaucās kopā, ja tā saspēlējās ar harizmātiskās iekšējās dziedināšanas inner healing atziņām, tad kādreiz tur grūti izšķirt. Tie varētu būt kalpotāji, kas ir aizguvuši šīs metodes no psihoterapijas, un tad pielieto viņas praksē, plus pieliek vēl lūkšanu klāt, vai vēl kaut ko tādu kristīgu piemontē klāt. Bet šī ir tā metode, kas pamatā viņi ir pazīstami, aizvietojošo lomu spēli viņi sauc. Mm-hmm. Kur tiek pārstrādāts kāds piedzīvojums, pagātnes piedzīvojums visbiežāk ar lielām rētām vai ar lielām traumām, dvēselē caur aizvietotājiem. Un te ir pat tādi dibinātāji, viens ir tāds Jakobs Moreno metodi, ja, kur viņš ir izstrādājis metodi, kur cilvēks ne tikai stāst par savu traumu, ja, ne tikai tā izsūdz, ka viņam ir bijuši piedzīvojumi, tur slikti vai bērnībā kaut kādi, īpaši vecāki, ja, tur ir, jāsaka, pie vainas. Bet ne tikai izstāst, bet arī izspēlē to. Izspēlē ar citiem dalībniekiem un da dalībnieku uzņems terapeitu vai klienta vecāku, partneru vai citu nozīmīgu personu vārdus, ja vietas, saka, ieņem tās vietas, ja tās lomas. palīdzot tādā katalizatora veidā atbrīvot it kā aizbloķētās vai neaizbloķētās tās emocijas, kas tur cilvēkam ir, bet viņš liek viņam zāle jaukt pār tām. Un tad lūk šāda loma spēle. Es tagad runāju ne no kristīgā viedē, es runāju, kā tas ir domāts. Pa priekšu sapratīsim to, un tad varēsim pateikt biblisko atziņu. Un nu tāds ir tas mērķis palīdzēt cilvēkam, kurš ir cietis no smagām bērnības traumām, vecāku pamestību, ir piedzīvojis vardarbību, piedzīvot viņam, ko mēs zinām arī no teātra kultūras, katarsis, katars atbrīvošanu, savu veidu tādu kā ekstāzi, ja, savu veidu atvieglinājumu, teiksim, vienkārši. Ja. Tātad redzot un dzirdot pieaugušus cilvēkus, kuri vecāku vārdā lūdz piedošanu, tad esot tāds mehānisms smadzenēs un zemapziņā, kas uztver šo simbolisko žestu un palīdz atlaist to, kas tur ir kaut kur dziļi atmiņā iekritis, vai ne, krātais rūgtums, aizvainojums, sāpes, tad atraisīt un tad sākās kaut kas neiedomājums kādreiz. Man ir stāstīts, es burtiski pašs psihoterapeiti, kas nemaz nav nu, kristīgā konteksta, viņi brīnās par to. Tas efekts ir brīžiem pat baiss. Jā. Nu, lūk, tur ir tas lielais efekts, bet ir ārkārtīgi nopietni riski arī, par ko tiek runāts. Pat varbūt nevienmēr pat kristīgā kontekstā, bet tiek runāts un teikts, vai tā nav fiktīva salīdzināšanās. Jā, jo runa jau ir par nu, iekšējo pasauli un par piedzīvojumu, par pārdzīvojumu. Tas jau nav vienmēr tas pats viens pret vienu ar realitāti. Jā, bet šāda spēle var radīt ilūziju, kā reālā problēma ģimenei ir atrisināt. Nu tād, par to saka paš terapeiti, kas arī kritizē to. Bet garīgs jautājums tagad, varbūt būtiskākais garīgais jautājums, kas šeit paceļas, bibliski garīgais jautājums ir. Tātad īstā piedošana balstās uz personīgu lēmumu, uz Kristus upuri. Uz gribu saktu, sekot Kristumu un nevis uz teatrālu tādu iejušanos un katars piedzīvojumu. Ja? Jo tad ir jautājums, uz ko vispār viss balstās. Ja? Ja centrā ir piedzīvojums, nu tad piedzīvojums ir spēcīgs. Bet vai tas piedzīvojums tiešām ir tas, kas ko Bībele mums māca. Nu, pateikšu vēl, piemitināšu beigās savus domas, ka tā ir viena no psihoterapijas metodēm, kuru iepina garīgajā kontekstā arī kādi,

0: mirst attiecīgi, kad tur, kā saka, miruši cilvēki un tad notiek liela iejušanās visā tajā. Es domāju, ka tas var pieslēgt arī okultos spēkus.
1: Bet pamatojums Bībelē šādai rīcībai vispār kristietiem jau kalpotēm?
0: Nu, mēs jau runājām. Ne? Tad Bībeles pamatojums ir tikai viens. Jā? Mēs piedodam tāpēc, ka mums ir piedots.
1: Mēs varam piedot dzīvam cilvēkam esot.
0: Dzīvam cilvēkam, jā. Tāpat tas, ka es nezinu, par ko vēl mēs varam runāt, kur ir tradīcijas un kur ir pieņēmumi, ka tur vēl ir kāds debesīs, kas tur var iestāties. Un tā loģika it kā ir tāda viņiem interesanta, bet tas jau nav, tā nav prakse, kur māc raksti. Tāpat tas arī šeit, jā, tā ir bīstama prakses.
2: No, es vēl gribu ātri piebilst, ka es redzu, ka var atvainoties līdzīgi kā to muļķi Nābals, tas, ja, kad Dāvids tur gāja un Nābals viņam ļoti negānt atbildēja, tad viņa sieva, ja, Abigaila, būdama ļoti gudra sievietē, saprat, ka nu, būs nelaime visam namam, te viņa paskrēja Dāvidam pretīm un atvainojās savu dumjā vīra vārdā. Ja. Bet tas bija dzīves cilvēks, viņa pārstāvēja savu namu, ja, un tam es redzu vietu. Ja, tam es redzu vietu, bet tas nekāda gadījumā nav tas, par ko Egils raksta. Un ja vēl notiek šī atvainošanās, teiksim, tā kā, ja gadījumā tas ir tieši bijis tā, kā Egils runā, kad vispār viņa ir pirmā personā, ir runājuši, kad es esmu tavs tēvs, tava māte, tad tas tiešām vairāk atgādina tādā Endoras raganas gājien, ja, jeb Endorā, kad dzīvoja kāda sieviete, medijums, ja, starp ļauno gara pasauli un dzīvo pasauli, ja, tad tas kļūst ļoti, ļoti slideni, ja, un ir īpaši, jo cilvēks saka pirmajā personā, ja, nu, tad tā ir tāda, nu, tāda loma spēle, ja.
0: Tāda bīstama
2: loma spēle. Jā, bīstama loma spēle, jā.
1: Jā, paldies, klausītājs mums raksta. Jautājums par Jāņa evaņģēlija 14. nodaļu 17. pantu. Jums, brāļi, ir atvērts šis pants viss, jo tev, ja nemaldos, ir tikai daļa?
0: Man ir viss konteksts, jā, es varu nolasīt.
1: Lūdzu nolasīt.
0: Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Tas būtu no 16. sākot 17. pāns patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz, to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums. Un tagad šeit ir kļūda tekstā, kas ir 65. Gada teksts Latviešu bībelēs, un tur ir rakstīts pēdējie vārdi 17. pantā, un mājo jūsos. Viņš ir pie jums un mājo jūsos. Tā ir pilnīga kļūda. Kas to ir pieļāvis, viņš par to nesīs atbildību, jo varat pārbaudīt visos nopietnos. Pat latviešu jaunajā tulkojumā ir rakstīts, jo tas ir pie jums un būs jūsos. Un tāpēc, jā, tas būtu tas 17. pāns.
1: Un klausītājs arī šo te raksta, jo tas Svētais Gars paliek pie jums un būs iekš jums, nu tas būs jūsos. Jautājums, vai šo rakstu vietu var skaidrot tā, ka cilvēks var atrasties divās stadijās? Pirmā stadija cilvēks ir atzinis Jēzu Kristu kā Dievu, nožēlojis grēkus un Svētais Gars ir ap viņu. Otrā stadija cilvēks ir izgājis augstāk norādīto un ir kristīts ar Svēto Garu. Pirmajā gadījumā Svētais Gars ir ap viņu, otrajā Svētais Gars ir viņā. Un otrs jautājums, vai abos gadījumos, ja cilvēks nomirst, viņš nonāks pie Dieva? Paul, tu vari sacīt kaut ko?
2: Jā, es gribētu uzreiz precizēt, ka

0: mums ir nepieciešams saprast, ka šis konkrētais teksts tika runāts uz mācekļiem, kamēr vēl Jēzus bija uz zemes. Tātad tas ir konkrēts dialogs tajā tagadnē, kas toreiz bija, kad mācekļi vēl nebija piedzimuši no augšienas, bet svētā gara klātbūtne un spēku, ja, ap viņiem viņi izjuta un piedzīvoja, ja, un bija. Bet svētais gars kā tāds viņos nebija. Ja, tā ir, jo Kristus vēl nebija piepildījis upuri. Un līdz ar to nevar uz to tā skatīties, jo uz to, ja cilvēkā nav Dieva gars, tad viņš nepieder Kristum, tad viņš nav piedzimis no augšienes, un respektīvi, nu, nekā tur nav. Bet jaunās derības ticīgiem ir iespēja visu piedzīvot faktiski, nu, vienā setā vai vienā komplektā, ja mēs tā varam teikt, nožēlot grēkus, ticēt uz Jēzu Kristu, likties kristīties un saņemt svētā gara piepildījumu, ja? Un Jēzus arī saka, Jāņa 3:5, paties es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā, kas no miesas dzims ir miesa un kas no gara dzims ir gars, ja? Un tātad, lai cilvēks būtu Dieva valstībā, viņam ir jāatzīst grēki, viņam jātic uz Jēzu Kristu, viņam ir jāsako ūdens kristībā un jāsaņem šis piepildījums. Glābjošais elements ir atgriešanās lēmums un ticība, ja, kad svētais gars iemājo, un tad ir tālāk viņš vada visā pilnībā, visā taisnībā. Un kas ir novērots, ja, kad reizēm cilvēki, ticīgi cilvēkiem nav mācīts par kristību svētajā garā, un tad tur rodās atšķirības.
1: Ir mācīts par kristību svētajā garā un savādāk nekā tu
0: to savādāk, jā. Un tas ir tas moments, jā. Bet es domāju, ka Jurim tev daudz ko ir piebilst.
2: Jā, šī tāda karsta dzels. Netieši runājot, jā, jo šeit ir tādas, nu, atšķirīgas atziņas kristietībā mums. Un ir vasaras svētku atziņa, pentakostālisms sauktais, kur ir, nu, pamatā ir divpakāpju mācības. Nozīmē parastā, nu, parastā kristība, parastā
1: grēku nožēlošana.
2: Parastā. Un tad ir kaut kas tāds, kas tev paceļ pāri visam un dod tev kaut kādu ļoti elitāru statusu un stāvokli. Un te ir ļoti, ļoti liela atšķirība starp to, kā to traktēt. Es personīgi esmu skatījies un nonācis pie tās atziņas, ka svēto garu saņem vienreiz, viņu nesaņem divas reizes.
1: Nerunāju jeb otrajā kārtā.
2: Jā, es nerunāju par piepildīšanos. Un tā varbūt, tas varbūt otrais piedzīvojums, varbūt trešais, varbūt piektais un desmitais. Un tas varbūt spēcīgs arī un tā tālāk. Bet kad saņem svēto garu cilvēks, patiešām, kad svētais gars iemājo, tur es jūtu, Dievu tautā nav skaidrības. Viņi tā kā pa puru, tā kā mēlēs runā, tad kā kāds tad sasaist to ar piedzīvojumu. Bet nav pilnīgi tādas viennozīmīgas skaidrības kādā veidā. Nu, kad tad iemājotas? Kad atslēgas piedzīvojums, pats jaunās derības atslēgas piedzīvojums, kas ir dzimis no gara, tas ir gars. Vēl kaut kādu, nu, super pakāpu vairāk mēs tur neredzam. Mēs redzam principiāli, nu, šo te atslēgas nozīmes pieredzi, vai nu viņš ir miesā, vai viņš ir garā. Nu, un tad es saku tā, kad arī rakstu vietu to parādu, vai ne, viņš ir pie jums, bet viņš mājos jūsos. Un tad, kad Jēzus šos vārdus runā, tu jau Pauli teica, vai ne, Golgāta vēl stāv priekšā, nāve stāv priekšā, augšām celšanās vēl stāv priekšā, tad tiek izlūgts svētais gars pie tēva un tiek nosūtīts vasaras svētkos. Tas ir fundamentāla pieredze. Jā. Tā ir tas ir tas, kas arī bija jāpierāda. Ja? Jaunā derība, tā ir cilvēki ar iemājojušu svēto garu, kas nekad agrāk nav bijis. Un tas nav nekas parasts, tāpat vien. Ja? Tāpat vien. Tas ir pa īstam.
0: Tas tāds dievbijums noslēpums.
2: Tas ir absolūtais noslēpums. Tas ir nevis priekšpakāp kaut kam, es nezinu kam. Jā, piedzīvojums daudz un dažādi, bet kas tad ir, nu, kas tad ir tas īstais? Bez kā tad arī cilvēks vispār viņam status nav? Jūs esat saņēmuši svēto garu. Dievbērnības status viņam ir tad, kad adopcijas gars brēc viņā aba tēvs, romiešu astoņā. Ne? Tas ir brīnumainākais stāvoklis, kāds vai var būt cilvēkam. Adopcijas gars saņemts, ne? Un viņš brēc. Un es neredzu divpakāpju mācību, vēlreiz sakot, ka varbūt trīs pakāpes, desmit pakāpes, bet vai cilvēki tev ir svētais gars? Un tad tev jāzina atbildi uz to. Un es esmu ļoti daudz reizes sastapies ar to, ka nevar atbildēt nemaz. Nezinu to faktu. Ja? Nezinu. Vajadzētu zināt, jo pestīts cilvēks ir tas, kuram ir svētais gars. Un tad, vai abos gadījumos, te ir jautājuma otrā daļa, vai abos gadījumos cilvēks nomirstot nonāks pie Dieva. Redz, tā ir tā grūtība. Es redzēju vienu tagad gadījumu Vācijā, kur es tagad biju vasarā. Viens vīrs bija no pentakostālismu nācis ārā. Un viņam bija tā iestāstīts, ka svētais gars ir tikai tad, kad runā mēlēs. Tikai tad. Un tas cilvēks bija, nu tad pacenties to realizēt, viņam bija. Bet
1: kāds viņam iemācīja?
2: Iemācīja viņam, jā, deva instrukcijas, bet beigās kā tad ir bibliskā patiesība par to, kad viņš saņēmis svēto garu, kur ir Efesiešu 1:13, es redzu ļoti skaidru vārdu. Dzirdēdami evaņģēli, ne? Dzirdēdami, ticēdami, jūs esat saņēmuši apsolījumu garu. Un nu, tad mums ir dogmatiska mācība par to, ka svētā gara saņemšana notiek caur ticību. Nu, lūk, un te es redzu šajā jautājumā to kontekstu, jeb to grūtību. Un skaidrs, ja viņam ir, ja viņš ir pestīts, viņam ir nomirstot, viņš ir pie Dieva, un viņš ir Dieva bērns līdz ar to, ja? Un ja viņam nav svētais gars, tad viņš nav. Rasiet Romiešu 8:9. Jūs neesat miesā, bet garā tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Tā kā tas ir tas galvenais jautājums, kas nu, ir katram jāzina, vai viņam ir svētais gars.
1: Man nāk atmiņā jaunības laiks, un tad draudzē dziedāja diezgan bieži dziesmas par debesu tēvī. Un kas ir tēvī? Tēvī ir vieta, kur tavs tēvs ir dzīvojis. Un tu, es tādu piedzimis, tā ir man dzimta. Debesu tēvī. Vai tad es esmu piedzimis debesīs no augšienas atdzimis, vai nē? Un ja es esmu tādu piedzimis, tā kā jā, tā kā nē, tas neeksistē. Vai nu tu esi, vai tu neesi.
0: Nu, tur teoloģiski, nu, kā Jūris pieminēja arī to stingro nostāju, tur teoloģiski vairāk ir strīdi. Tas nav klausītāja jautājumā ietverts, bet tas ir papildinājums no manas puses, ja, kad atšķirās teoloģija starp svētā gara kā personas iemājošanu cilvēkā pie jaunpiedzimšanas un piepildījumu ar spēku. Ja, tad jūs teicat, ka viņš redz, ka tas ir vienā piegājienā, un ir cilvēki, nu, teoloģiskie novirzieni, kas saka, ka tas var būt
2: divpakāpes sistēma.
0: Jā, bet glābts cilvēks ir, jaunpiedzimts cilvēks ir glābts cilvēks, tā ka patiesībā tā rīvēšanās ir, kad, piemēram, Kornēlija namā jautājums vispār nav. Dzirdēja, ticēja, piepildījās, sāk runāt mēlēs. Manuprāt, ideāls gadījums, jā. Un citā gadījumā, nu, vai jūs, kad nācāt pie ticības, saņēmāt svēto garu, kādu kristību jūs esat kristīti, vai ne? Nu, tādā ziņā. Bet, ja ir tā, kā klausītājs ir aprakstījis, pirmā stadija, ka cilvēks ir atzīns Jēzus Kristu un
1: svētais gars ir ap viņu,
0: tad es redzu, ka svētais gars izmisīgi vēl projām ap viņu riņķojot, cenšās viņu pārliecināt par grēku taisnību un tiesu. Tur, nu, nav jautājumi, ja? Tā kā garam jābūt iekšā cilvēkam, un tad tur par niansēm var, vai ne, diskutēt varbūt.
1: Paldies, klausītāji jautā. Lūgums izskaidrot, ko šī rakstu vieta nozīmē praktiski ikdienā, strādājot un pildot savus darba pienākumus. Efeziešiem 6. nodaļa no 5. līdz 8. pantam. Kalpi, paklausiet saviem laicīgiem kungiem, kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltot sirdi. Pildiet Dieva gribu, kā Kristus kalpi, no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatīkdami, bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka ik viens, ja tas dara ko labu, to pašu mantos no tā kunga, vai viņš būtu vergs vai brīvais. Tālāk mūsu klausītāja raksta. Ja darbinieks jūt, ka papildus pienākumu uzņemšanās var ietekmēt viņa esošo darba pienākumu kvalitāti un spēju tos paveikt noteiktajos termiņos, kā kristietim pareizi būtu rīkoties. Vēlreiz izlasīšu šo jautājumu. Ja darbinieks jūt, ka papildus pienākumu uzņemšanās var ietekmēt viņa esošo darba pienākumu un kvalitāti un spēju tos paveikt noteiktajos termiņos, kā kristietim pareizāk būtu rīkoties? Vai atteikšanās no jauniem pienākumiem vai pārrunas ar vadītāju par šo situāciju nozīmē, ka netiek ievērots šajā rakstu vietā teiktais? Paldies par jau iepriekš. Nu, ļoti, ļoti āķīgs jautājums.
0: Man liekas vienkārši.
2: Darba likuma došana.
0: Man liekas, ka vienkārši.
1: Lūdzu, tad
0: es risku. Saku
1: savu vienkārši.
0: Nē, nu, skatoties rakstvietā, es redzu, ka rakstvietā ir vairāk runāts par darba manieru un kvalitāti. Tātad attieksmes jautājums, nevis kvantitāti. Ja? Respektīvi, kad raksts saka, ka godprātīgi jāstrādā ir gan darba devējiem klātesot, gan nesot klāt. Ja? Un tā motivācija ir nevis tur kaut kāda liekulīga, bet darba motivācija ir jābūt daudz augstākai no ticīga cilvēka. Nevis vienkārši kalpot strādāt, bet nu, tā kā tam kungam. Tad tas saknē jau ir pilnīgi savādāks skatījums. Savukārt, man šķiet, ka saprātīga darba apjoma izvērtēšana ir vesela saprāta pazīme, kura rakstos, manuprāt, ir apsveicama. Ja? Mm-hmm. Ja tiešām tas ir pamatoti, ja? Jo reizēm darba devēja aizraujās, un tur ir nerealistiskas prasības. Un pasaules manieri nereti ir izspiest no tevs citu, nu, ka tā kā izspiest citrons tu esi, vai ne? Un ja tu jūti, kad darba devējs ir aizrāvies un tu realistiski, nu, es saprotu, Dievs var iedot jau kādu brīnumu, bet tas nedrīkst būt rokraksts, jā? Ja? Nu, tad tā runāšana ir, tas ir prāta darbs, tas ir saprāta darbs, jā? Ja? Un es neredzu, ka Bībelē ir kaut kas pret veselo saprātu. Tas vairāk ir attieksmes jautājums, nu, lai nav tāda liekuļošana, jā? Ja? un motivācija, kāpēc un kā es strādāju.
1: Bet, ja tavuprāt, ja atsakās, tad tas nav...
0: Tā nav nekāda problēma, ja tas ir pamatot atteikšanās. Ja vien darbinieks sirdsapziņā nenoman, ka viņš ir sliņķis vai kūtris, kalps, vai ne? Ja viņš dara to labāko, ko viņš var, tad nevar prasīt, lai cita atvieglošana ievada viņu kaut kādā grūtībā, depresijā. Vai viņš, mēnesis sarauja kā stakāno vietas, tie, kas vēl zina, kas tas ir, un pēc tam viņš nomirst tas sirds. Bērēs viņu visus pavada un atkal, vai ne? Nu, es tā uz to skatos.
1: Jā, Juri, lūdzu.
2: Mums mulsina tas vārds, varbūt pirmais vārds šajā tekstā – kalps. Ja? Ar kalpu jau ir mazliet vieglāk tomēr, vai ne? Viņš ir tāds maigāks vārds.
1: Nu, kalps un atteikšanās.
2: Pateicīgāks vārds tomēr, vai ne, kalps, bet tajā tekstā nestāv kalps, nestāv. Jo, piemēram, diakonos arī ir kalpotājs, vai ne, bet tas ir savādāks nekā dulos, kas tur stāv, duloji, vergi. Vergi.
0: Vergiem neviens neko neprasa.
2: Nē, tur diskusijas ir izslēgts. Tur ir darba devējs, respektīvi ir saimnieks. Saimnieks. Viņš tevi ir nopircis, tu esi viņa īpašums. Un, ir zinām likumi, protams, kas Izraēlā regulē arī vergu stāvokli. Nu, nevar nosist, vai ne? Nevar tik...
0: Bet atsisist var.
2: Bet kaut ko var, jā, diezgan, jā, kaut kas tāds. Mm-hmm. Bet romieši un citās vergturas sabiedrībās bija vergi arī beztiesīgi. Un tā. Bet mēs nedzīvojam vergturas sabiedrībā, tas ir numur viens. Kas no šīs vietas mums ir mācāms princips? Jo to pašu mēs nevaram atkārtot. Mēs neesam uz burtu V, ja, jeb uz D.
0: Juridiski nē, de jure nē, bet de facto daži ir.
2: tad te ir tagad jāskatās, ja, jo mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā ir cilvēkam tiesības, un viņš var stāties darbā vai nestāties. Pirmkārt, ja, vergs jau to nevarēja. Viņam bija jāvergo. Nu, pamēģina tikai aizbēgt. Viņam bija zīmes arī uzspiests un... Tā tas gals ir ļoti bēdīgs pie krusta, ja, kā mēs zinām. Tātad viņš var stāties vai nestāties darbā, un atšķirībā no senajām kārtībām, kādas piemēroja vergiem, mums ir iespēja strādāt pēc līguma. Tas ir derības princips arī, ja? Tāds būtībā. Mēs vienojamies vai ne? Par tādu un tādu lietu. Un mēs šajā derībā pastāvam, vai ne? Darba devējs no vienas puses, darba darītājs no otras. Un viņiem ir tas savstarpēji nepieciešams. Un kādreiz regulē šīs lietas arī tā sauktais job description, tad darba apraksts. Mm-hmm. Viņš jau var būt burtisks, bet es esmu pieredzējis, tas ir ļoti, ļoti, ļoti veselīgi, kad tev ir, es esmu līdz pat pie sienas kādreiz un skatījies burtiski, jā, lai es paliktu tajā kārtībā, ko man ir pavēlējuši. Jā. Tas pirmkārt jau, tas arī var varieties, bet... Un tad ir tā, kad tev, ja tev uzliek papildu pienākums, tad tu var vienoties ar darba devēju, vai tas ir konstruktīvi, pirmkārt, vai pienākumi, papildus pienākumi ir tavas kompetences robežās, tas ir numur viens, un otrais, vai tie papildus pienākumi nenovērsīs no galvenā uzdevuma, kurš tev ir iedots. Nu, tas tā tīrā loģika, un... Tāpēc par to viss var runāt, un tas būtu viss apspriešanas jautājums, vienošanās jautājums, bet tāda tīrā verdzība, ja ir iestājusies, ja, ka nu, nav varianti, nekā savādāk nevar, ir tikai tā, kā tev liek, un tu saki jā vai nevienalga, ko. Nē, es domāju, ka tā nav, nebūs pareizi attieksme.
1: Savā laikā nekad jaunībā nedomāju, ka man vajadzēs būt darba devējiem juridiski. Es esmu 33 gadu laikā parakstījis tik daudz darba līgumus ar brāļiem un māsām. Evaņģēlijas darbā, evaņģēlija laukā, tam kungam par godu līgumu. Jā, tas ir viss labi, tāpēc, ka valsts priekšā un attiecības. Man ir grūti saprast, iet uz darbu, ja es arī nebūtu nu, uzņēmējs. Es sev neuzskatu kā uzņēmēju, bet nu, juridiski. Bet ja es arī būtu kā darbinieks, man būtu grūti iedomāties turēt sarakstu un tagad skatīties pagaidu, vai tas ietilps manos pienākumos vai nē. Es esmu strādājis ļoti daudzās darba vietās padomlaikos. Un darījis, nu, piemēram, man bija fantastisks periods, kad es izmācījos kā klavieru skaņotājs, un pēc tam strādāju divos veikalos kā klavieru konsultants. Un iedomājieties, es aizēju 9:00 no rīta var vaļā veikalu un līdz 8:00 vakarā jeb 7:00 vienalga. Es gaidu, ka kāds ienāks veikalā un gribēs nopirkt klavieres. Nu, gaidu un neviena nav pirmdiena. Nākotu dienu, atkal esmu darbā. Gaidu, ir. Atnācis cilvēks, kas interesējās, kas gribētu savam mazbērņam nopirkt klavieres. Un es, ka tagad veikalā kā konsultants izvēlos, kurš instruments būtu tas labākais, jo cilvēks nezin, kā to. Un pēc tam viņš nopērk labi viss kārtībā, un tālāk es atkal. Un tāda mana darba diena. Tu gaidi, nav, citreiz ir 3 dienas un nekā nav. Kāpēc es šo tad dodu kā līdzību? Nu, mans darba pienākums ir būt konsultantam. Punkts.
2: To arī dari.
1: Un to es arī daru. Bet tagad priekšnieks saka, ka klausies tāli, tu zini, es kur tai klavierē ir bišķītiņi, nu, saliecies tur pedāls, ja tas taustiņš tur mazlietiņi iekritis iekšā, ja nu, vajadzētu viņu mazlietiņi pieremont. Nekas tur nav liels. Nu, es kā klavieru skaņotājs visu to zinu un es visu to māku. Jeb pat varbūt čučuči pieskaņot, uzskaņot dažus toņus, jo viņi ir atskaņojušies. Nu,
2: tas jau vedot, netraucē nekādu.
1: Bet, mīļā, nu, draugi, nu, klausies, manos pienākumos tas nav. Es esmu konsultants. Konsultants.
2: Nevis remonts.
1: Meistar remontņiks. Nu, mīļā, piedodiet, ka es tā tik garu to saku. Dieva darbā. Es vispār nevaru iedomāties kaut ko tādu, ja Dieva darbā. Es saprotu, ka šeit varbūt
2: Tas nav. Mēs jau par to, tas divas atšķirīgas lietas.
1: Tas divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Bet tāpat laikā, ja arī tev saka, jeb lūdz, jeb vai tu vari izdarīt, nu tad, protams, es domāju, šis jautājums vai atteikšanās no jauniem pienākumiem vai pārrunas ar vadītāju par situācijas nozīmi, respektīvi, ka varētu neveikt tik labi tos nu, noteiktos darbus padarīt, ja būs papildus darbi. Tas jau ir jāredz priekšniekam. to darbinieks, piedod, es teikšu godīgi, cilvēcīgi neviens negrib neko papildus darīt. Neviens. Pat draudzē īsti negrib darīt papildus neko.
2: Nu, es domāju, ka ir dedzīgi ļaudis, jā, kas ļoti grib.
1: Bet brāli, es runāju par cilvēcīgo dabu, jā. Ādamisko dabu, veco dabu.
2: Es drīzāk par kādu problēmu uztraucos. Ne tas, kad tev var iedot kaut palūgt kaut kādu lietu, vai tu to var izdarīt, vēl šito lietu. Jā, jā, es varu, protams, labprāt. Bet tagad, ja tu esi nolīgts, ja, teiksim, tā sarunājas derībā strādāt par, nu, piemēram, par studentu dekānu, ja, es kādā mācību iestādē. Un tagad tev priekšnieks saka, jā, bet es, kāpēc tu neesi no, apzeltīs torni mums iestādē? Es saku, kā? Ja, bet tu neredz, vai tad? Tu neredz, ka tā ir vajadzība?
1: Kāpēc tu neesi nokrāsojis grīdi?
2: Kāpēc tu neesi šito visu? Vai tad tu neredz, ka es, tas ir jautājums, kas iet ārpus kompetences un... Un viņš jau ieved mulsumā un padara tevi nu, pilnīgi vainīgu par jebko. Ja? Tur nav nekādas kārtības, nav nekāda nu, amata apraksta principā kaut vai. Ja? Viss ir apmēram tā. Vai tev vajag redzēt to, un tu to neredzi.
1: Vai te nav jā... Es vairāk domāju par to, ka te mums ir jānošķir. Jānošķir, kas ir kalpošana tam kungam, ka mēs kā patiešām... vergi, jeb esam gatavi vienalga cikos celties no rīta un braukt un darīt. Tā ir tā kalpošana.
2: Tie ir garīgie vergi pareiz, tam kungam. Tas pareiz, ir viens.
1: Pareiz. Un ir protams, biznes un viss pārējais.
2: Tur mēs neesam vergi. Mēs esam brīvi cilvēki, kur var sarunāt par lietām un...
0: Bet, nu, rezumējoties...
1: Tur mēs esam investori.
0: Klausītājs baž, nu, nē, nu, nebūs atteikšanās no jauniem. Ja ir saprātīgs atteikums, jā. Raksturiet, nebūs pārkāpt. Būs labi.
1: Mietas paldies, bērķi. Paldies. Paldies arī klausītāji, kur to jautāja. Paldies. Mudīt mums raksta. Vēlreiz jautājums par kristībām un kristīšanu. Atvainojos, ka iepriekš nebiju to pietiekami precīzi noformulējusi. Latvijas televīzijas pirmajā kanālā katru svētdienu pārraida dievkalpojums no dažādām draudzēm un dažādām konfesijām. To skatoties, man radās jautājums, kāpēc konfesijas ir tik dažādas? Un tām ir dažāda attieksme pret to, kā jānotiek dievkalpojumiem, kā jānotiek kristībām, kāzām un tā tālāk. Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus, jāapvienotos Bībelē un pēc tam jāveido konfesijas. Tad vēlreiz es teikšu. Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus, jāapvienotos Bībelē, un pēc tam jāveido konfesijas, kas strīda savā starpā par pareizāko Bībeles izpratni. Varbūt Bībelē tomēr ir atrodams kāds pareģojums, ka tā notiks.
0: Pareģojums, piedodat. Pravietojums, vai ne?
1: Jā.
2: Jā. Nu, tā tas var ir, bet ne pareģojums. Jā. Bībelē ir pravietojums patiesībā daudz par to, kā Dieva tauta novirzās no patiesības, un tad rodas dažādi
0: novirzieni
2: konfesijas. Jā, kur Jāve ar Aštarti ir vai ne, kur ir vīrs ar sievu, un visādi ir atrast vēsturiskas liecības un pieminekļi par atkrišanas produktiem dažādiem. Tāpat tas arī kristietībā ir atkrišana, un jo tālāk aiziet no Dieva vārda patiesības, jo vairāk tradīcijas, jo vairāk dažādas mācības, un tas ir vesels okeāns, un tur nav ko brīnīties. Ir viena vieta, Soģi grāmatā 21-25, kur ir teikts, stadija laikā vēl nebija ķēniņa Izraēlā, un ik viens darīja, kas šķita taisnas pašācīs. Tā kā tas ir viens no, nu, viens no, bet ne pariģojumiem, bet no pravietojumiem, raksti ir pravietojuši, kad tā notiek, lai ne vecās derības tautas vidū, un arī jaunās derības tautas vidū, kad ir, nu, kad beigās Kristus stāvēs durvim un klaudzim, jo viņa draudzē nav. Viņš ārpusē ir.
0: Bet visi pretendē, ka viņš ir, vai ne? Tur tas jautājums, kāpēc tās konfesijas ir tik dažādas, ja? Un tāpēc, ka arī maldi ir tik dažādi. Un es gribētu drusiņu izcelt vārdus, kas strīdas savā starpā par pareizāko Bībeles izpratni. Bet patiesībā jautājuma būtība ir par pareizu Bībeles izpratni, nevis par entākām pareizākām, ja? Un tas, kad kāds saucās sev esam par kristieti un runā Dieva vārdu un ir krustu uz visām baznīcām vai talāriem vai kā, tas jau negarantē, ka viņš pareizu vēsti nes. Un savukārt viens kārtīgs dievbīgs lauka zemnieks bez teoloģiska grāda, bet to kungu lūdzot Bībeli lasot, cik reizes nav pierādījies, ir daudz gudrāks, jā, tāpēc, kad visas gudrības iesākums ir Dieva bijāšana, un Dieva gars viņu māca. Tas kungs viņi paņēma savā universitātē, jā, un viņam nav neviena, vienīgā, viņš ir dievbības institūtā pie Dieva, vai ne? Un tad cilvēki citreiz saka, nu, ko jūs tur ņematies savā starpā, kurš tad tur pareizais, neviens tāds nav. Nu, tā arī ir tāda filozofiska pļāpāšana, jo vai nu, ir melns, vai nu ir balts, ja? Un nav runa par kaut kādu pareizāko kontestu vai sacensību, ja? Ir runa, ko, kā Jēzus teica tam farizējam, kā tur stāv rakstīts, un kā tu lasi, kā tu skaidro. Un bija gadījumi, ka Jēzus, runājot ar cilvēkiem, teica, tu pareizes skaidrojas, vai arī jūs allojaties, nesaprastam, ko raksts saka. Līdz ar to, pirmkārt ir, kad cilvēkam var būt pareiza sapratne un uzslau no kunga, un tad ir, kad cilvēki allojās, un tad viņi dzemdē viskaut ko, viņi sāk pārkāpt Dieva pavēles savu likumu dēļ. Jēzus ļoti daudz pa to runāja, jūs atceļat, jūs pārkāpjat, no sākuma jūs pārkāpjat, pēc tam, mēs pārkāpām Dieva likumu, nu tad vispār mēs viņu, kam mums tas Dieva likums ir vajadzīgs, mēs viņu atceļam nākamā pakāpē. Un tālāk jau, ja es saku, jūs, Mateja evaņģēlijas 15, jūs liekuļi, ja? Jesei, Jesei ir pareizi par jums pravietojis, ja? Šī tauta godā man ar savām lūpām, bet viņa sirds ir tālu nost no manas. Vēl tie man godā sludinādam mācības vai konfesiju mācības, ja, kas ir cilvēku likumi. Ja, ja konfesija māca Dieva likumu, ok, konfesija ir panesama, un pat ja viņai ir dīvains vārds, bet ja viņa nemāca Dieva likumu, bet cilvēku likumu, tad viņi pirmkārt pārkāp uz Dieva likumu, otrkārt atmet uz Dieva likumu. Un tāpēc arī vairojās šīs konfekcijas, ja, konfesijas, un tas liecina par dievbības trūkumu, tas liecina par to, ka cilvēku likums ir augstākā vērtē nekā Dieva, un tad šis Dieva likums tiek atcelts cilvēku likuma dēļ, tā ir arī reliģiska un cilvēku liekulība, un daudzos gadījumos, es teikšu, arī tā vienkārši ir tāda muļķība un situācija nešķiršana, ja? Un brieduma trūkums, es gribētu arī teikt, vai arī disbalans. Mēs tagad visi sēdēsim uz kristību tēmu, ja? Un tas ir mūsu, es atvainojos, jājam zirdziņš, ja? Nē, tagad mēs visi sēdēsim uz vakarēdienu tēmu. Nē, mēs tagad uz svētā gara kristību tēmu sēdēsim.
1: Vajadzīgs ir kāja mazgāšanas tēmu.
0: Jā, tam ir jābūt balansā. Nē, Dieva vārds ir pilnīgs padoms, ja? Kā tur bija teicis, ja kurš kāds pretojās mūsu kungu Jēzus Kristus veselīgiem vārdiem un dievbības mācībai, ja? Tas nav viens grāvis, tagad drausim tajā iekšā, tas ir kompleks Dieva padoms, Dieva mācība, Dieva instrukcija, un tad, kad kāds sāk sādēt vairāk uz kādu aspektu, tad ir jauna konfesija, es uzskatu, ka tā ir muļķības pazīme.
2: Bet tu jau tagad, Pauli, izeji no pilnīgi pilnīgi pieņēmumi, ka ir patiesība, un tad ir mūsu uzdevums ir šajā patiesībā atrasties un nevis tur uzsēsties uz kaut kā, bet apgalvot to, kas patiesi ir teikts. Mm-hmm. Bet šeit jau ir jautājumā tā nostādne, ja vismaz es tā saprotu, tā nostādne tāda. Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus, un jāpieno Bībeles svētie raksti ir tāds kā pārpratums.
1: Kur? Faktiski varētu saprast, pieredzi, ka es pārtaucu, varētu saprast jā. Tā, konfesijas un konfesijas strīdi savā starpā ir tāpēc, ka ir svētie raksti.
2: Nu, tā gandrīz vai ir sanāk, ja, kad ir lūk šādi, tad patiesībā viņi varēja nebūt, bet nu, kāds tad viņus tur ir uztaisījis tos rakstus, un viņi ir tikai pa problēmu mums, un varētu jau... vienkāršāk, ja varētu savādāk. Nu, te ir fundamentāls jautājums, kad nu, mudīt jums jāskatās ir tiešām Bībelē, kā ir teikts, Jēzus visu savu kalpošanu, visu savu dzīvi balstīja tikai tajā, kas ir rakstīts, nepārtraukt un vienā laidā. Un pašās beigās Lūkas evaņģēlijā vēl ir teikts, lai mācekļi atverās viņiem prāts un viņi redz, kas viss par mani ir teikts bauslībā, praviešos un
3: dziesmās.
2: Tā kā trīsdaļīgais kanons ir jau pirms Jēzus un viņš neko te jaunu vispār neliek darīt, kā vien piepilda to, kas jau ir absolūta un neapstrīdama autoritāte.
1: Nu, pat nāc rakstvieta prātā, brāļi, palīdziet man. Atbildi precīzi uz mudītas jautājumu. Varbūt Bībelē tomēr ir atrodams kāds pareģojums, jeb pravietojums, jeb vārds, ka tā notiks, kad būs šīs te daudzās konfesijas un viss strīd un viss. Atziņa vairosies, bet mīlestība ies mazumā. Mhm. Atziņa vairosies. Šodien, kā ir atziņa vairojusies, faktiski katra konfesija turās pie savas atziņas par to pašu Kristu, par to pašu svēto garu, par to pašu kā tikt pie Dieva, kā netikt. Tā ir atziņa.
2: Tur ir, pagaidu, tur ir divas lietas vienlaicīgi. Tur ir vienā vietā Pāvils saka, ka jums atziņa ir, bet mīlestība ir vairāk par to. Un tad tā otra vieta ir, kur netaisnība ies vairumā, bet mīlestība zudīs. Ne? Tas ir tādas divas lietas, ne? Kuras varbūt ir.
1: Bet šodien fakts ir, no kā rodās atziņa. Faktiski rodās vai nu no tā kunga nāk atziņa, vai nu nāk no lepnības atziņa.
2: Nu jā, nu viņam kādreiz pat pareiza atziņa ir, bet tagad viņš tagad nevēlās, pieņemsim, par ēdieniem, jā. Vai ne, bet viņš tagad sēž par piedauzību otram, vai ne, tur kaut kādā vietā nepareizā un rada otram problēmas. Un ne, tu saka, tev atziņa ir, bet nu galīgi nu, tā, kā to pielietot tagad, vai ne, bez mīlestības tas neiet cauri, jā.
0: Nu, ir viena arī tāda skaista definīcija, kāpēc, atbildot uz jautājumu, kāpēc rodās tās konfesijas, tā novirziena. Apustuļu darbu 20. nodaļas 30. pants no jūsu pašu vidus celsies vīri atžgārnības runādam. Ja? Lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Ja? Ir vienmēr cilvēki, kas grib būt līderi. Viņi runā, nevienmēr viņi saprot rakstus, bet viņi muļķi esot domā, ka viņi ir gudrāki nekā septiņi gudrie, kas viņus pamāc. Nu, Salamans tā, es citēju Salamanu. Mm-hmm. Un nu, ko tu muļķim padarīsi? Jā. Jā, labāk tad ir sastapt lāču māti, kurai nozakt lācēni, nekā atžgārnu vīri, kurš aizrauj tādas pašas bezatziņas ļaudas. Jā. Un, diemžēl, tā problēma ir, nu, Jēzus pa to brīdināja, Pāvils pa to brīdināja, Jūda pa to brīdināja, Apustuls, jā, Pēters. Nu, ir, tas cilvēks ir tāds...
2: Jā, aizraut mācekļus sev.
0: Aizraut līdz, jā, followers, jā. Un Pāvils saka, es redzu, ka tas būs. Nu vismaz paturiet prātā, ka es 3 gadus dienu un nakti visu laiku ar asarām ikvienu no jums esmu pamācījis, un tāpat es garā nomanu, ka būs kreņķi, saproties, cik tas ir sāpīgi.
2: Pēc manas aiziešanas.
0: Jā, es, un es saku,
2: nu vismaz... Celsies plēsīgi vilki un no jūs pašu vidus.
0: Jā, un reku tevi novirzien, jā.
1: Pareiz, un faktiski tas viss nav... Iepildās, ko Jēzus sacīja, pielūkojiet, lai jūs ne to pat pievilt. Jums nāks un sacīs, es, kur tur ir Kristus, tur ir Kristus, tur ir Kristus, kur ir Kristus. Visas konfesijas saka, es, kur te ir Kristus, te ir Kristus, te ir Kristus.
0: Mēs esam svaidītie, reku, mums ir īpaši svaidītais.
1: Jā. Lai pieviltu, iespējams pat arī izredzētātos.
0: Tā ir cīņa.
1: Sākotnēji tā nebija domāts, nevis nebija domāts, Dievs tā negribēja, es domāju, pašā sākumā. Dievs radīja Ādamu un Ievu un radīja visu zemi, brīnišķīgi. Viņš savādāk to. Un jau no tā brīža, redz, kur ienāca lepnība, nepaklausība, sāk pārvērtās par ko? Katastrofa. Un mīļie, šodien katastrofa ir šīs te entās daudzās konfesijas atzari. Konfesijas, viena konfesija dalās vēl konfesijās. Nāk vēl papildus jaunu klāt. Es tā domāju, mēs nu pat skatījāmies jautājumu par Svēto Garu. Par kad viņš iemāja un kā tas notiek. Vasarsvētku kustība nu pat svinēja cik 250 gadus, jeb 200 jubilē. Tad pagaidu, pirms 300 gadiem, kas ar tiem cilvēkiem? Tie nezināja to, ka svētais gars kristīs un tad noteikti ar mēlēm ir jābūt. Tad ko tad lai dar? Tie vēl pirms 1000 gadiem, 1500 gadiem.
2: Grūts jautājums, jā.
1: Ļoti grūts jautājums.
2: Kā tā viņi?
1: Un te ir tas, ka liekot akcentu to, ko es esmu atziņas, jeb atziņu vairojās. Jā, atziņu šobrīd vairojās fantastiskā un vēl trakāk. Šobrīd pie visas cilvēcīgā cilvēku bezdievīgās atziņas, jeb pat arī pat ticot Dievam atziņas, nāk klāt palīgā tagad mākslīgais intelekts, kas nu taisīs galīgo finālu atziņu. Lai Dievs pasargā. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Miļa radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi sveidī. Paldies par jūsu jautājumiem. Labi ir meklēt atbildes Dievu vārdā, jo Dievu vārds ir nekļūdīgs. Lai Dievs jūs izbagātīgi sveidī, ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Draudzē bija māsa, un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi, un es ieraudzīju, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju, un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu, un es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis, un kā viņš ir pagodinājies, viņš piepilda manas sapratus.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja. Tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

bet tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara. Tas ir velnu. Un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Vēstule ebrejiem, 2. nodaļa, 14. 15. pants.

jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildīs mūsu kungā Kristu Jēzū, kurā mums, kas viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Tāpēc es lūdzu, nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ, manas ciešanas ir jūsu gods. Pāvila vēstule Efeziešiem 3. nodaļa no 11. līdz 13. pantam.

Šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Jāņa 1. vēstule 4. nodaļa 10. 11. pants.

Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinam jums. Ka Dievs ir gaisma, un viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. 1. Jāņa vēstule, 1. Nodaļa, no 5. līdz 7. pantam.

vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana. Vēstulē brīviem 1. nodaļa, 13. 14. pants.

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievām saviem vīriem visās lietās. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 22. līdz 24. pantam.

Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen. Pāvila vēstule Efeziešiem, 3. nodaļa no 14. līdz 21. pantam.

jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaismas savā kungā. Dzīvojat kā gaismas bērni. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa 8. pants.

tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību. Tāpēc Dievs tavs Dievs ir svaidījis tevi ar prieka eļu vairāk par taviem biedriem. Vēstulē ebrejiem, 1. nodaļa, 9. pants.

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas tā kunga draudzē. Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa 18. pants.

Un jūs, kungi, dariet to pašu viņiem. Atmetiet draudus, zinādami, ka kungs debesīs ir tik labi viņu kungs, kā jūsējais, un ka tas neuzlūko cilvēka vaigu. Pāvila vēstule Efeziešiem 6. nodaļa 9. pants.

Man tev būtu daudz ko rakstīt, bet es negribu tev rakstīt ar tinti un spalvu. Bet ceru it drīz tevi redzēt, tad mēs runāsim no mutes uz muti. Miers, lai ir ar tevi, draugi tevi sveicina, sveicini draugus katru atsevišķi. Jāņa 3. vēstule, 13., 14., 15. pants.

Tāpēc, kā svētais gars saka, šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietinājiet savas sirdis kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši pārbaudīdami, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es sašutu par šo paudzi un teicu, vienmēr viņi maldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā. Vēstule Ebrejiem 3. nodaļa no 7. līdz 11. pantam.

jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldu vai netīru un negodīgu nolūku. Bet mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju, un cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 2. Nodaļa no 3. līdz 4. pantam.

Tad no važās slēgts, sava kunga dēļ es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā. Censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars. Jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet ik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Pāvila vēstule Efeziešiem 4. nodaļa no 1. līdz 7. pantam.

Esiet sirsnīgi un mīļi sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji un klausītājs ir tieši pulkstena 5 pievakarē šajā sestdienā 26. septembrī. Savu skanējumu ēterā sāk apsveikumu koncerts raidījums Skanošā dāvana. Šis ir raidījums, kas Latvijas kristīgā radio ēterā skan katru sestdienu. Gandrīz bez izņēmumiem visu gadu garumā, šķiet vienīgais izņēmums ir klusā sestdiena lieldienu laikā, pārējās sestdienā šis apsveikuma koncerts skan, un tā ir iespēja mums vienam otru apsveikt un iepriecināt dažādos svētkos. Dzimšanas dienā, vārda dienā, laulību dienā vai laulību gada dienā, kristību gada dienā, vēl kādos citos nozīmīgos jūsu dzīves notikumos, varat sūtīt savus sveicienus, pievienot tos apsveikumu koncertam, dzirdēt tos izskanām ētrā, bet svarīgākais, lai šo sveicienu dzird arī tā adresāts. Un sveicienus var apsveikumu koncertam pievienot 3 dažādos veidos. Zvanot pa tālruni 67213704, 67213704, uz jūsu zvaniem šodien atbild mūsu administratore Janeta Hofmane. Tāpat arī apsveikumus varat iesūtīt īziņas vai vacapziņas formā uz tālruņa numuru 25442288, 25442288, un vēl arī apsveikumiem e-pasta adrese apsveikums@lkr.lv. Tieši šodien, 26. septembrī, vārda dienu svin Knuts, Kurts un Gundars. Mīļi sveicam viņus un arī tos, kuriem 26. septembrī dzimšanas diena. Un sveicienu visiem tiem, kuri savu svētku svinējuši šajā nedēļā. Īpaši sveiciens Latvijas kristīgā radio kolektīvā gaviļniekiem. Vakar dzimšanas dienu svinēja mūsu galvenā grāmatvede Baiva Ustuba un šajā nedēļā otrdienā vārda dienu svinēja Latvijas kristīgā radiotehniskais direktors Māris Dravnieks. Sirsnīgi sveicam Māri un Baivu un paldies par ilgadējo kalpošanu jau kopš pašiem radio pirmsākumiem. Māris un Baiva ir mūsu komandā. Paldies Dievam par Baivu un par Māri un lai Dievs svētī arī turpmāk viņus šeit radio darbā un viņu dzīvē. Sveicieni visiem, kuri svinējuši vārda dienu šajā nedēļā. Modris, Matīs, Maris, Māris, Maigurs, Mārica, Vanda, Veneranda, Venija, Vanesa, Agris, Agrita, Rodrigo, Rauls un rīt vārda diena vēl Adolfam un Ilgonim. Un arī visiem tiem, kuriem dzimšanas diena šajā nedēļā sirsnīgi sveicieni. Un mīļš sveiciens ikvienam, kas šobrīd klausāties. Vai esat savās mājās? Vai esat ceļā, automašīnā pie stūres, braucat uz Ogri vai uz Liepāju vai uz Cēsīm vai uz Kuldīgu vai uz Alūksni, jebkur, kur atrodaties šobrīd ceļā, vai esat savā dārzā, veicat kādus rudens dārza darbus vai gatavojaties to vēl darīt. Prieks, ka kristīgais radio ir kopā ar jums un ceru, ka tuvākās 2 stundas būs jums par iepriecinājumu. Priecāšos par jūsu līdzdalību šodienas raidījuma veidošanā un skanējumā. Ar jums kopā būšu es Kristīna Soloha un ikvienam, kas šobrīd klausāties un jo īpaši visiem šīs dienas un šīs nedēļas gaviļniekiem, lai skan Avalon Worship izpildījumā dziesma The Blessing, svētība. Dziesma, kas lai skan kā novēlējums ikvienam, tas kungs lai svētī un sargā. Tā kunga žēlastība, lai ir pār tevi, mīļo klausītāji.

0: Māte ar 12-gadīgu meitu meklē ilgtermiņā īrēt vienu vai divu stabu dzīvokli Rīgā, Purciemā, Pļauniekos vai Teikā. Vēlams, lai dzīvoklis būtu mēbelēts un ar nepieciešamo sadzīves tehniku. Budžets līdz 300 eiro mēnesī plus komunālie maksājumi. Garantēs saulēcīgu rēķina apmaksu un kārtību. Mājdzīvnieku nav. Tālrunis 26 222 020. Atkārtoju 26 222 020.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Ir 11, tūlīt jau minūtes pāri pulkstena 5, un Latvijas kristīgā radio ētrā skan apsveikuma koncerts Skanošā dāvana, raidījums, kuru veidojam mēs visi kopā. Gan es šeit studijā, gan mūsu administrātori Janeta pie tālruņa numura, gan arī jūs, mīļie klausītāji, ar saviem iesūtītajiem sveicieniem, laba vēlējumiem un izvēlētajām dziesmām, lai iepriecinātu visus tos, kuriem tieši šodien 26. septembrī ir, vai šajās dienās ir bijusi, vai vēl drīzumā būs kāda svētku diena. Varbūt šis mēnesis jums ir svētku mēnesis, varbūt jums ir kāds īpašs notikums dzīvē gaidāms tieši pēc mēneša. Varbūt ir kas tāds, kur jūs vēl nezināt un neesat plānojuši, bet iespējams, kas priecīgs var atgadīties. Nu, katrā ziņā Skanošā dāvana ir tā īstā vieta un tas īstais laiks, lai svētku sajūtu vairotu, lai varētu izvēlēties kādu dziesmu un arī veltīt kādus publiski skanošus vārdus jūsu mīļajiem gaviļniekiem. Īpaši sveiciens arī visiem tiem, kuri šajā laikā ir uzsākuši mācības, visiem studentiem un skolēniem un pedagogiem un mācību spēkiem. Varbūt jums šī sestdiena ir gana darbīga, kad daudz kas ir jāpagūst saistībā ar jaunā mācību gada sākšanos. Dieva svētību novēlam visiem studentiem, skolēniem un mācību spēkiem. Un lai mums katram iedvesma mācīties kaut ko jaunu, nemitīgi mācīties visas dzīves laikā. Pirmais apsveikums šodien skanošajā dāvanā būs no mūsu uzticīgās klausītājas Guntas. Gunta sirsnīgi sveic Lanetu Gabrielu Gudovsku 23. septembra vārda dienā, mācītāju Agri Ozolinkeviču 24. septembra vārda dienā un Rihardu drīzajā 29. septembra dzimšanas dienā. Un klausītāja Gunta sveicienam klāt ir izvēlējusies arī vārdus no Bībeles un apsveikumam vārdi klāt no pravieša Jesejas grāmatas no 41. Nodaļas 10., 11., 12. Un 13. Pants. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības.

Evijas Čerepko dziesmais bērns tavs. Ar šo dziesmu Gunta sirsnīgi sveica Lanetu Gabrielu Gudovsku un mācītāju Agri Ozoliņkeviču un Rihardu viņu svētkos šajā laikā. Vaira, mīļa sveica kaimiņu Sergeju Legas 29. septembra dzimšanas dienā un arī vārda dienā. Un sveicot kaimiņu Sergeju, Vaira izvēlējusies 149. psalma vārdus. Aleluja! Dziedietam kungam jaunu dziesmu, viņa slavu svēto draudzē. Izraels, lai priecājas par savu radītāju, cienas bērni, lai līgsmo par savu ķēniņu, lai viņi teic viņa vārdu ar stabulēm, lai viņi viņam dārdina ar bungām un spēlē ar cītarām, jo tam kungam ir labs prāts uz savu tautu. Viņš bagātīgi apveltīja pazemīgos ar

savu svētību. Svētie, lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās, viņu mute cildinās Dievu un viņu rokās, lai būtu abās pusēs griezīgs zobens. Vai ir sveicis kaimiņu Sergeju un izvēlētā muzikālā dāvana ir dziesma krievu valodā Vladimira Peredohas izpildījumā Ty maja žemčužna, Jesus. Tu esi mana pērle, Jēzu.

Vladimirs Perehoda ar dziesmu Ty maja žemčužana Isus, jeb tu esi mana pērle, Jēzu. Ar šo dziesmu Vaira, mīļa sveic kaimiņu Sergeju, dzimšanas dienā un vārda dienā. Anda no Rīgas, mīļa sveic Sarmīti Rubīni no Jēkabpils pagājušajā dzimšanas dienā. Sarmītei Rubīnei Jēkabpilī pagājušajos svētkos no Andas Rīgā izvēlēt 121. Psalma vārdi. Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraela sargs nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sargs, tas kungs ir tava pāna tev pa tavu labo roku, ka dienā saule tev nespiež nedz mēnesis naktī. Sirsnīgi sveicieni Sarmītei Rubīnei Jēkabpilī pagājušajā dzimšanas dienā un Sarmītis sveic Anda no Rīgas ar izvēlēto muzikālo dāvanu. Tā ir dziesma, kuru izpilda Iveta Roškalna un draudzes Dieva mājas slavēšanas grupa un dziesmas nosaukums Zemojos tā kunga priekšā.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Ir 31 minūte pāri pulksten 5, 17 un 31 minūte, jeb mazliet pēc pulksten pus 6 šajā pievakarē un apsveikuma koncertā skanošā dāvana ir aizsteigusies pirmā pusstunda, ceturtā daļa no šī raidījuma, vēl 3/4 priekšā un jūsu iespēja šobrīd mums piezvanīt vai atsūtīt ziņu un apsveikuma koncertam pievienot savu sveicienu, savu novēlējumu un izvēlēties kādu jums vai jūsu mīļajam cilvēkam, kurš svin svētkus, mīļu dziesmu. 3 veidos pieņemam jūsu apsveikumus. Tāluruņa numurs, kuru varat zvanīt, ir 67213704, 67213704, un uz jūsu zvaniem šodien atbild mūsu administrātora Janeta Hofmane. Tāpat varat rakstīt īziņas vai WhatsApp ziņas uz tāluruņa numuru 25442288, 25442288, vai arī e-pastu uz adresi apsveikums@lkr.lv. Nākamais sirsnīgais sveiciens ir no mazbērniem viņu mīļajai vecmāmiņai. Vecmāmiņai Maijai sirsnīgs sveiciens no mazmeitas Nikolas un mazdēla Gustava. Mazmeita Nikola un mazdēls Gustavs sūta laba vēlējums un Dieva svētības vēlējums vecmāmiņai Maijai un izvēlējušies muzikālu dāvanu. Lai vecmāmiņu Maiju iepriecina, dziesma ar nosaukumu Tikai uz Jēzu skaties. Šo dziesmu ir sarakstījuši un izpilda Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes mūziķi, un tad nu šī dziesma lai skan par iepriecinājumu vecmāmiņai Maijai no mazmeitas Nikolas un mazdēla Gustava. Dieva svētību!

Šī dziesma vecmāmiņai Maijai no mazmeitas un no mazdēla ar mīļiem sveicieniem. Nākamu apsveikumu iesūtījusi Aiva. Mīļi sveicu Ariju Žikari 92. dzimšanas dienā, kas bija 22. septembrī. Sveicienu vārdi Arijai Žikarei no Aivas lasāmi 18. psalmā 2. un 3. pantā. Es tevi mīlu no sirds dziļumiem, kungs, mans stiprums. Tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas raks un mans augstais palīgs. Mīļi sveicieni Arijai Žikarei 92. dzimšanas dienā aizvadītajos svētkos šajā nedēļā un Aiva izvēlējusies Arijai muzikālo dāvanu dziesmu Ak, lielais dievs. Klausāmies šo dziesmu Arijai no Aivas Lībasētas Kalniņas izpildījumā.

Lības Ēcis Kalniņas izpildījumā dziesma Aka lielais dievs skanēja kā muzikāla dāvana Ārijai Žikarei 92. Dzimšanas dienā, kas bija 22. septembrī, un Ārija mīļa sveica Aiva. Nākamo sveicienu sūta Uldis, mamma un māsa Elīza. Viņi trietā sveic brāli Māri vārda dienā. Mārim vārda svētki bija šajā nedēļā, un Uldis, mamma un māsa Elīza sūta Mārim 139. Psalma vārdus. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Apsveikuma dziesma, Džanetes Tabakas dziesma, Ķēniņa bērns. Dziesma, kur patīk Mārim, tad nu viņam tā šobrīd skan jo īpaši ar sveicieniem no Ulda, mammas un māsas Elīzes.

0: Kas ir Kristo? Tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Dziesma Ķēniņa bērns, Džanete Stabakas dziesma, un tā skanē kā muzikāla dāvana Mārim vārda dienā. Viņa sveica brālis Uldis, mamma un māsa Elīza. Nākamais apsveikums ir no mūsu uzticīgās klausītājas Jekaterinas. Viņa raksta šādi: labvakar, dārgais kristīgais radio, mīļi, sveicu visus jubilārus, kuri savus svētkus svin šajā laikā līdz pat 4. oktobrim. Lieli un mīļi sveicieni Guntai Daugaviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai Skorodihinai, Emīlijai Semoņevai un Krišjānim un Lienē no Jelgavas. Sveicienu vārdi, kurus Jekaterina izvēlējusies, ir 23. psalms. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšies arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos. Jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu un mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Sirsnīgi sveicieni no Jekaterinas Grudņickas un viņa izvēlējusies arī muzikālu dāvanu grupas Avota Stīgas izpildījumā dziesma Tu neesi viens.

Ir tieši pulkstenes 6 pievakarē apsveikuma koncertam redījumam skanošā dāvana ir sākusies otrā stunda. Un tā ir iespēja jums turpināt ar saviem apsveikumiem un izvēlētajām dziesmām bagātināt šī vakara programmu. Sveikt un iepriecināt kādu, kas šajā laikā svin, vai nu pat nosvinējis, vai vēl tuvākajās dienās svinēs kādus sev nozīmīgus svētkus. Trīs veidos varat iesūtīt savus apsveikumus, zvanot pa tālruni 67213704, 67213704, uz jūsu zvaniem atbild mūsu administrātori Janeta Hofmane. Īziņām un WhatsApp ziņām tālruņa numurs 25442288, 25442288 un arī e-pasta adrese apsveikums@lkr.lv. Ar jums kopā šodien esmu es, Kristīna Soloha. Aizvadītajā nedēļā 23. septembrī savu dzimšanas dienu svinēja Kristaps Āboltiņš. Viņš ir zināms kā draudzes Dieva mājas Rīgā mācītājs un viņa sieva Lana Āboltiņa ir brīnišķīga dziesmu autore un izpildītāja un slavēšanas vadītāja. Tāpēc sveicot Kristapu Āboltiņu viņa aizvadītajā dzimšanas dienā vispiemērotākā, protams, būs kāda no viņa sieviņas Lanas Āboltiņas izpildītajām dziesmām. Un ne tikai izpildītajām, bet arī tādām dziesmām, kur Lana ir autore, tad nu viena šāda dziesma tūlīt skanēs, kā muzikāls sveiciens Kristapam viņa svētkos, Lana Āboltiņa ar dziesmu Svēts esi tu.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

šajā brīdī 6 minūtes pāri pulksten 6 pievakarē. Apsveikumu koncertā skanošā dāvana turpina skanēt sveicieni, apsveikumi, laba vēlējumi visiem tiem, kuriem šajā laikā ir kādi svētki, dzimšanas dienas, vārda dienas vai kādi citi priecīgi jūsu dzīves notikumi. Arī jums vēl ir iespēja pievienot šim apsveikumu koncertam savu apsveikumu un savus laba vēlējumus un savas izvēlētās dziesmas. Daudz dziesmu mūsu fonotēkā ir arī no projekta Jaunas Lavas dziesma. Arī YouTube kanālā ir iespēja sameklēt šajā projektā Jaunas Lavas dziesma tapušās latviešu autoru dziesmas. Un šī projekta aizsācējs Latvijā ir Andris Lanka, un tieši viņam šodien, 26. septembrī, ir dzimšanas diena. Tāpēc nevaram neapsveikt Andri Lanku šodienas dzimšanas dienā, novēlot Dieva svētību viņam visos darbos un kalpošanā un arī projekta Jaunas Lavas dziesma turpināšanā. Paša Andra Lankas izpildījumā, lai tulīt skan dziesma arī no šī projekta Dievs, tu esi labs.

Andrim Lankam, projekta Jaunas lavas dziesma autoram un aizsācējam šodien 26. septembrī dzimšanas dienu un skanē dziesma Dievs, tu esi labs. Arī nākamā dziesma par to, ka tas kungs ir labs. Šoreiz no prieka vēsts slavēšanas grupas nākamā dziesma un tā būs kā muzikāla dāvana Karīnai Bumbierei. Kuldīgas baptistu draudze sirsnīgi sveic Karīnu Bumbieri ar vārdiem no 20. psalma. Lai viņš tev piešķir visu, ko tava sirds vēlas, taviem nodomiem, lai viņš liek labi izdoties. Un muzikālais sveiciens no prieka vēsts slavēšanas grupas repertuāra Karīnu Bumbieri sveic Kuldīgas baptistu draudze. Tas kungs ir labs un lai tā kunga svētība bagātīgi, jo bagātīgi Karīnai.

Priekavēsts slavēšanas grupa ar dziesmu Tas kungs ir labs mīļ. Sveicieni ar šo dziesmu Karīnai Bumbierei. Viņu sveic Kuldīgas baptistu draudzes sveicēji. Bērni sirsnīgi sveic mammu Janīnu pagājušajā dzimšanas dienā. Janīnai 75 gadu jubileja. Mīļi sveicieni no bērniem un viņi izvēlējušies mammai 91. Psalma vārdus. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varenā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi kā putnu, no ķērēja cilpas pasargā no iznīcinātāja mēra. Sirsnīgi sveicieni mammai Janīnai, Dieva svētības un žēlastības vēlējumi no bērniem, lai svētīgs jaunais dzīves gads un Dieva dotais žēlastības laiks, un lai par iepriecinājumu mammai Janīnai svētkos skan arī dziesma. Jēzu, Jēzu, mīļais pestītāji. Dziesmas autore Ieva Marta Graudiņa, dziesmu izpilda autore Ieva Marta Graudiņa un mūzikas projekts Jāņa Ils Republika. Jēzu, Jēzu, mīļais pestītāji, dziesma mammai Janīnai pagājušajā dzimšanas dienā no viņas mīļajiem bērniem.

Jēzu, Jēzu, mīļais pestītāji, izpilda mūzikas projekts Jāņa ielas Republika un Ieva Marta Graudiņa, kas ir arī šīs dziesmas autore. Un šī dziesma mammai Janīnai pagājušajā dzimšanas dienā ar sveicieniem, sirsnīgiem sveicieniem, kurus sūta bērni. Aizvadītajā nedēļā vārda dienu svinēja arī mācītājs Agris Ginko. Sirsnīgi sveicieni mācītājiem Agrim Ginko izvadītajos svētkos. Dieva svētības vēlējumi gan viņa dzīvē, gan arī kalpošanā, draudzē un saistībā ar kristīgo radio un lai arvien dzīva un liesmojoša svētā gara uguns. Aizvadītajās vīru dienās arī mācītāja Agra Ginko ieguldījums ļoti liels un nozīmīgs. Tur varēja dzirdēt arī Naura Malahova vadīto pielūksmi. Tad nu šobrīd, lai skan Naura Malahova izpildījumā dziesma Uzpūt liesmās, kā muzikāla dāvana mācītājiem Agrim Ginko aizvadītajā vārda dienā.

Izskan dziesmu Uzpūt liesmās, Norma Laho dziesma muzikāli dāvanu mācītājiem Agrim Ginko aizvadītajā vārda dienā, lai Dievs svētī un dod savu žēlastību bagātīgi arī turpmāk. Sveiciens ik vienam Latvijas kristīgā radio klausītājam, kas šobrīd ir savā dārzā un veic kādus rudens dārza darbus. Zinu, ka mūsu klausītāja lokā ir diezgan daudz dārzkopju un cilvēku, kuriem dārs ir mīļš un lasām arī Bībelē. Sākumā Dievs ielika cilvēku dārzā un aicināja to kopt un par to rūpēties un cik jauki, ka to varam darīt, kuram nu katram savs dārziņš ir, lai Dievs svētī un dod arī bagātīgi augļus šajā rudenī. Lai skan Agneses Gabrielas Gustes un Annas Sērumas izpildījumā dziesma Dārzā.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk. Ir 18:33 minūtes. Apsveikuma koncertā redzīmā skanošā dāvana vēl pavisam nedaudz iespēju jums pievienot klāt savu apsveikumu un izvēlēties kādu sev mīļu dziesmu, ar kuru vēlaties apsveikt savus tuviniekus. Trīs veidos pieņemam jūsu sveicienus izziņas vai WhatsApp ziņas formā uz tālruņa numuru 25 44 22 88 25 44 22 88. Uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv vai arī varat zvanīt pa tālruņa numuru 67213704. 67213704. Un tur uz jūsu zvaniem šodien atbild mūsu administratore Janeta. Un ar jums kopā esmu es, Kristīna, un nākamo sveicienu mūsu klausītāja Gunta ir iesūtījusi, kura mīļa sveic Andri Lanku šodienas 26. Septembra dzimšanas dienā. Andrim Lankam sveiciens no klausītājas Guntas ar 100. Psalma vārdiem – pateicības psalms. Gavilējiet tam kungam visas pasaules zemes, kalpojiet tam kungam ar prieku, nāciet viņu vaiga priekšā ar gavilēm, atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši par savu tautu un par savas ganības avīm. Ieita pa viņu vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu, pateicieties viņam, slavējiet viņu vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlastība paliek mūžīgi, un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Mīļi sveicieni! Laba vēlējumi Andrim Lankam šodienas dzimšanas dienā no Guntas, un lai skan izvēlētā dziesma Andra Lankas izpildījumā Tavas acis.

Izskan sveicien Sandrim Lankam no mūsu klausītājas Guntas ar Andra Lankas dziesmu, kas izvēlēta kā sveiciens. Nākamais apsveikums un sveiciens ir brālim Ilmāram no Emīla. Emīls ir uzrakstījis šādu sveicienu. Ilmār, vai atceries, kā pirms 20 gadiem savā dzimšanas dienā teici, man 11 gadi jau ir beigušies, bet tev vēl nav sākušies. Man tas liekas ļoti sens notikums, bet kā tev? Apustuļu darbu trešajā nodaļā kāds vīrs, kas ir vairāk nekā 40 gadus vecs, saņem dziedināšanu. Līdzīgi arī tu saņem dziedināšanu no lielajām vēders sāpēm savos nu jau 40 gados. Tādēļ, kā sveicienu vārdus tavā nesenajā dzimšanas dienā, teikšu arī no šīs pašas nodaļas 6. panta. Tātad apustuļu darbi, 3. nodaļas 6. pants, Ilmāram no Emīla. Pēters sacīja, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nācerieša Jēzus Kristus vārdā staigā, lai tev ātra turpmākā izveseļošanās. Kā apsveikuma dziesma, lai skan Viņš mīl mūs. Latvisko tā versija dziesmai How He Loves Us. Elī Gobas izpildījumā un šis sveiciens brālim Ilmāram no sveicēja Emīlu un Emīls raksta, lai jauks un svētā gara piepildīts arī turpmākais vakars visai radio komandai. Paldies! Par sveicieniem arī radio, bet galvenais sveiciens tātad Ilmāram un dziesma Viņš mīl mūs.

Viņš mīl mūs. Elijs Goba izpildīja latvisko to versiju dziesmai How he loves us, un šī muzikālā dāvana ceļoja pie brāļa Ilmāra, kuram sveicienu sūtīja Emīls. Sirsnīgi sveicienu visiem, kas šajā laikā svin ir nosvinējuši vai vēl tuvākajā laikā svinēs laulības, un Valdi Indri Šonoka izpildījumā, lai skan nākamā dziesma Uz mūsu debesīm.

Vai tās ir laulības, vai tā ir dzimšanas diena, vai tā ir vārda diena, vai kāds cits dzīves notikums? Esmu pārliecinājusies, ka visos svētkos brīnišķīgi skan dziesma ar nosaukumu Ved mani, Dievs. Tad nu, lai šobrīd skan grupas Jorspējas izpildījumā, un kas zināt vārdus, droši pagrieziet mazliet skaļāk un dziediet līdzi.

18.54 minūtēs izskan šodienas apsveikuma koncerts raidījums Skanošā dāvana. Paldies jums, mīļie, par piedalīšanos šodienas raidījumā, par jūsu iesūtītiem sveicieniem, par līdzdalīto mīlestību un sirsnību. Tūlīt jau būs laiks raidījumam vakara sarunas, šoreiz kopā ar Mateja jauniešiem. Bet līdz tam vēl viena dziesma. Raidījumā Skanošā dāvana, tā būs Sisi Vainenses izpildītā Holy Forever, svēts uz mūžiem. Un ar to es, Kristīna Soloha, no jums atvedos, vēlot svētīgu šo vakaru un jauku turpmāko Latvijas kristīgā radio klausīšanos. Ja tāds būs Dieva prāts, priecāšos ar jums sastapties ēterā nākamajā nedēļā, otrdienas un ceturtdienas rītos.

0: Laiks vakara sarunām.
1: Esiet sveicināti, darbie skatītāji. Šeit studijā mēs, cilvēki no Mateja jauniešiem. Un prieks, ka jūs klausāties. Šodien mums būs tāda interesanta diskusija pārrunājumā tēma, kur mēs skatīsimies uz to, ko Bībele saka par draudzi, par visām draudzes sfērām, gan to, kā tur kam tur jānotiek, kādiem cilvēkiem tur jābūt, un kas mums tur ir vispār jādara, dargi draugi. Es domāju, būs interesanti, un
2: mēs atrisināsim kaut kādu apmēram 1700 gadu ilgu debatu, jā.
1: Mēs esam šeit, lai atrisinātu visus sarežģītos jautājumus. Nu, protams, es domāju, mums nav neviens jābrīdina, ka mēs tiešām neesam nekādi eksperti, mēs neesam Bībeles pētnieki, bet mēs mākam
2: kā lasīt. Kā savā veidā, varbūt.
1: Savā veidā,
2: bet
1: mēs mākam lasīt, un mums ir Bībele, un tāpēc es domāju, mēs jūs atradīsiet kaut ko šeit noderīgi. Studijā, protams, mums ir Jānis.
2: Esiet sveicināti.
1: Mums arī, protams, ir Elza, kura ir pirmo reizi patiesībā šeit.
2: Bet, protams, ka viņi ir, bet tomēr pirmo reizi.
1: Protams, ka viņi ir šeit pirmo reizi.
3: Jā, labvakar.
1: Un mums atgriežas Kristaps. Sveiki. Un ar jums arī esmu es, Justs. Bet, dargie draugi, kas būtu Mateja jauniešu raidieraksts, ja mēs nesāktu to nelielu izklaidi, jeb spēli, teiksim tā, kā viņi mēdz sakt. Un šodien man tā diezgan viegli, bet man varētu interesanta spēle, kur es jums nolasīšu kādu pantu, slīpsiet ir kādu fragmentu no panta, un jums būs jāpasaka, vai tas ir rakstīts vecajā vai jaunajā darībā. Diezgan vienkārši.
2: Diezgan.
1: Bet es jūs mēģināšu iegāst, un es pielietošu apgrieznisko psiholoģiju, lai jūs nevarētu uzzināt. Bet jums, protams, ir 50% iespēja minēt.
2: Vai būs tie fragmenti, kad Jēzus, Pāvils vai kāds cits citā vecā darība? Vai tāds un mēs?
1: Tādi mūs.
2: Kā tev lai pasaka?
1: Bet jums ir jāzina atšķirības starp to, kur tiek citēts, un kā paties ir rakstīts vecajā darībā, piemēram. Ok. Un jums pašiem jāpieskaita sev punktu. Nu, tad jau mēs sāksim lakam ar Kristapu, ja viņš man te sēž pa kreisai rokai, teiksim tā.
2: Labi.
1: Nu, tad pirmais ir šāds. Neatriebies un nedusmo uz savu tautas ļaudīm. Mīli savu tuvāko, kā sev pašu.
4: Nedusmo uz savu tautas. Tas ir viss kopā, jā.
1: Tieši tā.
4: Tas ir vecā darība.
1: Jā, kāds zināt.
4: No, jo, tur bija tas par mīlēšanu, tautas mīlēšanu, jo zināt, tur... Nu, jā, es runāju par mīli savu tuvākā kā sev pašu, bet tas nav tā kā kopā.
1: Jā, tā ir man kļūda.
2: Tu zini, ko rakstēt? Tu zini, ko rakstēt? Nojaudzis.
4: Jaunajā darībā?
2: Nē, vecajā.
4: Nē, es nu vienkārši pēc tām tautām varēju diezgan skaidri pateikt.
1: Jā. Tas ir tā man kļūda, man nevajadzēja to dēļ nolasīt, man vajadzēja nolasīt tikai mīli savu tuvāko.
4: Bet tas ir labi, es atvarējos, tas ir...
1: bet tāpēc to mēģināju iegāst, bet tas tik tiešām ir rakstīts 3. Mozes 19. Nodaļā, un uz to tiešām, ja es arī atsaucās Kalns vētrinā. Ok, ejam tālāk. Jānis. Un pants ir šāds. Katrs augstais priestevs, kas izraudzīts cilvēku, labā no cilvēku vidus ir iecelts kalpošanai Dievam, pienest upuru dāvanas un upurs par grēkiem.
2: Vai prats.
1: Jaunā vai vecā darība?
2: Šis varētu būt kaut kas, kas ir rakstīts Levīta grāmatā. Šis varētu būt kaut kas, kas ir rakstīts Ebreju vēstulē. Un tāpēc, ka mums ar Justu ir bijušas debatas par Ebreju vēstuli, es teiktu, ka šis ir jaunajā darībā. Jo izklausās tik ļoti vecajā darībā, kad man būs mēģinājis iegāst.
1: Tā ir taisnība. Tā ir jaunā darība. Tas tik tiešām ir no Ebreju vēstures.
2: Wow.
1: 5. nodaļas 1. pants. Es nespēju Jāni apmuļķot. Viņš redzēja man tieši cauri. Ok, Elza.
3: Yes.
2: Kāpēc lai tu vispār gribētu kādu brāli vai māsu apmuļķot?
1: Taisnība. Nelietosim vārdu apmuļķot. Lietosim vārdu pārbaudīt.
2: Paldies. Pārbaudīt tā kārdināt.
1: Elze. Nevāri kazlēni viņa māca piena. Jaunā vai vecā darījuma?
3: Tātad, tur bija vecā darība. Tur bija vecā darība.
1: Tur bija jaunā darība.
3: Tur bija jaunā darība. Jā. Nevēri, kazlēni savas mātas pienā.
2: Labs ieteikums.
3: Es teicu, ka tā ir vecā darība.
1: Un es nevarētu teikt neko citā, tik tieši vecā darība. Otrās mūsu grāmatas svarīgs noteikums. Labi, pie Kristapa mēs iesim. Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā krietnas tikumus.
4: Ok, tad...
2: Šis jau bija vienkāršais sejš.
4: Pagai.
2: Tu nezini šo rakstu.
4: Nē. Nē, tas ir... jā, nē, tā jau nav darīt, tas Pāvils kurdies. Es domāju, man tas Salmans bija.
2: Tev jāsaka rakstēt no kurdies tas ir.
4: Nu, es zinu, ka Pāvils vienā no Pāvila vāslēm, teiksim tā.
1: Pāvils to mums raksta pirmajā konotiešanā.
4: Pirmajā konotiešanā.
1: Tas izklausās, bet es kaut kā ko varētu teikt, ka...
4: Salmans, jā.
1: Salmans savās citātos teikt.
4: Jā.
1: Ok, Jānis. Uzticība man tīk, ne kaujamie upuri, un Dieva atziņa, ne sadedzināmie upuri.
2: Man šķiet, ka šis tas gadījums, ka tas gan vecajā, gan jaunajā darībā, man šķiet, es pat nesen lasīju šo no Jesejas grāmatas. Bet šim vajadzētu būt arī kaut kam, ko Pāvils citā. Nu, varbūt ne Pāvils, bet jā, šis ir gan vecajā, gan jaunajā darībā.
1: Un tu izvēlies?
2: Kruties, jā, jā, es vēlos. Gan jau tādā vecajā darībā. Bet tu gribi.
1: Tā arī tiešām ir vecā darība. Taisnībā šie kaut kur atskaņojas cauri, bet šis tieši ir no Hozejas grāmatas.
4: Vā.
1: Sastās nodaļas. Labi, ok. Jānis pagaidām ir sausa. Viss ir sausa. Tālāk, Elza, redz uzpūtīgs tas, kam netaisna sirds, bet taisnais dzīvos no savas uzticēšanās dēļ.
3: Es saku, tā ir vecādarība.
1: Tā ir vecādarība. Un es atkal nosītu neko to, ko man vajag. Man vajadzēja nosīt tikai, bet taisnais dzīvos savas uzticēšanās dēļ, jo Pāvels šo arī citēja, bet viņš saka nevajag savādāk. Viņš saka, taisnais dzīvos ticība dēļ vai kaut kādam līdzīgi. Bet tu, tā ir vecā darība, tas ir no Habakuka grāmatas. Labi, Kristap, jo mūsu dievs ir kā uguns, kas aprī. Jaunā vai vecā darība?
4: Mūsu dievs ir kā uguns, kas aprī. Tā. Nē, nu, zinu, ir divas opcijas.
1: Pārējais tevis izspēlēt.
4: Nu, izklausās ļoti pēc, ka, nezinu, tā kā, tiešām tāds vecās darības, kāda praviesis, kā to sludināt, zin kā, bet pats, nu, labi, es teikšu, tā ir vecā darība, nu, ko...
1: Jā, pirmā kļūda, tā ir vēsta ebrejiem.
4: Nu, protams, jā, tā ir, man liekas, viss līdzīgā.
1: Bet tas ir oriģināls citāts.
4: Vau, es pēdējās, es sautos. Pazemots, jā.
1: Pasaka, jā.
2: Oriģināls citāts?
1: Oriģināls citāts. Oriģināls sacerējums.
2: Sacerējums?
1: Oriģināls novērojums.
3: Fakas.
1: Labi, griežamies pie Jāņa.
2: Nemeklē grūtākos.
1: Neliedzieties dot tam, kam vajag, ja vien tam roka tā jauda.
2: Es domāju, ka šis nav vecās darības.
1: Tā var absolūti taisnība, es nespējuši jums atsēt.
4: Jaudā, ne?
1: Šie ir tiešām sakām vārdi.
2: Kurš sakām vārds, ja tu zini?
1: Kurš?
2: Jā. Nu, tā kā nodēja piedāk.
1: Trešā nodēja. 27. Pants.
4: Paldies, paldies.
1: Un tur vēl kaut kas plašāk ir. Bet, nu, izklausās pēc kaut kā, ko Jēzus arī varētu teikt, teiksim tā. Labi, Elze, neaizsien purnu vērsim kulšanas laikā.
2: Kurš šis tulkojums ir?
1: Šie fiksi ir 24. Gada tulkojums.
3: Ok. Es teikšu vecā darība.
1: Absolūti taisnība. Ir tā mūsu grāmata.
2: Tad sēk, tas kaut kur ir jaunajā darībā.
1: Tas ir jaunajā darībā.
2: Lieciet vērsim.
1: Jo Pāvils arī uz viņu, man liekas, atsaucās. Ja es pareizi atminos, bet kur tieši tos jums nevarēšu pateikt?
4: Paliet, nu labi.
1: Ok. Jautājums Kristupam. Saule vērtīsies tumsā un mēnesis asinīs. Pirms nāks kunga diena, varana un bijājam.
4: Tā var vispār būt Daniela grāmata, ne? Jo tur arī bija par to tur beigdienām.
2: Neizklausies pēc Daniela, ne? Pēc var būt.
4: Tā ir vai Daniela, vai Jāņa atklāsies.
1: Tā varētu būt arī atklāsums grāmata.
4: Vai es varu palūkt vēlreiz klausīt to palūkt?
1: Saule vērtīsies tumsā un mēnesis asinīs. Pirms nāks kunga diena, varana un bijājam.
4: Kunga diena. Es miru Daniela grāmata vecā darība, ne tādā.
1: Tā ir vecā darība, bet tā
4: nav Daniela grāmata.
1: Joēla
4: grāmata. Ok, bet ok.
1: Tas tā. Un... Arī parādās asins mēnesis, vai ne? Jā, kāds tu grāmatā. Tā kā nav tālu. Jānim.
2: Pārbaud mani.
1: Tā. Ja uzmēr, es nenolas kaut kur nevajag. Ok. Un Dievs nosaucīs visas asars no viņa acīm. Un nāves vairs nebūs nec bēdi, nec vaiman, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis.
2: Šī ir atklāsums grāmatā 21. nodaļas 4. pants.
1: Pareizi. Oh, tas bija ātri. Tas bija nosaukums. Es nav kur piesieties. Elza, mans dievs, man dienas, mans dievs, kāpēc tu mani esi, esi mani pametis, nedod mani klābiņu? Jā, jā.
3: Es saku, tā ir jauna darība.
1: Diemžēl tā nebūs. Man izdevās kādu apuņķot reizē.
3: Nē.
1: Piem pārbaudīt, man izdevās kādu pārbaudīt.
4: Jā, jā.
3: Bet kas... Jēzus.
1: Tieši tā, un jūs citēju 22. psalmu. Un atšķirība ir tā, ka Jēzus saka, mans dievs, mans dievs, mans dievs, mans dievs, kādēļ tu mani esi?
4: Wow!
1: Salmā teiks, kāpēc tu esi mani pametis?
4: Wow!
1: To, to,
4: uzmanīs.
1: Tur vajadzēja pamanīt šo mazo niansu. Bet labi, mēs, mēs tev piedosim, tas bija, tas bija, tas bija, tas bija speciāls. Labi.
3: Tu vajadzēji Jānim.
4: Es vēl Jānim bija tās vienkas.
1: Tagad es esmu. Tagad mēs dodam Kristupam. Ja tavs naidnieks izsauc, spaēdini viņu, un ja tam slāpst, padzirdini viņu.
2: Runājot par
1: viekliem. Tu būsi saraus kvēlojošs ogles uz viņa galvas, un kungs tev atlīdzinās.
4: Tā ir vecā darība.
1: No, tā tiešām ir, jā. Kāds zināji?
4: Nu, nu. Pistolsās vai pasās. Tu arī tikai zingāt.
1: Jo, ja es cerēju, varbūt uzķersies uz to pāvilu, pāvilu, ko viņš saka, ka viņš ir šo pašu citā arī, bet...
4: Wow.
1: Nos tu zināji labāk.
4: Wow.
1: Labi, tālāk mēs ejam pie Jāņa, un, un, un, un viņam ir šāds pants. Redzi, nāk kungs ar savu svēto eņģeļu pulkiem spriest tiesu un parādīt katram cilvēkam viņa bezdievīgos darbus, ko viņš grēkojas un visus nejaukos vārdus, ko šie bezdievīgie grēcinieki ir runājuši pret viņu.
2: Nu, bāc, šis vēlais būs pirmais, kurus aizšaušu karam. Šī izklausās pēc vecās darības, un es teiktu, ka tas ir vecajā darībā, bet gan jau, ka ir atbalsojis citāds kaut kur jaunajā darībā, bet, bet jā, vecā darības ir, un atbildi.
1: Labs minējums, bet tā būs wow. jaunā darība. Bet tik tiešām to, šis ir ātīgs, tāpēc, ka šī ir jūdas vēstule, kur jūda citē no Ēnoha grāmatas šo fragmentu, kas nav vecajā darībā, kas ir tā kā deitro kanoniskā, bet tā mums jaunajā darībā ir tā kā, šis ir jaunās darības fragments, teiksim tā. Beidzot.
2: Ko jūs atkāpies no mūsu 66 grāmatu kanonu?
1: Es lasu tikai bībeli.
2: Tas ir iztekstīts.
1: Vēstulis. Šis fragments ir bībelā. Ok, tā, Jānis piecīnīts tā, vai tā, Elza.
3: Nu,
1: viegli šoreiz. Tev, laikam, skatām pa pēdējiem.
2: Jūties tik ļoti pasā mīlē.
1: Tā pagāt, apstīšanās.
2: Otrā.
1: Ok, šāds Elza. No ārpuses jūs cilvēkiem rādaties taisni, bet savās iekšās jūs esat pilni lieklības un ļaundarības.
3: Tas bija no tiem viegliem?
1: Tas, nu, nu, kas palicis, varbūt tāds nedaudz.
2: Es pateiktu, tas ir vienkāršākais. Nu, nevis vienkāršākais, bet
4: tā, jās.
3: Es arī vēlos vēlreiz dzirdēt. Arī izteiks.
1: Arī izteiks? No ārpuses. Jūs cilvēkiem rādāties taisni, bet savā iekšēnē jūs esat pilni liekulības un ļaundarības.
3: Ok.
2: Ja pārbaudāju tev, tas nenovērs no dievu vārdu.
3: Okay, es saku jaunā darība.
1: Absolūtā jaunā darība, to ja es saku tiem...
2: Tiem farizējiem, tiem liekuļiem. Vai?
1: Tiem rakstu mācītājiem. Tieši tā, tieši tā. Labi, aizējam pie Kristapa. Es zinu, mans glābējs dzīves un galā nostāsies pāri pīšļiem, kad man nebūs vairs ādas šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu.
4: Wow, wow, tas ir brīnšķīgi.
1: Āmen.

0: Nīdu, vienkāršo.
1: Nē. Nu, šito Jānis varētu zināt, bet palika garš viņš ir. Bet tāpēc es tev viņu iedošu.
0: Mm.
1: Tad bagātie raudiet vaivarādam par postu, ko, kas jūs sagaida. Jūsu bagātība ir sapūs un jūsu drēbes koši sēst. Jūsu zelts un jūsu sudraps ir sarūsējis, un šī rūsa būs jums par liecību un aprīs jūsu miesas kā uguns. Un es varētu turpināt, bet tas būs pietiekami.
0: Ļoti interesanti. Bāc. Nesen kaut kur biju ieskatījies vienā fragmentā no jaunās dzejas par bagātējiem. Tas bija kaut kāds... Neatsos, kur konkrēti. Tā bija raksturēt, vai tā bija kaut kam, ko mēs studējām jauniešu, vai Jākums, vai Timotejs, neatsvēlēs, bet izklausās ikā pēc vecās darības, bet es teikšu tāpēc, ka tā ir jaunā darība.
1: Tu redzēji man cauri, un tā tik tiešām ir jaunā darība. Tā ir Jākabēst, tiek tā nodeļa, pats sākums. Bet par bagātiem laikam jau daudz bībala runā, un tas varēja būt rakstīts jebkur. Un tad nu pēdējais, un mēs esam nonākuši pie pēdējā, un tas ir Elze. Ja viņa atmin šo, tad viņa ir uzvarējusi šo spēli.
0: Tiešām?
2: Oh, wow.
0: Kāds var būt?
1: Zelta vārti, kā saka.
0: Jā, saka. Es esmu tam vienam kļūdījušies līdz šim.
1: Man liekas, jā, tā sanā.
0: Tad jau, ja viņa kļūdās, tad viņa sāk. Tad viņa
2: sievi
0: teišķi. Nē, nu. Būtu tik interesanti, ja viens no mums saudāt.
1: Tas būtu diezgan interesanti. Labi, un tad es citēju. Ir kritus lielā Bābela, ir kritus un tapus par dēmonu mitekli, par katru nešķīsta garu mitekli, par mitekli katram nešķīstam putnam un katram nešķīstam nīstam zvēram.
0: Nu, viss skaidrs.
2: Protams, tā Bābela vedina domāt par to, ka tā ir vecā darība. Bet skatoties... Skatoties uz tiem iepriekšējiem trikiem, es teikšu, ka tā ir jaunā darība.
1: Tādēļ tiešām ir tā atklāsums grāmatas 18. Nodeļa, un jūs esat izturējuši šo pārbaudījumu. Draudzība tik tiešām ir uzvarējusi, ja katrs ir...
0: Nu, mīlestība ir uzvarējusi.
1: Jā. Manās acīs tu uzvarēji, bet tādēļ komandas labad visu uzvarēja, teiksim tā.
0: Jo reāli vēl es neuzvarēju. Bija tikpat tā, kā mēs. Es neuzskrēju un pabeigus un cīnīs cīnījus un vainag nesaņems to pagaidām.
1: Savu piekstīsim, nepiekstīsim. Bet nu, tas bija tā desildīšanās, lai mēs bišķīt atraisītos un pārbaudītu mūsu bībeles intuīciju vai kaut ko tamlīdzīgi. Bet parunāsim bišķīt par...
0: Par pašu bībeli.
1: Parunāsim bišķīt par draudzi, darbi draugi. Pirmais jautājums, kas ir draudz?
0: Wow.
1: Tāds tīri jūs personīgās pieredzes, slīpsīt personīgās definīcijas jautājums. Kas ir draudz?
0: Es negāju svētdienas skolā, bet svētdienas skolā būtu iemācījies, ka draudz ir mani ģimene.
1: Kāpēc tu negāju svētdienas skolā?
0: Tas tās ir ļoti interesants. Es biju līdz, mums matējā tas klubi 4-6, okay. Man ir tāds neliela. Atzars no bērnu kalpošanas. Bija aizbraucis līdz uz vienu Ventspils pasākumu, kurā viņi tur brauc uz akvaparku un sacentās kaut kur. Tad es braucu apakai, un mēs bijām vienreiz, es biju vienreiz aizgājis uz svētdienas skolu, mēs redzām pizzu, un tā pizza bija tā, kas man, tā kā, neteiksim, pārdev, bet ierosināja aiziet uz šo te brīnišķīgo svētdienas skolu, bet pēc tam vienkārši nelikās tik interesanti, un sāk turpināja iet uz draudzes tev kalpojumiem.
1: Wow. Tu pārlec jau pārtēm.
0: Jā, jā.
1: Šis posms.
0: Sapēju pizza un tad es devos. Jā, jā.
1: Pēc tam vairs nebija pizza, nebija vairs iemesla. Skaidrs, jā, ģimene. šis ir tāda pamata jautājuma. Lai mēs zinātu, kur mēs atrodamies.
0: Lai mēs to pamatu.
1: Lai mēs tieši tā, mēs noliksim pamatu, un tad mēs būvēsim uz viņu virsū. Elis, kas tev prāt ir draudz?
2: Es pilnībā piekrītu par to, ka draudz ir ģimene. Pilnībā, bet lai es nenosaktu Jāņa atbild, es teiktu, draudze ir.
0: Jo, bet šī nozīga, bet jā.
2: Draudze ir.
0: Nu jā.
1: Tu papildi.
2: Tieši tā. Cilvēku kopums, kas seko Jēzum.
0: Wow. Šķiet interesanta tēma, tāda universālā draudze. Jo tā ir ļoti liela diskusija par universālā draudze un lokālā draudze, bet tajā mēs ejam mazliet vēlāk.
1: Jā.
0: Un tātad visi cilvēki seko Kristam, jā.
2: Jēzus draudze.
0: Mhm. Es slīgu. Oj, es jau pateicu.
1: Tu jau skaļies mūsu.
2: Es sāku ģimene
3: Jā.
0: Es tu ko es neteikšu.
3: Es piekrītu Jānim, es piekrītu Elzei, bet draudze arī ir vieta. Vēl. Tā ir vieta, kur ticīgie var sanākt kopā, slavēt Dievu, pavadīt tiešām laiku savdraudzībā.
0: Ļoti.
3: Un jā, un vienkārši, nu, nes to visu

0: Dievam arī dzirdēt kādu vērtīgu vārdu, un tad draudz, protams, arī nav tikai dievkalpojumos, bet arī tā, nu, vispār ir tā, turpēc kā arī, tā ir vieta, bet tā arī ir tā globālā draudze, kur, jā, kur arī, tā var teikt, viss notiek ārpus tās, un tā kā viss iet lielajā plašumā.
1: Vai draudze ir vieta?
0: Draudze, es teiktu, ir gan vieta, mums ir Matei Batiņš. Mums
2: ir rakstīts
1: Man liekas, ka Google Maps ir reāli.
0: Tā ir augstākā autoritāte, kur mums ir jāskatās Google Maps. Bet jā.
3: Es jums visiem piekrītu.
1: Es Kristupam nepiekrīstu par
3: es... to vietu. Jā, nu teiksim tā, kur ir draudz, tur viņi kaut kur ir. Mēs atrodamies laikā un telpā, tāpēc, kur ir draudz, tā arī tā vieta. Bet, nu jā, man liekas, arī draudz ir vienkārši cilvēku kopums, kas tic uz Jēzus Kristu, un mēs esam skatījā lokāli un globāli, bet tik vienkārši, man liekas. Bet, nu, tad laikam tā definīcija, varbūt, draudz, ko mēs atrodam tajā Bībelē, teiksim tā, ir šis vārds, ko jūs, piemēram, jau ziniet, eklēzija, vai ne? Es pareizi saku.
1: Tu pasaki pareizi.
3: Eklēzija, dargi draudz.
1: Un šis ir jāizved pie tā, kā tad šo mācību sauc eklezioloģija. Jā, tad, kur mēs nonākam pie tā fancy vārda.
3: Tātad
1: mācība, eklēzija.
3: Mācība par draudzēm ir eklēzija.
1: Tiesgalā.
3: Āstī.
1: Eklizioloģija.
3: Eklizioloģija, okay. Tieši tā. Un mēs šodien nodarbosimies ar ekliezoloģiju. Mēģināsim tik šiem jautājumiem galā. Bet tātad šī eklēzija nozīmē, ko viņa nozīmē? Viņa nozīmē ārā izsaukta. Mm. Vai tas nav skaisti? Darīt?
1: Tas ļoti skaisti.
3: Tas, man liekas, ir...
1: Tu neizklausās pēc vietas.
3: Izsaukt no kaut kādas vārdas.
0: Ok.
2: Ģimenes?
1: Izklausās, jā.
3: Tagad
2: ģimenes izsaukt.
1: Mēs esam ārā saukt no pārējās
3: vaisās. Un ir tā, tev var visu ģimeni izsaukt ārā. Nu jā, bet man liekas,
1: šī ir ļoti cita interesanta teoloģijas tēma.
3: Bet katrā ziņā, man liekas, tā kā jā, pats vārds ir ļoti skaists un tā kā jau ienes tādu dzīvi diezgan nozīme tādu.
1: Tev patīk tas skaists vārdu, vai ne?
3: Man patīk ļoti skaists vārdu. Šis, man liekas, jā, tā kā jau visu pasaka, ko tev vajadzētu zināt par draudzi, tie ir ārā izsauktie.
1: Bet no tepēc vēl mēs šeit nebeigsim.
3: Mēs nebeigsim, darbie draugi, jo tas nav vienīgais jautājums, kas bija jāatrisina. Draudzes definīcija nebija vienīgais jautājums, ko mēs apskatīsim. Bet tātad ārā izsauktie. Ano, kā ārā izsauktē.
1: Tas ir tas jautājums.
3: Tas tas jautājums, ko mēs varam atdalēt.
1: Tev ir iespēja izlabot sevi.
3: Es tev esmu.
0: Viss kādīgi, lai es piekrītu, nu kādīgi. Tas tā ir definīcijas. Es
1: bet no kā izsaukt tā?
0: Kurienes tā? No pasaules izsaukt tā. Nu, protams, ka neno tā kā... Tā kā vietas draudzes izsaukt tā. Tā kā nu, viņi ir no pasaules, jā, viņi ir tā kā atšķirīgi. Tādā ziņā viņi ir svēti.
3: Jā, es domāju, mēs tam visam piekrītu. Vai ne?
1: Es piekrītīšu.
0: Wow, paldies.
3: Es tam piekrītīšu.
1: Es viņš
3: Un tāpēc turpināsim un sāksim ar to, kur mēs Bībelē redzam draudzes aizsākumus, teiksim tā. Mēs zinām arī, protams, vecajā darībā ir lietots vārds tā kā draudze, bet es nezinu, kāds tas ebreju vārds ir, bet tas ir kaut kas cits nekā, vai tas ir kaut kas cits nekā jaunās darības draudze.
1: Es gribēju tieši jau jautāt, kur sākas draudze, saka, mēs apstīsimies to vietu, kur sākas draudze. Vasaras svētku nebieži vien teica par tādu draudzes piezimšanu, bet Kristus jau sāk par Pēteri, vai ne, ka uz viņu tiks likts, tas, ka viņš būs tas akumens.
3: Tieši tā, tieši tā.
1: Kur būs viņa draudzi, bet tad tas sākas vasaras svētkos, tas sākas jau tad. Tas tāds.
3: Labs jautājums. Nu jā, tad mēs varam arī sākt, vai ne, par Pēteri un ko Jēzus saka par viņu. Tad mums ir šis notikums, un kā mēs viņu varam redzēt Mateja evaņģēlijā, tad viņš parādās 16. Nodaļā, kur Jēzus tātad prasa Pētrim, ko cilvēki runā par mani, kas es esmu, Pēters cenc atbildes, Jēzus prasa, ko tu, Pēters, saka, kas es esmu, un Pēters pasaka, tu esi Kristus, tu esi Dieva dēls, un Jēzus saka, Apsveicam Pēteri, tu esi, ka miesu un asins tev to no atdarīja.
1: Kas ar to, ka jūs esi?
3: Es no atmiķis.
1: Tu esi sezarējis Viktorīna.
3: Tā kā laimīgs, es man liekas, viņš saka, un tā kā miesu un asins tev to no atklājis, bet debes tēvs. Un tā viņš saka, Jēzus, Jēzus saka, tu esi Pēters, un uz šīs klins es celšu savu baznīcu, un Elles vārti tu neuzveiks.
1: Mēram kontroversāli rakstuviet, ne?
3: Mēdz būt diezgan kontroversāli, bet, bet tā nians, ko es uzreiz gribu pateikt, šeit es vados pēc 24. Gada tulkojuma, un te ir teicis, un šīs klinces latviešiem ir vai ne šis vārds baznīca un draudz, divi dažādi vārdi, un šajā fragmentā baznīca, šis eklīzijas kaut kāds atvasinājums ir izlūkots kā baznīca, nevis draudz, un es nezinu, vai tam ir nozīme, vai tam nav nozīme, kāpēc viņš tā ir izlūkots. Nav mazākā nojausama, bet...
1: Tas ir ļoti interesants atradums. Jūs.
3: Bet katrā ziņā tā viņš ir. Var, es nemāju grieķu valodu, tāpēc var jau būt, ka...
1: Tu neesi iemācījies pie visiem šeit.
3: ka ir iemesls tūkoču vārdu, nevis no draudzes uz baznīcu, bet, bet tad Jā. Jā, tas tāds interesants atsakums.
1: Tad visiem baznīca ar lielo burtu, vai ne? Tad arī ne tikai tā nav vienkārši.
3: Arī fakts, jā. Vai tur ir kāds ieteikums bijuši vai kas? Mm. To varbūt nezinu, mēs neesam tik gudri spiesti.
1: Tad sākā angļu valodā viņi visi ir parādājis vienkārši church, jā, jeb draudz.
3: Jā. Mm. Jā. Bet nu katrā ziņā mēs redzam, ka lai vai kāda būtu mūsu interpretācija vai kāda cita interpretācija, kas šeit notiek, katrā ziņā, Jēzus to pasaka Pētrim, jo viņš pasaka šo lietu par Jēzus, ka viņš ir Kristus, ka viņš ir Dieva dēls. Un tāpēc Jēzus saka uz Pētri, tā kā, jā, tu zini lietas uz tevi. Es būvēšu savu draudzi slīvsvītru baznīcu, un Elles vārti to neuzveiks. Tas ir tas, varētu teikt, kur parādās, uz ko Jēzus nodibina savu draudzi, teiksim tā. Lai mēs tam varam piekrist, vai?
1: Uz ko Jēzus nodibina savu draudzi?
3: Jā. Uz ko Jēzus nodibina savu draudzi, tādā ziņā, vai uz šo Pēteri, vai uz šo Pēteri atziņu, teiksim tā, uz ko es nezinu.
1: Jā, ļoti interesanti, ko tajā vārdu nosīmē.
3: Lai izvūtā Jordan Peterson, ko tu domā, es uzcelšu savu draudzi.
1: Jā.
3: Tas ir labs jautājums.
1: Tas ir labs jautājums, ko es nozīmē. Un ir manai kādas konfesijas, kas saka, tas, tas nozīmē, ka viņam iedodas tās atslēgas, un viņš ir tas reāli, uz ko viņš uzsēja savu draudzi, un tad viņš vienkārši nodos to tālāk līdz Leo. un tad savukārt, jā, ir varbūt kādas citas pārliecības denominācijas, kas saka, ka nu, viņš tik, jā, tad viņa tās atzīs un apņēmības drosmas dēļ, viņš būs tas pirmais, kurš varēs vadīt to draudzi. Bet ja es nesēdos priekšā, ko viņš domājas uz tevi celšu savu draudzi. Tas var šķiet tik daudz, ko nozīmēt un grūti saprast, ko tas tieši nozīmē, tad, kad es to teicu.
3: Jā, tieši tā, kaut kāda mistērija ir šajā rakstvietā, bet katrā ziņā, man liekas, mēs varam skatīties uz to, ko Pēters pasaka, ka, ja es ir Kristus, ka viņš ir dzīvā Dieva dēls. Kad uz to mēs varam skatīties kā uz tādu nu, pamatu, uz ko draudz balstās. Tie ir cilvēki, kur var atzīt tieši to pašu, ko Pēters ir atzīts.
1: Šī labi. Nu.
3: Man liekas, kaut kas, ko mēs varam paņemt, tad tas, man liekas, ir tas vismaz tas, vai ne? Likās nepiekrīt.
1: Paņemsim.
0: Nē, man nav ko piešķi.
3: Ok, tieši tā. Un tad mēs arī nonākam pie tās otrās rakstuvietas, kas varētu būt tā, nu, tas draudzes sākums, kas ir mūsu apstuļu darbu otrās nodaļas notikumi. Es tikai atļaušos izlasīt tos pants, jo tie ir diezgan skaisti un svarīgi. Un es sāku lasīt no 41. panta. Tie, kas viņa vārdus pieņēma, tika kristīti, un tajā dienā viņiem piepulcējās ap 3000 dvēseļi. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. Ikviena dvēsele pildījās ar bijību, gan daudz brīnumu, gan zīmju notika caur apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu un īpašumus un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līksmībā un sirds vienkāršībā, slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un kungs ikdienas pievienoja viņam pulkam aizvien jaunus izglābtos.
1: Šis interesanti, vai sākās draudz 41. pantā, vai tā sākās...
3: Šis jau ir pēc tam, kad Pēters ir teicis savu vasaras svētku
0: runu. Sprediķi.
3: Sprediķi,
0: tas ir tā. Kad gars ir izlēdus.
3: Jā, jā, taisnīgi. Šis ir tāds apraksts tūlītēji.
0: Tam, kas jau ir sācies.
3: Teiksim tā.
0: Jā.
3: Tas būtu precīzāk, laikam. Pats sākums tam, bet pats sākums ir, sāks ar to, ka par draudzi nāk tāds svētais gars. Bet tad šis ir tas neliels apraksts par agrīno draudzi, kas uzreiz viņiem notika. Un vai ko mēs uzreiz varam ievērot? Mēs ievērojam to, ka viņi bija uzticīgi apustuļmācībai, viņiem bija sadraudzība, maizes slaušana un lūkšana. Un tad ir kaut kādas sociālas attiecības viņa starpā, kā viņi visu tur kopīgi, viņiem nav, viņi pārdod, viņi rūpēs par tiem, kuriem kaut kas trūkst, un katru dienu viņi pulcēs templī, un ir kopā. Kā jums patīk šī ideja?
1: Man liekas ļoti skaisti. Jau ar to 41. runājot un tie ticīgie tur ir, un interesanti, jā, kad saki, ka viņi bija uzticami apslīmācībai, un es jau arī interesanti, ka 42. pantā rakstīts, ka ikviena dvēsela pildījās ar bijību. Tātad viņi par kaut kādu pieaugšanu ietruna pirmā draudze. Mācījās bijāt to kungu, viņi mācījās cienīt viņu. Liekas ļoti interesanti, ka ticīgie turējās kopā, un tas, man liekas, ir tāds jau viens ļoti labs rādītājs. Īstenībā arī, kad dvēsela pildās ar bijību, tas jau ļoti labs rādītājs, kā mēs varam pavērtēt, kas varbūt ir draudze šodien vai ticīgie pildas ar bijību. Bet arī tā turēšanās kopā, man liekas, ka tas varbūt jau ir tāds viens ļoti liels secinājums, ka tā tad draudze nevar būt tikai bez tā sapulce vai dievkalpojuma svētdienā.
3: Tas labs
1: lauri. Tas būtu tāda viena lieta, ko mēs paņemam. Viņi turējās kopā, tad viņiem bija tā ģimeniskā sajūta, varētu teikt. Jo viņi, jā, kādi no viņiem bija ģimenēs, kādi no viņiem bija varbūt tādi vienturnieki, bet kaut kāda kopā turēšanās ir kaut kāda ļoti, ļoti tāda privāta tā iedzīve viņiem ar pārējiem ticīgajiem, kas, man liekas, tur tālāk parādās. Tad arī tas, ko saka, viss viņiem bija kopīgs, man liekas, vēl jau vairāk tas ģimenes motīvs tiek apspēlēts, un atkal, ja draudzē varbūt ir tā sajūta, ka mēs esam tik ļoti, ļoti attāli, un mums nav nekāda saistība vienam ar otru atkal, vai tas parāda to apsuļu darbu otrās nodaļas draudz, gan jau ka ne, jo viss viņiem toreiz bija kopīgs. Man liekas, ir ļoti interesanti tālāk, ka viņi pārdod to mantu un īpašumus un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Ļoti daudzi šeit saka, ka te iedabinās tam, ka vajadzētu būt kristīgajam sociālismam, vai ne? Piekritīsiet, jā?
3: Tā, es klausos.
1: Mums esi par šo. Tā arī ļoti, ļoti interesanta tēma. Tu arī gribēji jūs vienbrīd, vai ne, šo podcastu pateicīt par mazliet tādu politiskumu, kur...
3: Es nekāds, ka mēs esmu.
1: Tā bija ideja, tu vēl esam zvanīt, teica, ka mēs varētu parunāt par kristietību un politiku.
3: Tas vēl sakos, tas tiešām saka, pēc vēlēšanām darīt.
1: Tu kādu gribēji aģitēt, ja tev es nevaru.
3: Nu, neiris klausmēs tajā.
1: Bet jā, bet es nezinu, vai tā līdz galam ir. Es šobrīd esmu nonācis līdz tajā ziņā, ka valstiskā iekārtā tas diemžēl nestrādā, bet draudzē Kristus grib, lai tā tas strādā. Un tā, ka diemžēl man salaustā pasaulē, mēs tagad nevaram tur būt, un tur mums ir vajadzīgs, ka mums katram ir tā sava manta, bet tieši caur to, ka mums katram ir sava manta, mēs varam varbūt izdzīvot to sociālismu draudzē. Un mēs varam dalīties, mēs varam kādam pārdot kādas lietas, lai kādam iedot, un mums var būt viss kopīgs. Sanīk, ko jūs par to domājat? Nav komentāras.
3: Tā ir tāda interesanta dinamika. Jo man liekas, vai ne, šeit jau, jā, pareizi saka, jo tā kā viņi jau arī uzreiz neiet pārvērst valsti, pirmkārt viņiem duši nav spējas pārvērst valsti, bet viņi to, man ne, dar savā komūnā. Jautājums, kad vai ne, kad kristietība pārņem, kļūst par, man ne, kaut vai Romas impērijas reliģiju, nesāks jau arī tas kristīgais sociālisms, bet... Nu jā, bet man liekas, jā.
1: Bet jāatzīst arī, ka visu Romas impērijā nebija draudze.
3: Ne? Nu, tā arī taisnība, jā. Tā arī taisnība.
1: Tā ir ļoti, ļoti interesanta tēma. Varbūt
3: mēs kādās varēsim. Par to mēs panāsim pēc vēlēšanām.
2: Tad jau būs par vēl. Bet saka jau, ka vismaz 20. gadsimta filozofi runāja par to, ka sociālisms ir augstākā sabiedrības iekārta. Tas ir tas augstākais līmenis, ko var sasniegt. Mēs vienkārši esam nepilnīgi. Tāpēc tas nestrādā.
3: Es domāju, mēs tam visam kaut kādā mērā piekristu.
1: Jo tas būtu, mēs vismā, prāt, līmenī tiekam līdz tam, ka tas būtu skaisti. Mm-hmm. Bet, diemžēl, nekad tas pasaulē reāli nevarēja pierādīties kā tāda laba ekonomiska iekārta. Bet nekļūsim pārāk politiski, jā. Likās ļoti interesanti, viņš tālāk saka, diena no dienas, jūs pamanījāt, ja tevis tos vārdus, arī tu pirms tev runā par to turēšanos kopā, tev uzreiz viņš ka bišķi konkrētāk iedod lūki, ja ir autors apsoļu darbiem. Mm-hmm. Labi, nezinām, varbūt kas konkrēti uzrakstīja tieši to fragmentu, varbūt arī vairāk, bet diena no dienas. Es nezinu, vai tas nozīmē, ka vīrā katru dienu. Tas būtu interesanti, varbūt tā ir vienkārši tāda poetiska valoda, ka tas tiešām notika regulāri, bet atkal tā nebija viena satikšanās nedēļā. Tas bija kaut kas ļoti regulārs, kas draudzēja tā kopā būšana bija. Tas, man liekas, tā ļoti
0: jautājums, kāds bija tās tikšanās, vai tie bija tie?
1: Un man liekas, viņš par to tālāk runā, un varbūt, jā, mēs pieķersimies ne par to, kas notiek tādā sapulcē vai dievkalpojumā, bet te, man liekas, ļoti, ļoti interesanti. Man liekas, ka pirmā draudze tikai ir tās mājas grupas, vai ne, ko mēs pazīstam, vai mājas draudzes. Un tad man likās interesanti, ka es esmu pārskaties pār tiem vārdiem, ka tie vienprātībā pulcējās templī. Es parādu kaut kādu templi pulcēšanos, bet mājās tie lauza mājas un kopīgi atlīksmībā. Tā kā tādas divu pulcēšanās veidi bez maz vai viņiem bija. Es nezinu, vai no tā mēs varam tagad izvilkt, ka mums ir jātais viena lielā pulcēšanās un tad kaut kādas mazās. Es domāju, ka es tik tālu neiešu vismaz šodien, bet likās interesanti, ka tur ir tā vienprātībā pulcēšanās templī, un tad tā mājās kopā būšana, mājas laušana.
3: Nu, varbūt šeit arī parādās tas, ka tai pirmajai draudzē viņiem tā kopā būšana bija vienkārši visu cauri nedēļai, visu cauri tagad dzīvē. Viņi
1: nevarēja sagaidīt. Ne? Un viņiem bija arī tā dinamika, viņam nebija tā, ka viņi vienkārši svilnēja, vai ne?
3: Droši vien taisnība.
1: Jā, tā kā ļoti interesanti.
3: Jā.
1: Mājās viņi lauza maizi un kopīgi ēda. Par kopīgu ēšanu, man liekas, mēs varam saprast, bet lauza maizi, tas tāda vakarēdienas simbola varētu būt, ka te tiek pieminēta, vai ne?
3: Visticamāk, man arī tā liktos, es to būtu noslietas.
0: Tas ir, man liekas, arī korintiešiem tieši runā par šo maizes laušanu, ka tas ir saistīts ar to visu svēto vakarēdienu. Jā.
1: Ļoti interesanti, ka mēs varbūt šodien to maizes laušanu varbūt pielikt vairāk pie tā, nu it kā tās pulcēšanās templī, kad viss satiekās, un ne, bet pie tām mājām, tām mazajām grupām, tā mēs to maizes tā kā nelaužam. Vismaz tā nav tāda ierasta praksa, zinu, ka Covid laikā bija kaut kas tāds, bet tad atkal tu biji tikai viens pats ar sevi vai ar savu ģimeni, savu mājasemniecību, kā bija populāri teikt, bet tā kā grupiņā vai tādā mazākā lokā tas tā kā nav baigi ierasts.
3: Jā, mēs arī pēc tam vēl lasīsim, kur parādās tas, ka, vai arī mēs telsīsim, es vairs neatceros, bet kur parādās tā, ka, man liekas, tā maizes laušana un tas svētais vakarēdienas, kā mēs iekļaut savu, tas ir vienā momentā, bet viņiem vai ne, agrījās draudz, viņām ir tās ēšanas kopīgās, kopā sēdēšana ēšana, kur arī notiek tā svētā vakarēdiena, par ko Pāvils rakstīja.
1: Korintiešiem
3: 11. nodaļā.
1: Jā, bet interesanti, nu tā viņiem arī tā kultūra, mēs arī runāsim par kultūru un draudz, kā tur tā ietekme ir, tas arī viņiem bija ļoti kulturāli no ebreju, ne kultūras pārnest kaut kādu kopā būšanu ēšanu, kā tā ļoti simboliski un īpaši, kāpēc arī Jēzum pārmet, ka viņš ēd kopā ar farizējiem, ar farizēju muitniekiem un grēciniekiem. Nu, ka tur tā ļoti interesanta dinamika, tā kā viņš ir sadraudzībā ar pilnīgi tiem, ar kuriem it kā liktos, viņam nevajadzētu būt.
3: Jā, tas, man liekas, arī svarīgi atcerēties. Un
1: Droši just.
3: Vēl viena interesanta lieta.
1: Šī ir, man liekas, vislabākā rakstītas, kur, manuprāt, mēs varam pastīties. Pārējais, protams, arī ļoti labas un varbūt tās teoloģiskākas, bet te mēs praktiski redzam pirmo draudzi, tāpēc gribas tā iecīnāt.
3: Nu jā, tieši šajā nolasītajā fragmentā nebija, bet man arī liekas, tur apsuļu darbos teica, ka viņi reāli bija daudz, viņi bija kaut 3000 sākumā, vai viņiem pievienojas kādā momentā?
1: Tu tikko izlasīji, man liekas, to pānti 41.
3: Tā, tiešām jā, okay, tas ir bija. Man liekas, tas ir tāds daudzums cilvēku, un tomēr viņi visi kaut kā māk manevrēt, un man dažreiz liekas...
1: Manevrēt,
3: manevrēt cilvēks.
2: Tas tikai jautājumi
3: bija. Un man liekas, tā kā... Man jau tagad, man dažreiz liekas, tā kā liels draudz, es nezinu, kā viņas tiek galā, tā kā... Jā, tā teikt, savstarpējās attiecībās tā...
1: Manevrēšanās ir,
3: Bet, nu, šeit viņi visi tiek galā un viņi visi dzīvo tā kā, nu, visi iekpēdiņās, bet droši vien, nu, jā. Bet, nu, teiks tā doma ir tāda, ka viņi tiešām tik lielā skaitā tomēr viņi spēj darīt. Viņiem nav teikts, ka viņi sadalās, tu pavisam noteikti, droši viņi sadalījās, nu, zin kā. Lai ir tas tā intīmāk, teiksim tā, bet...
1: Ņemot vairā arī kontekstu par kristietības vajāšanu, bet tad vēl viņi nebija, varētu teikt.
3: Jā.
1: Īstenībā?
3: Jā, droši, jā.
1: Nu jā, Varbūt arī bija, nu jā, jo
3: okay,
1: kristumā
3: jā, bet... Taisnība, jā, tur varbūt
1: ir mienas. Kristietība bija vajāta 40 dienas, ne, 50 dienas, ne, penta. 50 dienas pēc augšanas, augšanas. Bet jā, es jau pievērstu jūs uzmanību diviem īpašības vārdiem, ja jūs gribētu. Un tas, man liekas, šie īpašības vārdi atkal mums iedod varbūt tādu ieskatu tajā, kā varbūt vairāk jāizskatās ir tādi draudzē, jo tie vārdi ir līksmībā. Lai tas ļoti interesants, ka viņi kopīgi ēda līksmībā. Varbūt tā ēšana vienkārši bija tā līksmība. Es domāju, tā sapulcēšanās kopā, tā ir kaut kāda līksma, kaut kāds prieks, kaut kāds gavils. Un man liekas, ka tā ir viena tā lieta, ko ļoti daudzi, diemžēl, mūsdienās aizmirst. Tā kā kopā būšana kā kristiešiem, kā dievvārdu pārdomāšana vai vienkārši ēšana, ka tā ir tāda līksma lieta. Un ir īstenībā par ko priecāties. Un tad es gribētu... Tīpaši tādā, jo mēs arī mazliet pieķersimies tādai liturģijai un kā jāizskatās ir sapulcēm, un ne, sirds vienkāršībā viņi pulcējās. Un šie vārdi ir kaut kas, kas man gan nācis līdz vairākus jau gadus, kad es domāju par draudzi, kā tā ir jāizskatās, manuprāt, tā sirds vienkāršība ir ļoti svarīgs punkts. Ne? Te viņi pulcējas mājās, varbūt tur tas templis ir tā sapulcēšanās ir bišķiņ citādāka, bet viņi sapulcējas sirds vienkāršībā. Un mēs varētu padomāt ne, par kādām denominācijām. Bet kā mēs sakam konfesijām, kur varbūt tur liktos, o, tas liturģiskais uzsvars ir ļoti, ļoti liels. Es viņu nesteidzos tagad nosodīt, bet man tā sirds vienkāršība ļoti, ļoti uzrunā, ka šeit tiek pieminēta, jūs varēsiet iekomentēt. Bet jā, vienkāršība. Un tas ir kaut kas, kad es domāju par draudzi, arī par tām kopīgajām sapulcēm, vārds, kas man sitās ārā. Tā ir jābūt sirds vienkāršībā. Vienkāršai. Un pēc tam arī korintiešiem 14. Pāvils runā, ka draudzei ir savā ziņā jābūt saprotamam, ja tur ienāk kāds ciemiņš, svešinieks vai neticīgais. Draudzei jābūt kārtībai, tu pat viņš to piemin, bet šeit tas vārds sirds vienkāršībā viņa pulcējās. Ko tas nozīmē? Jūs varat arī nepiekrist, tīpaši Kristaps, kurš noteikti no savas skatījums.
0: Vai mēs par to runājam tagad, vai mēs...
3: Varam ieminēties, jo sirds vienkāršība, ko nozīmē sirds vienkāršība?
0: Ko nozīmē?
2: Citā to, ko man vispār ir nevis vienkāršība, bet vientiesīga sirds.
1: Vientiesīga.
3: Kas jau saražīs?
0: Labi, ne, tā kā, nu, tieši par to runāju, ko tad nozīmē tā sirds vienkāršība?
3: Paskaidu.
0: Nu, ok, ja mēs runājam par to draudz sapulces sirds vienkāršību, kur arī runā par tām liturģiem, tā kā, un tad jautājums, kas ir jānotiek tajā draudz sapulcē, ja? Un tā kā, nu, es zinu, kā skatoties citām draudzēm, vai varbūt viņiem arī nav tā sirds vienkāršība, vai tas, kas viņiem ir, varbūt, kā, vai tas liekas sarežģīt, nu, es zinu, kā tur jau tas jautājums, kur ir tā robeža?
3: Jā, varbūt netik vienkārši, pieņemsim tā liturģija, bet tu var atnākt, man liekas, arī sirds vienkāršībā uz to sapulces, cik šī ir divkalpojumi. Vai, nu jā, sirds vienkāršība, viņi sapulcējās.
0: Mhm.
3: Ar vienkāršu sirds, teiksim tā.
0: Lai nekos sensīgi.
3: Jā.
1: Šis ir kaut kas, ko mēs vēl pieskarsimies, bet man šie divi vārdi liek domāt par tādu vienkāršu nākšanu kopā, bez pārāk tādām, nu, tādām īpašām liturģiskām noskaņām vai kaut kādām tādām.
0: Nu, kā mēs lasam, tā bija bagātīgi, tā var teikt, viņiem, ko viņi darīja draudzē un... kā lūkšana, tur jā, tur svētā vakarēdien baudīšana, jā,
3: tas jau viss. Tās bija vismaz divas lietas, ko
0: viņi lūkšanas
3: baudīšanas. Tā mēs vēl droši vien ieskarsimies.
1: Ir pieminēts, piedod, jūs gribēju turpināt, tur pieminēts Dieva slavēšana, kā vēl viens tāds arī punkts. Es uzreiz kaut kā, man liekas, mums ar mūsu 21. Gadsimtu prāt gribas pieķerties muzikālai pielūksmei, kādām dziesmu dziedāšanām, kas mēs arī zinām, ka tas nav ne tikai Dieva slavēšana, bet Dieva, ja bija runa kādreiz Bībelē par Dieva slavēšanu, tad, nu, mūzika bija kaut kas, kas tur bijās līdzapēc un ar to tā kā pilnīgi izslēgt, bet, nu, viņi slavē Dievu, tas tāds diezgan vispārīgs, man liekas. Apraksts par to, kas notika, bet tas notika draudzē. Dievu slavēja. Un šeit gan es gribu dzirdēt, ko jūs par to domājat. Viņi baudīja labvēlību tautā pēc manā tulkojuma. Ko tas nozīmē?
0: Jā, viņiem labi gāja tautā. Nezinu, nu, vai nu, tas šis nebija tas laiks, kad viņus jau aktīvi vajāja.
1: Nu, šis bija tas, tā diskusija, ko mēs tā pacēlēm.
0: Nu, ja viņiem bija tā labvēlība tautā, tad varbūt kā šis ir tā kā pirms... Tā kā viņiem tiešām viss ir kārtībā, nu, tā kā kristietība tagad plaukst, zin, kā viņiem ir labi, tā kā, nu, nav, nav laikam, nu, farizei, protams, jau bija pret Jēzus, bet, nu, nav tāda, kā vēlāk, tā kā Sauls vajā, jā, nu, Bībeles.
1: Bet Sauls nav tik ilgi pēc šī notikuma.
0: Jā, bet, nu, tieši tas, jā, tas ir interesants jautājums par to, tur, par to.
1: Ko tas nozīmē paudīt labvēlīgi to? Jūs to paprasīsiet, jā?
3: Nē, es mēģinu atrast arī kaut rakstsvietu. Kas ir, es atceros, ka viņi ir apsaļdarbos, un tur kaut kā līdzīgi, tur kaut kas teikts, ka cilvēki, tā kā, respektējas, tīpēc ir cienīti, tā kā tu, vai bijāji tos ticīgos, vai kaut kas tam līdzīgs, es vēl to mērķi nevaru atrast. Man liekas, jā, kaut kas uz to pus, tā kā, nu jā, labēlība tautā.
1: To nav referents, jā.
3: Lai es nevaru atrast, jā, bet man liekas, tas ir tas, kad razījā norādas ko pozitīvi.
1: Jā.
3: Tas norāda uz pozitīvu skatījumu sabiedrībā, teiksim, tā kā.
1: Paldies jūs.
3: Jā, es domāju, tā ir man dziļā analīze.
2: Bet tad sanāk, sabiedrība atbalstīja cilvēkus, kas ticēja Jēzum, kurš bija notiesāts sabiedrības?
3: Teiksim, tā cilvēka ātri mainās.
2: Jā.
3: Jautājums, cik daudz vēl tās sabiedrības, tā kā.
1: Vai tu varētu komentāros ierakstīt, vai kristietība tik vajā?
3: Vai visi
1: dienas pēc augšāk celšanās?
3: Vai visi Jeruzālēm tā kā iegaši ienīdi Jēzu un personīgi zināja viņu un tā kā bāc piestiet viņu krustā?
1: Jāzina, ka arī Jeruzālēm tika satricināta savā ziņā pēc augšām celšanās un netēma, kā priekšējas pāršējas un tur ir zemestrīce, tur ir kaut kāda notikuma, varbūt kaut kādas dabas parādības viņas arī. Mazliet, nu, vismaz Jeruzālēmē dzīvojušos kaut kā izšaubīja, vai, nu, kā Jēzus vajadzēja nogalināt, un, vai ne, tur ir tas centurions, kas pie krusta atzīst, kā šis patiešām bija, neatceros, kā viņš tieši nosauca Kristu, bet viņš atzīst, ka viņš bija dievsūtājs, un tā kā varbūt kaut kas tāds arī atbalsojās tev tā vēlāk, bet skaidrs, ka kristietība drīz pēc tam tiek vajā, tā kā noteikti ir šie tas skeptiķi un arī negatīvi noskaņotie, tīpaši jau noteikti farizēji.
3: Mm-hmm. Bet kādās, jā, man liekas, ka šie jauni atgriezušie kristieši, viņi netaisīja haosu pilsētā, bet viņi bija cienījumi. Skaidrs. Viņi bija labvēlība. Izraucies labvēlība tev.
1: Pavisam īsti tikai pēdējo pāns vēl gribu tā atzīmēt. Es jau vienmēr esmu uzskatījis, ka šīs pāns mazliet runā par tādu dievišķu darbu pie cilvēku glābšanas, bet ļoti īpaši dievišķu darbu pie cilvēku glābšanas, bet es jau, protams, negribu pacelt vēl vienu debatu diskusiju, kas varbūt mums arī kādreiz būs šajā sarunā, bet kungs ikdienas pievienoja viņu pulkam aizvien jaunas izglābtos. Man liekas, Lūk varēja uzrakstīt, manē, draudzē pievienojās ar vien jaunu izglābtie un viss kaut kā tā. Bet nu, te tiek īpaši uzsvars, ka tas bija Dieva darbs, ka draudzē pievienojās kādu cilvēku. Un to pat, ja mēs neejam šajā tā, glābšanas doktrīnas izpētīšanā, man liekas, tas vienkārši svarīgi atcerēties arī draudzē šodien, ka beigās tas ir baigais Dieva darbs, ka draudze aug, īsta Kristus draudze aug, ka ticīgo pulkam pievienojas vēl ticīgā. Kungs to pievieno viņu pulkam. Nu tā.
2: Predestinācija.
1: Nu, tur tā sāku, tāpēc es negribu pārāk ieiet tajā, bet man šķiet Bībelē ir ļoti daudz norādes, kas liek vismaz aizdomāties par to, ka tas tāds Dieva darbs ir draudzi papildināt, pulcināt, un, jo es saku, varēju viņš uzrakstīt citādāk, bet ne jau uz šī panta vienas varēšu tagad uzbūvēt visu to tēmu. Bet es saku, kādreiz mums viņi ir jāpacē, jo tā kā panta ir daudz, un diskusijas vēl vairāk.
3: Būtu interesanti. Bet es domāju tam, ka mēs visi varam piegrist, ka Dievs strādā.
0: Amen.
1: Misijodēji.
3: Dievs ir dzīves un viņš darbojās.
1: Tam mēs visi varam
3: strādāt.
0: Amen.
3: Jā. Un tad ja Jānim vairs nav komentāri, tieši, jo es visu cēļu, Jānis tiešām ir mums apgaismas. Viņi tiešām pasaka diezgan daudz par tā kā draudzes to kodolu, tā kā tādām īsā rakstuvē tā visu, ko vajag zināt par draudu. Bet man liekas, ir tāds, es maz esmu atradis tāds divas labas rakstuvietas, kas pasaka par to, kam tad draudze ir paredzēta tādā ziņā, kā uz ko tad tiecas draudzes cilvēki, teiksim tā. Ok, viņi sanākuši kopā, mēs saucam sevi pa kristiešiem, mēs esam draudzes, un kam tad tas ir domāts? Un tāpēc viena no rakstuvietām, ko es arī nolasīšu, ir no Efeziešiem 2. Nodaļas, kur rakstīts, Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, kas uzcelta uz apustuļu un praviešu pamata. Tas stūrakmens ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne kopā salaista un aug par svētu templu kungam. Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Redzam to kaut kādu augšanas valodu, tādu svētīšanas valodu. Un tad, man liekas, tas tāds pats skaistākais, tāds pats kodolīgākais ir no vēstules efeziešiem 5. Nodaļas, ko es arī nolasīšu. Kur man ir Jēzus salīdzina, kur tiek salīdzināts Jēzus un draudze un vīrs un sieva, un ne, mēs to bieži domā vai ne, par tām attiecībām, par to vīru un sievas attiecībām, kā piemēram. Bet tas arī, man liekas, ļoti labi parāda to Kristus un draudzes, un kas draudzē jādara attiecības. Un tātad, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva. Kristus ir draudzes galva. Pats būdams savus miesas pestītājs. Kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas vīrēm. Jūs vīri mīlēt savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu, lai draudzi varētu nostādīt sev līdzās godības pilnu bez traipiem, negludumiem un kā tamlīdzīgi, svētu un nevainojumu. Tāpat arī vīriem pienāks mīlēt savas sievas kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl savu pašu, jo neviens jau neienīst savu pašu miesu, bet gan to bruņo ar, un lolo, tāpat kā Kristus savu draudzi. Mūs, kas esam viņa miesas locekļi. Un man liekas, tā kā, ja kaut ko vajag paņemt no šīs rakstuvietas, tas ir tas, ka tādi Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats sev tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni savu vārdu, lai draudzi nosādītu sev līdzās godības pilnu, bez straipiem, negludumiem un kā tam līdzīgi.
1: Šī, man liekas, ir viena no tādām skaistākajām rakstvietām, kas ļoti liek aizdomāties. Nu, mums patīk, ka, ne, ka Kristus mums iedod ļoti daudz līdzības un kaut kādas tādas simbolikas. Un, te ir viens no tiem gadījumiem, kad Pāvils to izdara un domā, nu, tā kā par sevi, nu, tā kā vispār, man liekas, kungiem nepatīk par sevi domā, kā par līgu un jātiekam bārdu, bet ne par visu draudzi kopumā, kā kaut ko tādu baltu, tīru, skaistu. Tas ir. Tas ir tā ļoti, ļoti interesanti, nu, tā kā uz kādu to perfektu mums jātiecās, atceros, kāds Edgar Dešanas vētrunas, kur viņš lieto šo simboliku, ir kā tāda ļoti, ļoti spēcīga, un kaut kas, kas tāds, kas paliek atmiņā, ka tādai ir jābūt draudzēji, un, ne, nu, tajā kāsdienā ir tā līgautē, ka uztaisīt tāda, nu, tāda, tā kā, it kā nebūtu nekādas vainas, lai gan ir, vai ne, cilvēks ir pilns vainām, bet, tāda balta, tīra, skaista, tika viss tika tā perfekta, un par tādām kāzām var nerunā atklāst uz grāmatu, un šeit Pāvils ieskats efeziešiem, ka mēs esam tā Kristus līgā, un tas tikai liek padomāt, kādiem mums dienā jācenšās būt, gan mūsu sapulcēs, gan mūsu ikdienas dzīvē, tā tiekšanās uz to balto, skaisto, perfekto, ko tikai, protams, Kristus ar svēto garu var izdarīt. Tas ir ļoti spēcīgi.
3: Spēcīgi, man liekas, ka ļoti skaista ilustrācija. Un man ļoti patīk, vai ne, tas, ja kāds saki, tāds pilnīgi perfekts un tāds bez krunkām vai kā tamlīdzīgi. Ļoti skaista ilustrācija. Un jā, tas parāda, man liekas, to individuālo pestīšanu, svētapšanu, bet tas nav atrauc no draudzes kā kopuma, vai ne, kā visas cilvēces sagatavošana, teiksim tā, pretī Dievam, kur draudze tiek gatavot, lai viņi būtu svēti. Dievam patīk.
0: Tas arī pievienot mums kristiešiem darbiņi, ka mums ir tas darbs tā kā arī sagatavo to līgavu Kristumu. Tā kā tiešām arī viņi paturēt bez tām krunkām, bez tā traipa, un tas tāds pienākums.
3: Kaut kādā ziņā tas ir mūsu pienākums.
0: Jā, ne, protams, tas nav viss mūsu rokās.
3: Protams, šeit vai ne, teiks, ka ja es pats to...
0: Nē, protams, bet mums arī ir tā kā, nu, pašiem arī jāstrādā pie tā.
3: Es domāju, to mēs visam piekristē.
1: Man jautājums jums, tā kā mēs gan jau katojamies šīs pirmās daļas noslēgumam par draudzi, vai ne, kas ir draudzi. Un tas ir jautājums par vietējo draudzi, lokālo draudzi un universālo draudzi, vai pastāv divas. Ir arī diezgan plašas diskusijas, vai kaut kur kaut kādi cilvēki paceļ jautājumu mūsu latviešu teoloģiskajā vidē par, par draudzi. Vai ir tāda universālā draudze, jeb, nu, man tieši tulkojāt katoliska draudze, bet, nu, vienkārši universāla draudze, neredzamā draudze, vai ir tāda neredzamā draudze, vai ir tikai vietējās draudzes, jo ir, ir kādi atbalstītāji abās šajās pusēs, ka viena eksistē, vai otra eksistē, vai kāpēc eksistē?
3: Šis labs jautājums, jo es neironiski divus gadus atpakaļ vispār nezināju šādu konceptu, man liekas, ka draudze ir draudze, un tā kā, un tad es no apkārt, nu, no apkārtējām diskusijām uzzināju, ka tā kā ir kaut kāda nostarpa starp to globālo un lokālo draudzi, un es neesmu pārāk daudz par to domājis, jo, manuprāt, draudze ir draudze, un tā kā jā, es gribu zināt, ko jūs domājat
0: par šo. Es pirkstu tam, ka ir gan, protams, ir šī universālā kristīga kā draudze, bet ir arī...
1: Kas tev varbūt būtu kāds panti vai domas, kas tev liek uz to?
0: Jā, šis pants, ko mēs tikko lasījām par to legal, tas jā. Ir...
1: Tu gan pretarguments ir, ka būtu ļoti teoloģiski nekorekti Pāvilam teikt, ka Kristum ir daudz mazas līgās.
0: Jā, par to es domāju, zinu, tur 12 vai es zinu,
1: līgākās,
0: jā.
1: Tūkstošiem, nu tā.
3: Bet ko tas arī nozīmē lokālā draudze? Jo, tā ka...
0: Bet vai varbūt tas iet, ka viņš tālāk? Tā kā uzdraužu savienību.
3: Jā, man liekas, tā kā...
2: Uz visu kopā, lai tad jau varēsiet.
0: Tā ir tā draudža kopiena, ko nesīt. Tā ir tā draudze, tā visi vienot viņi ir tā kā...
1: Nē, es jau tas nemēģinu apkārst,
0: tā kā štukai tā. Bet tā jau skaitās kā tā, nu, fiziskā, lokālā draudze. Teiksim, tā savienība, piemēram, to draudžu savienību, to draudžu. Piemēram, nu jā, nu citās konfesijās varbūt tā kā, nu, viņas nav
3: vienkārši. Uz hierarhiju dzīvē, teiksim, ir tās draudzes te apakšā, un tad viņas visi iet uz augšu. Tā ir jāpadomā, vai tas
2: loģiski.
3: Un viņas visas ir tā kā savienotas. Jo man liekas, tā kā visi tic uz vienu lietu.
0: Jā, jā.
3: Visi ir vienoti vienā ticībā.
1: Visi.
3: Tie, kas ir kristieši. Tie, kas ir būvēti uz klīsts, viņas ir uz atzīst, ka Jēzus Kristus ir tagad Dieva dēls. Jā. Ok, es piekrītu, ir lokāli, es domāju, mēs visi varam piekrist lokāli draudzē, tā kā mēs katrs ejam uz kaut kādu draudzi, vai ne?
1: Mēs jaunajā darībā pilns ir ar ļoti daudzām vietējām lokālajām draudzēm.
3: Tieši tā, tieši tā. Un ko nozīmē, es tiešām nesaprotu, ko nozīmē tad globālā draudze, tā kā, jā, es domāju, nu jā, visus kristiešus no savām lokālajām draudzēm vieno arī tas, ka viņi visi tic uz, nevis uz savu lokālo Jēzus Kristu, bet uz... Universālo Jēzus Kristu.
1: Ok.
0: Bet kā nu viņa...
1: Es tās iznācās.
3: Man liekas, ka nesaprot, kāda ir tā baga atšķirība.
0: Gorās viņā tā kā pamats globālai draudzē varētu būt viens. Tā kā, ka viņi tic uz Jēzus Kristu, varbūt tās, kā zin, kā tās niansītas varētu atšķirties. Nu jā, bet tas, varbūt teikt, globālai draudzē, nu kristīgai, tas pamats ir viens.
3: Nu jā, ja man liekas, tā kā, man liekas, man ir diezgan labs pamats domāt, ka tā kā Jēzus Kristus netiesā tev no tās draudzes, kuras tu nāc, teiksim tā. Bet
2: tas, kādā draudzē tu esi ietekmē, arī tas, kā tu seko Jēzum.
3: Es domāju, tam mēs visu pilnībā varam piekrist.
2: Bet
3: mēs neviens nevaram sekot perfektu Jēzumu, lai mēs varētu teikt, tāpēc, ka esmu šitā sekojis, man ir tā kā tiesības tik glābtam. Tas ir, vai ne, tas tev Jēzus nāk, viņš tev taisno. Un man liekas, viņš neskatī, man liekas, viņš jau ir vienalga, no kuras draudzes tu esi, bet ko tu dāri, teiksim, tā, kā tu dzīvo, vai tu tici viņam, teiksim, tā. Un tāpēc, man liekas, globāli jāskatās uz draudzi.
1: Nu jā, tas atkal pie tās definīcijas, vai ne, eklēzija, ja bārā sauktie, tas tā kā varētu būt, ka spēlē abās tajās lomās, vai ne, viņi izsaukt no sabiedrības, lai būtu tas pulks kaut kādā vietā, un tad nās svētība. Ir kāds varētu būt visi izsauktie no pasaules, kas tagad ir divi bērni, seko viņam, bet jā, man liekas, tā ir tāda, tā tēma, kur atkal varētu varbūt vēl daudz ziļāk rakt, ka varbūt mums šobrīd nav laika, bet...
3: Bet interesanti vēl pēdējais.
1: Bet tu saki.
3: vai tas, jā, es nezinu, vai tas, vai tu tici vienai draudzē vai otrai vai abām, vai tas kaut kā... Kāda ietekme tas atstāja tā uz tavu dzīvošana.
1: Jā, man liekas, ka tā lielā debata parādījās tādēļ, ka, lai, nu, tā kā nesauktu visus par draudzi, vai ne, mēs varbūt kaut kur tā, domājot vienmēr par to universālo, neredzamo draudzi, tā kā varam, nu, tā kā novēl kaut kāds tāds parasts robežs un, nevis parasts robežs, bet tāds
3: metafiziskas robežs.
1: tādas izbalējušas robežs, nu, draudze, man, nu, reku, viņš ir mana draudze, un vai mēs sanākam kopā, mēs esam draudze, bet, bet kur jaunā darībā varbūt liktos, ka tie ir vairāk tie cilvēku pulki kopā, kas cenšas sekot vienai mācībai, apusēju mācībai, un nu, turēt, kam ir kaut kāda identitāte, jo, protams, arī Kristus tādai neredzamai draudzē būtu identitāte, ja tāda ir, un tā ir tas, ka viņi visi ir ārā sauktē, viņi visi sako Kristum, un es jau pats nesaku, es nepiekrītu šādai, es vienkārši tāda interesanta tēma atcelsies, jo, nu, viss, kas mums šeit ir par to, kas liecina par tā neredzamo draudzi, ir šīta līgavas līdzība, Kristus miesas līdzība, bet arī varbūt ne tik ļoti, jo viņš runā konkrētai draudzē, kas ir Korintā. Un, nu jā, varbūt vēl varētu argumentēt, ka tas, ka Jēzus Pēteri nosauc par pamatu draudzai, vai tas ir viņa kaut kāda lokālā draudze, un tas nav nemaz tik īpašs apzīmējums, kā mēs varbūt viņu reizēm uzskatām, vai okay, viņš ir tas pamats universālajai draudzē, ka mēs jau teikt, ne, Kristus ir pamats universālajai draudzē.
3: Jā.
1: Piedodies.
3: Tad tie, kas netic universālajai draudzē, uzskat, ka katrai draudzē būs sava debesu valstība. Tā es tā.
2: Tas ir jautājums.
3: Kur tas to aizis? Es interpretēju pareizi šo. Labdāk, draugi, tas bija joks. Bet, nu jā, tieši tā. Rezumē, sausais atlikums par draudzi.
1: Draudzi ģimene,
3: ticīgo kopienu. Lokāli
0: un universāli.
3: Un draudzi smēķis ir?
2: Sekot Jēzum.
3: Ar šķīstītēm, slīpšītēm.
1: Mums varēs rakstīt, ja aizlasīt.
3: Slīpšītēm tikt atjaunotiem.
1: Turēties kopā.
3: Tieši tā.
1: Dienu no dienas ir regulāri.
3: Tieši tā.
2: Baudītēt.
1: Līdzvībā. Un sirds vienkāršībā. Slavēt Dievu.
3: Tieši tā.
1: Baudīt labvēlību tautā.
2: Jā.
3: Vai kāds nepiekrīt? Nu jā. Tieši tā.

0: Tālāk mēs gribam nedaudz pieskarties, protams, arī tēmai par draudzes vadītājiem, kas viņi tādi ir, kādi ir šie amati un kas viņiem vispār ir jādara. Un, teiks tā, šī bija interesanta tēma, ko man pašam apsījies, jūs tā nekad nebija viņā iedziļinājies. Es bišķīt apmaldies.
1: Es teicu uzrunas jauniešos par šo tēmu.
0: tā bija man vienīgā pieredze šajā vietā. Un jā, es bišķīt apmaldies, nevajag ko saprast, bet man liekas, es visu sastādītu prātā.
2: Visi saprat, jā.
0: Visi es sapratu.
2: Paskaidro mums.
0: Man liekas, ka Bībele mums pasaka šādus amatus. Bīskaps, kas ir grieķiski episkopos. Mēs tam varam piekrist.
1: Labi.
0: Diakons, kas ir grieķiski.
2: Diakonus.
0: Diakonus. Un tad ir tāds nejaušs manevrs. Presbiters.
2: Presbiteros.
0: kas izrādās, ir tas pats bīskaps.
3: Es šodien prasīju čatiņiem. Pēc viņš jau teica, ka tas ir starp bīskapu un diakonu.
0: Viņš tev meloja, draugi. Izrādās, ka presbiters ir tas pats, kas bīskaps, jo apsuļu darbos ir tāds fragments, kur 20. Nodaļā, kur, noteikti es vienkārši nolasīšu to fragmentu, vai arī senolasīšu, viņu vienkārši atsāstīšu, kur Pēters, nevis Pēters, bet Pāvils,
1: tur iesies tā,
0: kur Pāvils ataicina presbiterus, tādu amats presbiters, un viņš tur saka viņiem, ka svētais gars jūs ir līdzis par bīskapiem. Jo ko nozīmē presbiters? Presbiters nozīmē vecais. Jeb vienkārši vecā gadgājuma cilvēks. Draudzes vecais. Un šis presbiters norāda uz briedumu, un šis bīskaps norāda uz amata pienākumiem, teiksim tā. Tāda ir mana interpretācija,
1: ko es tas pats savā ziņā, bet tas ir...
0: Te runā par vienu tiem pašu.
1: Ne, viens ir amats, otrs ir raksturs, pats teicam.
0: Tieši tā. Bet tātad presbiters nav atsevišķs amats.
1: Es gribētu tev argumentēt.
0: Okay. Okay.
1: Jo šis bīskaps, ja episkopos tiek diezgan ļoti skaidri norādīts kā tāds atbildīgais, ja vadītājs, ne, kas varbūt vada tos vecajos savā ziņā arī, un tad tas presbiters vai vecais ir viens no vadošajiem draudzēm. Mēs redzam, ka jaunās darības draudze ir ļoti, ļoti daudz vecajo vadīta, un tur nav nekad tikai viens ielīdz kā tas galvenais galvenajā amatā, lai gan varētu likt tos kaut kāds Timotejs vai tas pats Tītis ir, bet tur ir vecajie, bet tāpēc liekas, ka šī amata nevarētu būt viens un tas pats, jo ja vecajie, tas varētu būt daudz plašāks.
0: Tas ir labs arguments.
1: Bīskaps.
0: Un šis arī bija mans klupšanas akmens, nevarēja saprast, kas ar viņiem notiek.
1: Bet klupšanas akmens kļūst par stūrakmeni.
0: Tieši tā. Tagad šis būs mans stūrakmens. Bet, okay, jā, tur pārās debats. Tā mums ir bīskaps, diakons, presbiters, slīpsīt, bīskaps. Tas pats. Bet, kad tās, jā, un jaunā darība, īpaši Pāvils, vai ne, mums sniedz daudz aprakstus par to, kādam ir jābūt šiem cilvēkiem, vai ne? Es domāju, mēs visi zinām, bet vai ne?
2: Es domāju, mēs visi nezinām.
0: ja mēs, ko Pāvils vai ne, Timotejam raksta par viņš saka, ka bīskumam ir jābūt bez vainas, viens sievs vīram skaidru prātu, nosvērtam, kārtīgam, viesmīlīgam, lietpratīgam skolotājam. Nevis tādam, kas mīl iedzert un ķildoties, bet ir lēnprātīgs, miermīlīgs un nav mankārīgs, kas savu namu labi pārvalda un kam ir paklausīgi un visā ziņā krietni bērni. Tas pa bīskapu.
3: Es biju ļoti pārsteigts par to, cik liels uzsvars ir likt uz to, ka ir jābūt kārtīgiem bērniem un mājai.
1: Arī pie diakoniem. Presbiteriem arī es neatceros,
3: kad slasīju bija.
1: Jā, bet tas ir ļoti liels uzsvars, jo ja nevar parūpēties par savu
0: kājām. Jā, ticīgi bērni, teiks, par presbiteriem arī, jā.
1: Tā ir ļoti spēcīga doma, ļoti spēcīga doma, ļoti konfrontējoša doma, lai es jebkuram, kurš ir tādā atbildīgā vadītāja amatā draudzē.
3: Izaicinoši, jo zinu, ka ir bieži stāsti un liecības par mācītāju bērniem, ar kuriem nav gājis viegsts. Tā, ka tas ir tik tiks pārbaudījums vēl.
1: Jūs
3: skatieties
1: uz to. Jūs neatņēma savam tēvam bīskapu amatu.
4: Ko tu teiktu? Kas ir tas pienākums šiem bīskapiem un prezidentiem?
0: Izcils jautājums.
4: Vai viņi ir mācītāji, vai viņi vada vienu draudzi? Vai?
0: Šis arī ir ļoti interesanti. Arī dzirdēts bija šī diskusija, tā kā jūs iespējams pamanījāt, kas ka šeit neviens no amatiem nav mācītājs uzrakstīts.
3: Mm.
0: Kur mācītājs?
1: Nav mācītājs.
0: Nav mācītājs. Mēs
1: izdomāts.
0: Darbie draugi.
1: Tāpat kā dievkalpojums, es atļaušos teikt, nav tādu. Runāt par dievkalpošanu kā par tādu svētdzīvi un tādu darbošanas dienu, bet...
0: Vai tas nozīmē, ka ja jūs, darbie draugi, ejat draudzē, kur jums ir mācītājs, jūs esat nebibliskā, antibibliskā draudzē? Es gribētu teikt, ka nē, darbie draugi. Bet iziesim visam secīgumā. Tad, pirmkārt, par bīskapu. Kāds ir bīskapa pienākums? Ko nozīmē bīskaps? Šis episkopon. Tas ir pāraugs. Tas ir tātad piramīdes hierarhijas augšā.
4: Tas nozīmē, ka...
1: Nu, Kristus ir augšā.
0: Tieši tā. Draudzes hierarhijas augšā.
1: Kristus ir augšā.
0: Tā arī, tas ir jau apsargumāts.
4: Un tas parāda, ka tomēr...
0: Tieši tā būs
3: viens
0: zem. Tas ir pāraugs, vai ne? Mēs visi saprotam, protams, pāraudzīt, redzēt, vai ne? Tālāk mums ir šis diakons, vai ne? Kurš ir, nozīmē kalpotājs, slīpsīt ir palīgs, kaut kāds, kalpotājs, man liekas, ir vislabākā tā teikt definīcija. Mēs saprotam, ko tas nozīmē. Un mēs zinām, ka pirmie diakoni tiek izraudzīti apustuļu darbos, no kuriem viens, protams, bija Stefans, kas bija arī pirmais atsliecinieks.
4: Kas tik smieklīgi?
0: Nevis atsliecinieks, bet apustuļu sliecinieks.
4: Pāli.
0: Jā, un viņi tiek iecelti par, par diakoniem tieši, lai viņi varētu aprūpēt cilvēkus, palīdzēt viņiem.
1: Atvieglojot mācekļu darbus.
0: Tieši tādā stāvā. Lai mācekļi varētu turpināt sludināt, bet lai šie diakoni parūpētos par atraitnēm un tā tālāk. Tā ka tas ir tāds ļoti praktisks, kalpojošs pienākums. Bet tad, ja nu mēs atgriežamies pie tā, kur ir mācītājs? Kur ir mācītājs?
4: Jaunajā derībā Jēzus tiek saukts par mācītājs.
0: Tieši tā. Ebrejiem, slīpsīt jūdiem, ir vai ne šis rabūni? Rabīns, kā vai ne? Kas nozīmē skolotājs? Slīpsīs ir mācītājs, bet nu jaunajā derī mums nesniedz tādu amatu, bet kas ir interesanti. Mums man bija grūti saprast, ko jaunajā derī, man liekas, neiedod mums vārdu mācītājs, bet viņš ir tāda kā ir tikai viena vieta, kur parādās tas, parādās vārds mācītājs. Slīpsīs ir mācītāja dāvana ir tā, kas parādās. Tas nav kā amats, bet tā ir kā dāvana, un tas ir kā mācīšana, kā darbības vārds parādās kā pienākums tātad šiem bīskapiem, ka viņiem ir jāmāk mācīt. Jo, tātad man bija atrasts rakstuvieta, kur parādās šī kā dāvana, kas ir no Efeziešiem 4. Nodaļas, kur ir teikts, viņš dāvināja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā tiktu celt Kristus miesu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un Dieva dēla atziņā, līdz sasniegsim pilnbriedumu pēc Kristus briedumu pilnības mērā. Tad te parādās, ka ir dāvans, ir tā mācītāja dāvana, man liekas, šī vienīgā vieta, kur parādās viņa kā ir tāds cilvēks kā mācītājs. Ja es pareizi atminos, es varētu ko samloties, bet man liekas pārbaudīt šo. Un pārējās ir tikai kā darbības varētu mācīt, blablabla. Un šī ir vienīgā vieta, kur parādās, ka ir tāds

0: ļoti mulsinoši, ja kādreiz cilvēks domā par dievkalpošanu, un tad viņš var saprast, ā, nu dievkalpošana, tā ir tā.
1: Jā, tas, ko es domāju, ir tas, ka ir svarīgi tie pienākumi, ko pildas cilvēks, nevis tā kā viņa amata nosaukuma. Tā es pilnībā piekrītu, ka tas, kas ir teikts par bīskapu, kurš ir šis pāraugs, kas mums ekvivalenti, tā teikt, mūsu gadījumā ir mācītājs, tas attiecas uz viņu, jo nu viņš būtiski ir šis bīskaps, tikai viņam vienkārši vārds ir mācītājs, kā tas vēsturiski izveidojas, nezinu.
0: Man liekas interesanti, kur ienāk tas, ko tu lasīji efeziešiem, tā gana loma, jo to mēs tā kā arpētēji, mēs mācītājs ir tā kā kāds draudzes ganas, viņš vada savu nu, to ganāpulu, kas ir Kristus ganāpulu, bet tas lokālais ganāpulis.
1: Jo par bīskapiem arī teikts, ka viņiem ir jāgana, tā kā dabības vārdā, ganiet draudz.
0: Jā.
1: Un tādā ziņā viņi arī ir gan. Viņi visi, šīs ir dāvanas, kas ir manuprāt, nepieciešams šim bīskapam, lai viņš varētu pildīt savus pienākumus, teiksim tā.
0: Jā, man liekas, ka tas arī varbūt, lai vēl pastiprinātu tavu argumentu, ne, tas bīskaps viņam ir... Nu, ko mēs varbūt teikt, mācītājs mūsdienās viņam ir jāmāk skaidrot raksti, jāmāk sludināt, un tāpēc jāvarētu teikt, ka tā, tas, ko mēs latviešu valodā teikt, tā, nu, viņš māca, ja mācītājs, jā, viņam vienkārši ir tas spēja skaidrot rakstus un mācīt tos citiem. Tā kā, mēs tas vēl viens tāds spēcīgs arguments, ka tam bīskapam, tam draudzes pāraugam, viņam ir jāmāk paskaidrot, ko viņš izlasa tajā Bībelē.
1: Jā. Kā jums liekas, vai ir svarīgi? Ka bīskaps tiek saukts par mācītāju, vai tam ir nozīme?
2: Nu, vārdam ir spēks, bet tajā pašā laikā man šķiet, ka šajā gadījumā tas ir mazāk, ok, tas ir tavs amats, tas ir mācītājs, bet tas ir vairāk kā darbības raksturojums. Jo bīskaps, nu, nav...
0: Es teicu, ka tā ir problēma, jo kā tava loma nav tikai mācīt, vai ne? Bet mēs tiek piedēlējam to vienu mācīšanu kā to galveno vispārāko, kas ir svarīga loma. Mācīt draudz, bet...
1: Tas labs arguments, jā. Tas piešķir tev uzreiz kaut kādu konotāciju, nē, ir tāds vārds
0: noskaņu, jā.
1: Noskaņu,
0: vienkāršākiem vārdiem.
1: Noskaņu, tā kā, vai ne? Jā, ielikt tev kaut kādos rāmjos uzreiz.
0: Jā, jo tikai, ā, nu es esmu mācīt, nu es mācu vienkārši, bet mēs teiktu, ka bīskapam tā loma ir arī pāraudzīt un rūpēties.
3: Bet vai bīskaps pārauga vienu draudz vai vairāk?
0: Tas ir arī ļoti labs jautājums. Un man liekas, ka jaunajā darībā, cik es saprotu, cik es spētīs, ir gan, ka tur ir kaut kādas mirki, kad kāds pārauga vairākas draudzes. Un es varētu teikt, ka Pāvils ir ļoti liels bīskaps, viņš pārauga draudzes, viņš savā ziņā tās pamāca, kur viņas kļūdās, bet tajā pašā laikā viņš nav varbūt tas lokālais pārvaldītājs. Viņš jau tas Timotejam, Titam vai Apolam vai kādam
3: citam. Tie tad skaitītos kā varbūt mācītāji tajā draudzē, jo viņi mācā.
2: Bet viņi tikai mācā.
3: Labi, jā, vadītāji gan. Nu jā, tas ir tas jautājums, kas ir.
1: Bet Pāvils sev arī nosauc par presbiteri kaut ko.
2: Jā.
1: Tikai es mēģinu atrast, kur bija tā rakstu, jā.
0: Pēc varbūt esam spriedzis.
1: Jā.
0: Kas man liekas interesanti, mēs varam pacelt to kontroversālo tēmu par vienas sievas vīrs. Bīskaps draudzes pāraugs ir viens sievas vīrs. Tas nozīmē, ka sieviete nevar būt viens sievas vīrs. Vai var?
4: Tagad ko?
0: No, sieviete nevar būt viens sievas vīrs. To mēs visi varam
4: būt.
0: Bīskaps ir viens sievas vīrs. Tātad bīskaps, episkopos, vai kā mēs teikt, mūsdienās mācītājs,
3: jā,
0: var būt sieviete.
2: Klusums tad.
1: Nē, es domāju, ka nē, jo mums ir vēl tālāk raksturvieta, kas vienkārši pasaka, tā kā...
2: Skaidrības
1: vietas. Nevar mācīt baznīcā.
0: Nu jā, līdz ar to mēs visi tam piekrīst. Šajā studijā.
3: Nu, šeit, es nezinu, mēs piekrīst.
0: Nekaunies, ne tā, ka man tad izkrīst.
1: Jā.
0: Tad par diakonēm. Arī, man ir ļoti liela debata, vai Pāvils šeit runā, tai pašā pirmajā Timotejam, par... diakonu sievām vai sievietēm diakonēm manā aptulkojumā pat ir pierakstīts iespējams divējādi interpretācija, kur viņš var sākt vienā pantā runāt, jo viņš runā, kādiem jābūt diakonēm, tad viņš saka, bet sievām ir jābūt, un viņš turpina tātad diakonēm sievietēm vai diakonu sievām. Ļoti interesanta debata. Tur arī ir argumenti abās pusēs, bet, manuprāt, šajā gadījumā mēs varētu ļoti viegli, manuprāt, novēlēt to argumentu, ka sievietes varbūt arī diakonas, jo foibe, latviešu valodas tulkojumā, ja pībija, kā mēs varbūt

0: labāk saprastu, vēstulē romiešiem 16. nodaļā, man liekas, 2. pantā ir aprakstīti kā kalpotāji jeb diakoni grieķu valodā. Man liekas, ka tas atspēko visu, pat ja Pāvils šeit nerunā par diakoniem sievietēm, bet diakonu sievām, tad mēs vismaz redzam, ka ir sievietes diakonas Bībelē.
1: Jā, jā. Es pilnībā piekrītu, man liekas, nu tieši tās foibas, slips ir fībijas, ielaslu dēļā, tā kā nav, man liekas, sievietes var būt diakons. Un darīt labu darbu.
0: Jā, kas man liekas interesanti, ka Bībelē proporcionāli mēs tā kā, es nezinu, kā jūs beigās nosauksiet šo sarunu, bet mēs tā kā te sanācām, lai baigi daudz runātu par to, kam ir jānotiek draudzē, kā ir jāskatās draudzes sapulcē, draudzes dievkalpojumam, bet man likās ļoti interesanti proporcionāli, cik daudz īstenībā Bībele runā par to, kas ir tā draudze, kas, uz ko draudze ir jātiecās, un par vadītājiem īstenībā arī ļoti daudz un raksties no pirmās Timotejiem, apsudarbiem Titam, pirmās Pētera un Efesiešiem. Tā ļoti, ļoti daudz, man liekas, ka Bībele vairāk cenšas pateikt, kā draudzes vadītājiem ir jābūt, kādai jābūt ir draudzei, uz ko viņam jātiecās, nekā par to, kas notiek dievkalpojumā, kas notiek sapulcē. Man liekas tā vismaz, jo mēs tagad varēsim pieķerties ar nekādām raksturītām no korintiešiem, kas ir vispopulārākās un varbūt kādām citām, bet pati tā sapulce ir ļoti daudz, nav, manuprāt, aprakstīta.
1: Mm-hmm. Jā, un man liekas, tā kā ir ļoti svarīgs. Es domāju, mēs visi varam piekrist, ka ir ļoti svarīgs draudzes tā kā vadītājs, slīps ir gans, slīps ir bīskaps.
0: Vecajiem.
1: Vecajiem un vispārējiem arī, kuri, nu jā, tā kā draudzes virzība, nu nevajag aizbraukt greiz, tā kā jā, tur jābūt godājumiem cilvēkiem priekšā, un man liekas, nu jā, tāpēc Pāvils tas uztrauc, nu jā, man liekas, nu, tas vienkārši parāda, cik ļoti svarīgi tas ir.
0: Vai visās draudzēs jābūt vecajiem? Šis ļoti arī tāds interesants jautājums.
1: Nu, ja vecai ir tas pats, kas bīskaps pēc manas interpretācijas.
0: Bet nav. Mēs jau noskatrājām, kas
1: kādā. Ok, apstāzi.
2: Jā, jo draudzes vērā ir tas, kas var pārvērst draudzes par sekti.
0: Manuprāt, visām draudzēm ir vajadzīgi vecajie. Manuprāt, arī pēc vecajo definīcijas var kāds man argumentēt arī pretējo, bet man liekas, ka tie ir vīri, kas tā kā rūpējas arī par draudzes mācību, par draudzes arī kaut kādā ziņā to mikroklimatu un to. Un tur būtu problēma, ja draudzē būtu tikai viens mācītājs, ko mēs varam redzēt mūsdien, tā kā draudzēs daudzās, ja tās var pat savu pa draudzēm, ir ļoti daudz tas viens cilvēks, kurš ir noliecības mazvēr kā tā galva draudzē, lai gan galva Kristus, un tad viņš visu tā kā kontrolē. Man liekas, ka Bībelē jaunajā darībā ļoti daudz iestrādes, lai to no tā pasargāt un teikt, nē, re, kur ir kaut kāda bezmazvēr grupa, jūs, kas vadā draudzi un rūpēties par mācību, par draudzes kultūru. Un to, kā notiek sapulces, un tas nav tāds viena cilvēka lēmums.
1: Jā, es domāju, jā, tas, jā, jā, jā, tā, vai, nu jā, vai draudzē vajag būt vecais. Droši vien vajag gudrs cilvēks, gudrs nobriedušs cilvēks, kas...
0: Lai pat draudz nākot, jā, tagad risina strīdus.
1: Kas sniedz palīdzīgu plecu bīskapam, slīpsīt ar mācītājiem. Jā. Tāpēc, domāju, mēs visam piekrist, ka ir svarīgi būt labam draudzes vadītājiem, un lai tāds mums visiem katram arī ir. Bet es domāju, mēs virzīsimies tālāk pie tam, kas varbūt ir bišķīt interesantāks, bišķīt interesantāks mūsu gadījumā, kas ir diezgan aktuāla tēma, kas ir caur gadiem bijusi aktuāla visās paudzēs, un arī mums, kas ir vairāk par to pašu draudzes sanākšanu kopā, ko mēs saukt, vai ne? Par dievkalpojumu, no kurien šis vārds radies. To mēs nezinām, bet tādas šīs draudzes sapulces, slīpšīt sanāksums, un kas viņās notiek. Un tātad viena no rakšvietām šajā tēmā mums ir vēstule korintiešiem, pirmā vēstule korintiešiem, kas acīm redzot daudz ko pasaka par draudzi un tās apritēm. Bet no 14. nodaļā Pāvils saka, kaut ko pa draudzes kārtību, teiksim tā. Un tāds fragments, ko es varbūt ātri nolasīšu, mēs varam iziet cauri, ir no 26. panta, 14. nodaļas. Ko tad darīt, brāļi? Ikreiz, kad jūs sanākat, un katram ir vai nu kāda dziesma, vai mācība, vai atklāsme, vai runāšana mēlēs, vai tūkojums, viss, lai notiek draudzes celšanai. Ja arī kādi grib runāt mēlēs, lai runā divi, vai lielākais trīs, un pēc kārtas, un viens, lai to tūko. Bet ja draudzē nav tulka, lai tie klusē, lai runā sev un Dievam. Bet tie, kas pravieto, lai runā divi vai trīs un citi, lai apspriež. Bet ja kādam, kas tur sēd, nāktu atklāsmi, tad iepriekšējais, lai apklust. Jo jūs taču nespējat pravietot, jūs spējat pravietot viens aiz otra, lai visi varētu mācīties un saņemt uzmundrinājumu. Praviešu gari praviešus klausa, jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs, kā visās svēto draudzēs. Sievas, lai draudzē klusē, jo viņām nav ļauts runāt, bet lai viņas paliek bauslības noteiktajā paklausībā. Bet ja viņas grib ko mācīties, lai izjautā mājās savus vīrus, jo sieva ir jo sievai ir apkaunojuši runāt draudzē. Viss skaidrs, nav tiltājumi. Katrā ziņā šajā raksturietā, nu, diezgan daudz tēmām tiek pieskarts un daudz tiek apskatīts. Bet, nu, tad, ja mēs paskatāmies uz, ja mēs uzrunājam šo zīloni istabā, kas mums ir, ir tas, ka Pāvils pasaka, lai sieva draudzē klusē, jo viņām nav atļauts runāt.
0: Viņām ir apkaunoti.
1: Viņām ir apkaunojuši draudzē runāt. Nu, jā, katrā ziņā.
0: Šis tam ir tas zilāns istabā. Nu, labi, vai rotas ir zilāns istabā?
1: Tas ir šī laika man zilāns istabā. Kas ir interesants, nu, interesanti raksturiet, to nevar nolaikt. Un es, jā, es viņu ar pliku roku tām negribēju ņemt, un es domāju, nu, ko tu viņu nozīmē? Vai tiešām sievietes vienkārši nedrīkst runāt, jo viņam ir kalns runāt draudzēm. Un es skatījos, mēģināju atrast kaut kādas, tā kā, skaidrojums, ko šis varētu nozīmēt. Bet, nu, katrā ziņā, man liekas, tas nenozīmē, ka sievietes nedrīkst runāt draudzē, jo, kā kopumā, jo citās vietās ir sievietes, kas vienkārši runā, tā kā, draudzē.
2: Oh, wow.
1: Un 11. Nodaļā ir teikt, šīs pašas pirmās vēstules korintiešiem 11. Nodaļā Pauls arī saka, un ik viena sieva, kas ar neapsēktu galvu lūdz vai pravieto, apkauno savu galvu, tas ir, es domāju, pravieto, tas ir, mm-hmm. lūdz, tas ir diezgan publiskā kontekstā, mm-hmm. kā skaļ, un man liekas, un droši vien ir vēl kāds piemērs, kur kaut kas tiek sievietēm teikt, kā viņam uzvesties. Tāpēc es gan neesmu pārliecināts par nevienu izskaidrojumu, ko mēs atradu, kāpēc tieši šeit Pauls pasaka, tieši korintiešiem, piemēram, lai viņi klusē sievas nerunā. Bet, nu, ka tas, man liekas, nav universāls, vispārīgs noteikums, kā jums liekas. Vai Jānis, ko zinu vairāk?
0: Es piekritīšu tam, jā, man liekas, Bībelē daudz tādas arī ko domāt, sakot, vadošas balsas, bet ir tādas, kuras sievietes ir ietekmīgas, kaut vai tam bandzo nekalvotāja Foibe vai Akils jau Priskils, ne, un mēs redzam tos cilvēkus, ka tās dāmas, kuras ir nozīmīgas draudzes kalpošanai, tāpēc, jā, man liekas, ka šī, 1. Korintiešiem 14, nezinu, kurš tieši tas pāns ir, tāpat arī 1. Timotejam, 2. Nodaļa 14 un kaut kāda apkārt esošie panti, kur tā kā Pāvils runā tieši pret sieviešu kaut kādu mācīšanu vai runāšanu, jā, mums jāspēj, ko no viņiem paņemt. Un tas, kā es esmu iemācījies skatīties uz šo, tad tā ir tāda autoratīva mācīšana, ka Pāvils kaut kādā ziņā grib pasargāt draudzi, lai sievietes tajā nemāca to labo mācību pārtika visu draudzi, ka viņas nav galvenās noteicējās par mācību draudzē. Tā vismaz es esmu skatījies uz šiem pantiem. Un tam, man liekas, mēs redzam diezgan daudz citus apstiprinājumus jaunajā darībā. Bet ko domājat jūs? Els? Tu esi draudzes bēniņo, es jā, domāju, es ka tu arī kaut kā mēģināt teikt to. Ja tev zibens notriekš, tad mēs zināsim.
2: O, oh, no!
1: Tu šos!
2: Es skarbi. Es nezinu, man šeit Bībelē ir pietiekami daudz panti, kas apraksta to, kādām ir jābūt sievietēm draudzes kontekstā, ārpus draudzes ģimenē. Un tur ir tā subordinācija, ka draudze tiek pakārtota Dievam, Jēzum, un tad tālāk ir vīri, kas ir pakārtoti draudzes vadībai, un sievas ir pakārtotas vīriem, kas nozīmē, ka ir sievas izdomātas sākt mācīt, nu, tur tā subordinācija bišķiņ sajūk un sabrūk. Mm. Bet tas ir pār visu draudzes.
0: Man taču ir vēl viens pielikums šajā kontekstā, tieši par 14. nodaļu. Ja viņas grib ko mācīties, lai izjautā mājās savus vīrus, yeah. ne? Te Rieka runās tātad acīm redzot par tādām laulātām sievām, un tas nerunā par visām sievietēm draudzē arī. Tātad, ja nu ir vienkārši sievietes, kas nevar izjautāt mājās savus vīrus, jo viņas nav precējušās, viņam nav laulātā drauga. Un jā, tas arī kaut kas, kas mums jāņem vērā šīs rakstuvietas gaismā, ka, viņš, ka šīm sievietēm jāizjautā savu vīru. Un es redzu tur arī savu, varbūt pat praktisko ieguvumu. Dievbīgā ģimenē, ja sievietai varbūt ir kāds jautājums, viņa īstenībā var pajautāt to mājās savam vīram un ļaut vīram uzņemties arī to ģimenes vadīšanu, kas mēs redzam ir tādu biblisku. Un viņš var būt kā šīs savas mazās draudzes galva mācītājs. Tā, lai gan galva, protams, ir frišas, to mēs neatņemsim nekādā veidā. Bet jā, arī, ko te saka, jāņem vairāk konteksts, iespējams, Korintas draudzē esot bijis ļoti liela problēma ar to, ka kaut kādas no šīm mācīšanām, jā, sievietes ir kaut ko teikušas, precētas sievietes ir kaut ko teikušas draudzē, ko viņam nevajadzētu teikt, jo viņas ir pakļautas savu vīra un arī savas draudzes mācošai autoritātei, kas jā, ir kādi vīri.
1: Jā, nu jā, tieši tā arī tajā, ko tu jau pieminēji, tajā pirmajā vēstulē Timotejam otrajā nodaļā parādās. Tieši tas, ka...
0: ka neļauj sievai mācīt.
1: Sievas nedrīkst mācīt tieši tā, kur, jā, Pauls raksta, tomēr es neļauj sievai mācīt vai valdīt pār vīru, bet viņai jāpasa mācīt vai valdīt pār vīru. Tā kā, nu jā, man liekas, te parādās tas. Tā hierarhija slīpsīt ir tā, nu, jā, tas vīra, sievas loma pasaulē. Un līdz ar to mikroskopiskāk tieši draudzē. Nu, jā, samazinot.
0: Jā. Jāņem arī vērā tā iepriekšējā rakstē, ko mēs studējām Efeziešiem 5, es nemaldos, kur Pāvils runā par Kristu kā šo līgavaini un draudzi kā līgavu. un tur arī noteikti šī te pakļaušanās. Un kaut kādā ziņā, jā, šie Dievs grib, lai vīri, tīpaši draudzes vadītāji vai ģimene, nu tā kā vīri ģimenē, kas ir vīri savām sievām, lai viņi uzņemās kaut kādu garīgu vadīšanu. Un es domāju, jā, šajā laikmetā ir ļoti liela problēma ar to rakstuvietu, jo nu, mēs taču zinām, ka arī dāmām ir savas tiesības izvar, nu tā kā ļoti daudz veidos arī izpausties. Un man liekas, ka to arī nevar teikt, ka Bībele to kaut kādā veidā nomērdē, vai ne? Mēs zinām to pašu Esteras grāmatu, vai ne, kur tā kā šī jaunā meitene kļūst par ķēniņienu un tā kā tādās statusā vai amatā, karjerā, nekur tā kā Bībele nemaz neierobežo sievieti, bet tieši draudzē Dievs savu šiem, savu primāri Pāvils tā kā aicina, ka viņai tā kā ir jā, šajā vietā ir jāpakļaujas vīram. Es arī nezinu līdz galam, kādai tieši tā Dievs ir iekārtojis to, bet mēs redzam to norādījumu. Tā. Bet nevar teikt, ka tā iemesla dēļ tagad sievietes un Bībelē ir aprakstīts kā zemākas klases. Mēs redzam, ka abiem ir vērtība jau no pirmās mūzes otrās nodaļas.
1: Nu, tieši tā, es pilnībā piekrītu. Tad, nu, tas ir tas zīlons istabā, bet ja mēs paskatāmies to pirmo korintiešanu 4. Nodaļu, tad mums tur parādās vai nekādas lietas, kur es saku, ikreiz, kad jūs sanākat, un katram ir vai nu kāda dziesma, ok, viņi dziedāja, vai mācība, ok, viņi mācījās, kāds kaut ko mācīja, vai kādī, vai atklāsme, vai runāšana vēlēs, tulkojums, īsti, lai notiek, vai ne, draudzes celšanai. Un tad viņš saka, lai viņi, cik viņi tur var runāt, kā viņi tur var runāt pēc kārtas, lai tur, un lai viss ir kārtīgi. Kāpēc, lai viss ir kārtīgi?
0: Nu šī ir tā diskusija. Un kas to zīmē kārtība, ne? Kur ir sirds vienkāršība un kur ir kārtība nozē?
2: Mēs varam sākt ar to, ka Dievs ir kārtības Dievs.
1: Tas ir tieši tas, ko Pāvils arī pasaka mums, vai ne? Kāpēc kārtības? Nu, tāpēc, ka Dievs mieru. Ir kārtības un miera Dievs. Jā. Jā, un jā, tas ir vienkāršība. Bet šeit arī Pāvils tā kā būtis pati. Kādā secībā viņam, ne, nu, vai ne, kā jārīkojas šķiedā gadījumā, kā tāda kaut kāda veida liturģija.
0: Jā, jā.
1: Parādās.
3: Protams, struktūras.
1: Struktūras kaut kādā parādās. Nav
3: haus.
1: Jā. Tieši tā.
0: Bet varbūt, es nezinu, vai tur ir struktūra. Tu varētu teikt, ka tur ir tā struktūra, ka tur ir viens pēc otru,
1: vai ne? Nosacīt,
0: jā. Tur ir salikts. Es gribētu teikt, ka tur ir kārtība, bet redz, tur nav salikts.
3: Vai tu, es saku, tu vari, tu.
0: Tā kā, nu, es tev visu mīsu pabeigšanai. Jo tu par liturģiju domā kā kaut ko tādu, ko kāds ir salicis, uztaisīs tādu programmu, liturģisku tādu kopumu, un tagad visi pārējie sanāk, un ir kaut kur līdzlībnieki tajā, kaut kur nav līdzlībnieki tajā, bet tas ir viens cilvēks, tā kā sagatavot šeit, mēs redzam kaut kur to struktūru, bet kaut kur arī to brīvību, ka kādam ir kāds pravietojums, atklās viņu uzreiz pēc tad, kad ir kāda, viens cilvēks beidz, viņu uzreiz nākamais sāk.
3: Okay. Ar robežām, nu labi, tā kā saka, tā kā tu nevajag, nu jā, kur ir tās robežas, kas būs, tā kā, zin, tur arī Pavels ļoti labi, tā kā atklāja šajā, tur tieši to rakstu, ko mēs skatījām, tā kā, piemēram, tur bija par mēlu lūkšanu, tur nedrīkst, kā trīs vai cik tur vairāk, ja lūk, ļoti skaidrs, kā noteikti, tur viss kā ir, tik skaidri un konkrēti kā ielicis, kā, nu, kā tie skaiti, viss, kā tu nedrīkst.
0: Nepiekrīt. Tas tieši viņš runā par mēlēm, viņš runā vispār par kaut kādām
3: dziesmas iedrašanu.
0: Jā, bet tas ir tieši viens pēc otra, viņš vienkārši pasaka vienu lielu noteikumu par to, ka viņi nevar mēlēs runāt tā kā vienkārši patvaļīgi, jo neels neviens nesaprot. Un tas ļoti liela daļa no šīs nodaļas ir tieši par mēlēm, ne? Bet tieši dziesmas un... un kaut kādas atklāsmes vai pamudinājumi vai pravietojumi, viņš nesaka, ka tiem ir kaut kāds konkrēts tā kā bloks, bet ka tiem ir jānotiek vienam pēc otru, lai neviens tā kā nepārunā otru. Un manā skatījumā tas ir tieši tas, kas kaut vai šeit notiek tādā ļoti miniatūrā veidā, tādā mazā veidā. Mums te nav nekāda draudzes liturģija notikusi, mums ir kaut kāds arī vadlīnijas, un nekā mēs iesim cauri, bet te mēs bez mazliet tikai viens papildam, ko mēs redzam rakstos un tādā veidā veidojam šo sarunu. Un man liekas, ka par to bija ļoti liela daļa no tās draudzes.
3: Nu jā, nu labi, bet es varu piekrist, kā, protams, arī tādā kārtībā, ka tu nepārtrauc viens otru, tu netraucēji, kā tu tur kaut kādā ziņā iecerēto, tu ietur kaut kādu kārtību, bet tu var pielikt vēl tam klāt, kā, protams, tu nav visu laiku būtu jābūt tajā secībai, tur var likties klāt, jā, bet kā tu nebedrīkst būt kā, nu, pilnīgai, tur, nu jā, tam...
1: Es domāju, mēs visu piekrītam, ka tur nedrīkst būt, nu, haos,
3: nu jā, kā, jā, jautājums, kad...
1: jautājums, cik liela tā struktūra var būt. Mm-hmm. Un varbūt šis mūsu ievadītajā jautājumā, teiksim tā, vai mums ir jānotur dievkalpojums tieši tā, kā Bībele to aprakst?
0: Šis ir ļoti labs jautājums. Mūsu teoloģijas doktors Ilmārs Hiršs saka, ka vēsts nevar mainīties, bet formai ir jāmainās. Es nezinu, kādēļ tieši viņš ir tā atradis šo kā tādu lielu apgalvojumu, ka forma var mainīties, tā var pielāgoties kaut kādiem varbūt pat laikiem, nekļūt laikiem līdzīgi, noteikti, ne, kā romiešu jāraksta Pāvils, bet tā var mainīties. Un es arī nezinu, kā tas nāk, un tāpēc arī es nevarētu pateikt, o, tā ir jābūt pilnīgi kā Bībelē, tā ir jābūt pilnīgi citādākai, tā ir jābūt kaut kādam hibrīdam. Es vienkārši nezinu, jo no kurienes nāk šis, ka arī forma var mainīties.
2: Bet te jau ir rakstīts par to pašu formu. Te vismaz Pāvils nedaram mēstulēs. Tur sanāk, ja katram ir kaut kā svēpsalms vai mācības, tas ir atsas lukojums, tas dod savu veidu brīvību kaut kādām spontānām lietām. Piemēram, slavēšana. Ja tur ir skaidra struktūra, ok, viss. Viena dziesma, nākamā dziesma, trešā dziesma.
0: Muzikālā slavēšana.
2: Jā, muzikālā slavēšana, pielūksme. Tātad, tur daudzas draudzēs arī šobrīd nav atstāta vieta šim spontānumam.
3: Bet vai, tā kā, teiksim, Dievs nevar strādāt kā pirms tam, zin kā, vai tieši jābūt tam spontānam, vai tā kā nevar būt kā tieši tā kārtība, zin kā, kas var būt kā tieši tik skaidrs, kāpēc vajag tam būt kā, kur nezinu, jā, uzreiz tādam, nu.
1: Vai Dievs nevar iepriekš iedot struktūru?
3: Nu jā, vai zin kā, Dievs jau nevar iepriekš iedot to struktūru, tā kā tās dziesmas, kādēļ tieši tajā brīdī, un kad ir kaut kas jāpieliek klāt vai kaut kas jāatņem.
0: Ja es varu vēl mazliet iekomentēt, arī vai ne fons, no kura tu nāc, harizmātiskāks fons, un tāda, tu par spontānu, tu bieži vai ne runā tieši par pielūksmi, domāju par spontānu, un tāpēc mana personīgā sāpe par tādu spontānu pielūksmi ir, ka pielūksmi dziesmās, kur varbūt poētiski tiek ieaicināts, varbūt vairāk svētais gars, un kur pazūda kaut kāda tā struktūra, tās dziesmas bieži vien paliek tās ļoti, ļoti atkārtojošas, un nekādi jauni tika vēstījumi, nu tā kā neparādās tajā kaut kāda jauna atklāsme vai mācība par Dievu vai kaut kas, ko pārdomāt, tad vienkārši viss teikt tā kā uz riņķi bez mazliet tā kā griezt. Es atceros, biju vienā tādā ļoti haržmātiskā pasākumā no mīnus uz plusu, mēs 30 minūtes bijām uz vienu divām riniņām, cienīgs ir tās vārds, Jēzu. Augsti godinās, cienīgs ir tās vārds. Un to mēs vienkārši trinām uz riņķi, viņu uzceltu augšā, viņu nometlējā, viņu uzcēla augšā, tur ir ikļi bungas un tā, un viņu nometlējā, viss sāli tikai dzied. Un es domāju, ka tur varbūt tas nav tas, par ko Pāvils runā. Un man kaut kā tad, kad viņš runā par to ko tu gribi teikt, spontānumu, es gribētu tev piekrīst, bet tādā mērā, ka tur tai kaut kur tajā mācībai vai tām atziņām, tām atklāsmēm, tiem pravietojumiem ir jāparādās ne tik ļoti, kā varbūt mūsdienu pielūgsmu dziesmām. Es arī nezinu, kā toreiz bija. Un tā pielūgsma, tā ir vēl muzikālā pielūgsma, lai vēl viena interesanta tēma, kur mums katram ir viedokļi. Mēs jau teicām, ka mēs varētu parunāt vairāk par to, bet mums laiks atkal nebūs pietiekami. Bet mums katrs esam no kāda fona, mums ir savs uzskats par to, kādai jābūt pielūgsmai. Bet tas mans ieskats par to tādu spontanitāti, jo tieši, kad runa ir tikai par muzikālo pielūgsmu, man ir tāda neliela tāda pretreakcija uz to. Mm. Bet tas, ka vietā jābūt kaut kādām mācībām, skaidrojumiem, tur man atkal liekas, ah, tas varbūt ir vairāk tas, par ko Pāvils runā.
2: Jā.
0: Tas varbūt tā man tikai liekas.
2: Jā.
1: Jā. Ļoti īsa. Pirmkārt, ļoti, mēs esam ļoti laimīgi, ka mums neviens var piezunīt šobrīd un goši vēl. Bet vēl ne, atgriežoties par to, ka vai mums vajag noturēt dievkalpojumu tieši tā, cik limitēti, būsim atklāt, cik limitēti viņš ir pasniegts mums Bībelē, jaunajā darībā.
0: Šo mums limitēti pasniegts Bībelē?
1: Nu, ir diezgan limitēti. Mums nav pateikts, vai drīkst būt, kur viņi sēdē, vai viņi stāvē, vai viņi sēdē.
2: Mums nav daudz
0: limitēti. Tā nav limitēti.
2: Bet tas tur ir vēlēt, tas mums nav īsti nospraust. Tas ļoti
0: nav limitēti. Mums saka, ir, ka nav.
1: Jā, saka, nav limitēti.
0: Jā.
1: Mums ir limitēti.
0: Nav limitēti. Un nemēlēs Bībeli mums ir.
1: Mēs pārpotam viens otrs, ko mums. Es domāju, limitēti tā, ka mums ir maz pateikts, kā ir jābūt.
2: Mums ir limitētas
1: informācijas. Limitētas informācijas.
0: Mums ir iedotas vadlīdijas.
1: Tās ir tās, ko mēs vajag. Limitētas. Kad visi jau bija kautiņš, bet limitētas informācijas daudzums. Un kur var ienākt tās kulturālās nians, kā mēs runājam, tuvo austrumu kultūrā, ir tā maizes slaušana un tā ģimeniskā sēdēšana ļoti, man liekas, bija vēl pat mūsdienās diezgan konkrēti. Nav tā, ka citur tas nav, bet tā kā nu, viņiem tas varbūt īpašāk ir. Kur, cik liela ietekme drīkst dievkalpojumu izmaiņā ienest kultūru. Jo man liekas, ja es teiktu izteikt savu viedoklu, es piekrītu tam, jā, vēsts nevar mainīties, kas tur bija apstākļiem iemainās, vai kam tur bija?
0: Vēsts nevar mainīties, bet forma var mainīties, bet vēsts mainīties.
1: Jo man liekas, cilvēku prāts ir neaptverams, un tā kā Dievs cilvēki ir radījis.
0: Parasti sakrāksēt tā kunga cēpēs.
1: Nu jā, tas
2: ir. Esam radīti ielikt.
1: Tas, ko es vēlēju pateikt, jā, kā.
0: Un krituši tālu prom no viņa.
1: Jā, ok, ignorēsim to. Bet kā, tas, jā, man liekas, tā kā veids, kādā tu noturi savu sapulci, savu dievkalpojumu. Ja tu sako tam, ka ir kārtība, mies, ka ir šīs kristīgās vērtības, tur tiek parādīts, tiek izsniegts. Kad var mainīties tas, kādu mūziku tu spēlē, kādu instrumentu lieto, vai tev, kāda liturģija tev ir, cik dziesmas jūs iedāt, kādas rakstuvietas jūs lasat, kurā datumā. Es domāju, man liekas, tā nav nozīmes. Tas var mainīties kultūru no kultūras, kas katriem tiem cilvēkiem, kur kristietība ir atnākus, ir tuvāks, ir nozīmīgāks, kaut ko vairāk izsaka. Jā,
0: es tev pilnīgi piekrītu, un jūs arī varēsiet noteikti iekomentēt. Man liekas, ka tādēļ, ka mums vadlīnijas ir iedotas, vai ne? Tiešām, nu, kāda ir jāizskatās draudzē, tur ir kopā būšana, tur ir līksmība, tur ir kaut kāds gavilis, tur ir tāda ģimeniska pieeja, ka viss, kas ir kopīgs, un tad viņiem tur ir kārtība, kaut kādā sapulcē, ir kaut kādas lietas dara, kaut kādas lietas nedara, tā kā tādas vadlīnijas iedotas. Un, man liekas, kamēr mēs tām sekojam, mēs izdzīvojam to pirmā gadsimta draudz, kā mēs teikt, tādā mērā, kā īstenībā Dievs grib, lai mēs to izdzīvojam. Un tāpēc man nekad nav bijušas kā arī kaut kādas tādas problēmas, ja kaut kāds, piemēram, jauns instruments parādās, un nekur kādreiz cilvēki teikt, nu tas tā kā to nevarēja, vai ne, kaut kā. Es zinu, ka tad, kad prožektori ienāca Matejā, kāds teica, tad tāds mēlna acis ir, vai kaut kas tāds, vai ne. Un tā par kaut bungām ir teikts, bet pirmkārt, tik daudz no kaut kādām bungām ir vecajā darībā, vai ne, palasiet šī vecajā darībā. Prožektori nav vecajā darībā, tur es piekritīšu. Bet, jā, un šīs lietas, manuprāt, var mainīties, ja mēs saglabājam to, ko pirmā gadsimta draudz nu, tikai iedibināja. Jo tās, man liekas, ir ļoti svarīgas lietas, kā mēs to izdzīvojam. Tas varbūt nemaz nav tik svarīgs, kamēr mēs to izsīvām.
3: Jā, manuprāt, arī ļoti labi, ko var ņemt. Piemēram, vispār ir agrīnā draudze, bet kas ir aprakstīta arī ārpus Bībeles, kā piemēram, es zinu, vai... Nu,
0: cik ilgi?
3: Nu, labi, es augstos pēc sēnesīs. Tur laiks jāpat tiešām skatīties, kā, vai kā tiešām tur tie... aizsācēji tās agrīnās draudzes, kur viņi gāja tur tālāk arī tie svētie, kā
0: tā, kāpēc? Jo šis, piedod, tas nav vispār, lai tev uzbrukt, vienkārši man vienmēr licies, ja mūs tur tik daudz ir atklāts, ne, un mēs esam nosprauduši tās ir mūsu tās kanoniskās grāmatas, kāpēc mums vajadzētu varbūt skatīties, ne, uz varbūt pirmā gadsimta to draudzi pēc apustuļu darbiem, uz otrā, uz trešā,
3: kāpēc? Nu, mums jau ir dosīs visu vadlīnijas, bet kā, nu, jo, tas ir vistuvākais tai draudzei, kas ir aprakstīta.
0: Vistuvākais tai draudzei ir aprakstīts šeit.
3: Vistuvākais, tā kā, nu, pēc tā,
1: laipa, jā.
3: Vairāk aprakstīts jā. Par to ir, tā kā, no, jā. Kā tur, pēc tam tajā draudzē, tā kā, jā. Nu, tā kā, ko svētie ir rakstījuši, teiksim tā, kā draudzes arī tie, tā kā, vairākas draudzes aizsācēja. Kā es nesaprotu, nesaka, tad tu, pēc tieši tā piemēra, bet kā, nu jā, ka Bībele ir tās vadlīnijas, ja, un mēs kā varam arī skatīties, kā piemēru, nu kā viņi dzīvoja, kā nedaudz vēlāk, kā izskatījās tad draudzes.
0: Bet tu gribi mazliet vairāk kā tikai piemēru ņemt no tā, tu gribi, lai kaut ko mēs no tā saglabājam arī šodien, un nemainamies tik ļoti, vai ne?
3: Es saprotu,
0: jā. Nu, piemēram, mēs paskatāmies uz pirmā gadsimta, otrā gadsimta draudzes piemēru, tur, kur bija, man eskodīja baznīca tēva, un viņa kaut kādu pierakstu par to, kā viņa noturēja sapulsti. Gribi bija šīm vairāk, lai mēs pieturamies pie tā, kā tādas autoritātes, kur viņa ieliek formai kaut kādu tādu veidolu, kur mēs varētu tā kā nokopēt. Tu gribi, lai mēs vairāk to kopējam, nekā varbūt meklējam veidus, kā tās vadlīnijas, pielāgot mūsdienu kaut kādām kultūrai, kur mēs varbūt šitā sanākam kopā, kur kristietība netiek vajāta un tā.
2: Bet ja tas būtu tā, tad daudzas lietas, kuras mēs uzskatām par pilnīgi normālām dievkalpojumos, piemēram, instrumentālā mūzika nebūtu pieņemami, jo līdz pat renesansei instrumentālā mūzika tika uzskatīta par demonisku un pārāk juteklisku lietu, lai tā atrastos draudzēm un baznīcā.
1: Un man liekas, te dienas beigās ir vai tā kultūra. Tā kā, nu okay, otrā gadsimta kristieši, viņiem bija savu kultūru, mums ir savu kultūru. Vai tas ir slikt? Un nē. Jā, gan jau viņiem bija kaut ko viņi saprast, ka viņi pasilēja
3: kaut ko zināt. Ir jāpaliek, teikt, jā.
0: Pamats ir Bībele.
3: Nu, nē.
0: Tas, jā, tas nav, kas būs tālāk.
3: Nu, ne? Protams, bet tas, kas notiek tajā draudzes sanākšanā, tām tā kā pamata lietām, ko arī mēs varbūt varam saskatīt jā. Tajā. Nu, nezinu, kā? Nu, maisa laušana, teiksim tā.
0: Kas tas ir Bībele. Tur mēs varam teikt, tur mums nevajag.
3: Labi, godīgi, es tik varbūt iepazīstināts ar to. Nē, bet es biju viens. Ir viens svētājs, kurš tieši aprakstījis, tas Justins, viņš bija kāds.
0: Kaut kas nav svarīgi viņa vārds, bet ko viņš rakstīja?
3: Nu, jā, par to, kā, nu, ļoti tuvu bija šim arī tas, kā nebija varbūt tik haotiska, varbūt, nezinu, kā varbūt kādās draudzēs mēs redzam, bet kā tur tiešām bija, un arī nebija tik kā high church, kā mēs redzam, tā kā
1: augstā
3: baznīca. Tur tiešām bija tā, kā tā draudz, vispār ir godīgi diezgan līdzinās baptistu, varbūt.
0: Tas var vairāk.
3: Padomājot.
0: Šis īstībā šī propaganda. Mēs vantāju švienīgi, vai tādēļ tā kalns visi.
1: Tagad nav, šis bija tas, ko mēs pats jau gribējām atrisināt.
0: Cik mēs tagad stundu 45 kaut kur esam šīs veidumu šodējus?
3: Nē, bet jā, viņiem... Kā tas runā, bija tā sirds vienkāršība, bet viņam arī bija tā struktūra, kur viņi tur sanāca.
0: Un... Es gribētu teikt, mums ir tik labas vadlīnijas šeit, ka mēs varam iedvesmoties no tās formas, kas bija jebkuram, vai ne, jebkurai draudzes dievkalpojums aplūtas formai pēc tam, bet nu, arī domāt tas šodienas kontekstā.
3: Jā, kultūra.
0: Okay, mēs varam sarunāties šādā veidā, varbūt mums būtu vēl tikai 20 cilvēku klāt, ne, un tas mums varētu būt arī īstenībā tāda sava draudze, mēs sakotu Bībeles vadlīnijām, bet nu, mums arī vajadzētu ļoti daudz ko, kas ir Bībelē rakstīts, kaut kāds ordināts, bīskaps, kuram ir uzlikts rokas, kurš ir svaidīts, un tā.
2: Un sievs
0: vīrs. Tieši tā viens sievs vīrs.
3: Jā, nē, es varu piekrist, jā, bet, protams, mēs varam ņemt tos, kaut kādā ziņā viņi ir skaidrāk varbūt parādīti vēlāk, tā kā tie tieši tas, kas ir jābūt draudz sapulcē. Protams, arī var tā kā tur pievienot, varbūt, nu, tā mēren kaut ko klāt un varbūt kaut ko, nu nezinu, vai atņemt, bet jā. Nu, tiešām var ar kultūru bišķīt iet līdzi, jā.
0: Es gribēju ašķirt vēl to vienu pantu iestarpināt, tomēr mēs nedomājamies priekš no Kolosiešiem 3.16, lai Kristus vārdu bagātīgi mājo jūsos, amen, visu varam piekrist,
1: mums
0: jāpieauga atziņā, pamāciet un pamudiniet citu gudrībā, kad atkal kaut kā tādā viens otram kaut ko iedod, kaut kā viens dod, otrs saņem, otrs dod, pirmais saņem. Ar pateicību Dievam dziediet savā sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Tad tā muzikālā, to mēs arī varam redzēt, ka tā bija daļa no draudzes. Man kāds teica, īstenībā šāds dziesmas, tas jau nebija pirmā gadsimta draudzē. Nu, man liekas, ka mēs varam atrast diezgan daudz iemeslus, kādai dziedāšana bija. Tā noteikti bija daudz citādāk nekā mēs ar šodien darām, bet likās ļoti skaisti kaut kāda arī forma, teik parādīt labu vadlīniju, ko mēs varam turpināt šodien.
1: Jā, šos esmu sapratis, kāpēc cilvēki grib, lai mēs līdzinām kaut kādā mūzikā pirmā gadsimta draudzē. Kāpēc tā kā mūzika ir tā kā cilvēcīga lieta, kas, kurai nav, man liekas, nekā teoloģisks zemējums. Mm. Tā ir vienkārši cilvēku kultūras izpausuma. Un man liekas, tā kā, kāpēc tu gribi līdzināties pirmā gadsimta draudzē, tā kā mūzika? Mm. Es kaut kā to nevaru saprast. Jo man liekas, tā kā, no kā veidojas draudzes kultūra, ne? Pašā pamatā droši vien katras draudzes konfesijas teoloģiskie uzskati, kas tev ienas kaut kādus rituālus tavā baznīcā, kur pēc tam tiek apaudzēti ar vai nu vēsturiskajiem aspektiem, kas man nāk no baznīcas tēviem, vai vienkārši ar brīvu izpausmi, kā draudz cilvēki grib, kā tā kultūra grib. Un šeit ir tas svarīgais aspekts, nesakot pasaulē, kā bija tā rakstuviet, bet tas...
0: Necaupiet šajā pasaulē.
1: Necaupiet pasaulē līdzīgi. Mm. Un tad kāds varētu teikt, bet šitāda mūzika taču arī klausās pasauli.
0: Ka... Šeit viņš nerunā par draudz te pantā. Man šeit viņš runā
1: par cilvēkiem.
0: Jā. Es zinu, ka šis ir izmantots dažkārt diskutējot par kaut kādu draudzes liturģiju vai sapulces, kā tā jāskatās, bet man liekas, ka viņi
1: spārns. Jā, tā droši vien ir pavisam noteikti. Un tāpēc man liekas...
0: Jo pasaulē līdzīgi runā par grēku, un bieži vien mēs kaut kādas lietas nosaucam pasaulē līdzīgi kaut kāds mūzikas izpausmes, un nekas īstenībā nav.
1: Tas, ka kaut kas ir pasaulē populārs ārā, ārpus manai pasaulē, tā kā šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, tas, ka kaut kas ir populārs vai pieņems, tas nenozīmē, ka tas ir pasaulīgs, jo Bībele pasaulīgs runā kā kaut kas ļaunums, vai ne, kārības, iekārs, tas ļaunums. Mm. Nevis vienkārši tas, kas eksistē pasaulē, man liekas, vai ne?
0: Kaut vai par to pašu hip-hop runājot, vai ne? Tā ir tāda ļoti dāsa tēma, mēs bijuši kādiem mūsu paaudžu priekštečiem, vai ne? Kā kaut kas tāds var skanēt un var saprast, no kurienes viņa nāk, jo tā mūzika ļoti daudz pasaulē ir tā kā piesātināta ar grēku, ar grēku, kaut glorificēšanu, tādu atbalstīšanu, un tāpēc tā kā liekas, nevar to ienest draudzēt, mēs ienesam arī grēku, bet īstenībā mēs grēku neienesam, tā ir viena no mūzikas formām. Un mēs varam īstenībā iedot Kristus vēstījumu caur to, ko arī kādi cenšās darīt.
1: Jā. Un, jā. Ir vēl kādi jautājumi. Mēs varētu daudz un dikti runāt par slavēšanas stiliem. Vai bungām ir vieta, vai nav. Vai ērģels ir vienīgais dieva instruments pasaulē. Bet man liekas, šis beigās viss novada atpakaļ uz to kultūru. Un tā kā, es domāju, kultūra ir kultūra, un tā ietekmē, kā mēs dzīvojam baznīca, kā notiek dievkalpojums. Un tas nav slikti. Tas nav labi. Nē, tas nav slikti.
2: Tas ir okay.
1: Tas ir kā kuram.
0: Tas ir neitrāls.
1: Tas nav labi, tas nav slikti.
0: Mums ir brīvšīgas vadlīnijas, kā veidot draudzi.
1: Tieši tā. Un tāpēc pielāgot. Nebļausim virsū un nebūsim ar cietu sirdi pret cilvēkiem, kuriem varbūt patīk nedaudz jastrāk mūzika, vai nedaudz mierīgāk mūzika.
0: Mm. Kamēr viss centrā ir Bībele.
1: Kamēr viss pagodina Dievu ar to, ko viņi dar.
0: Ko vairāk vēlēties.
1: Man liekas, tagad, draugi, mēs tikko atrasējām. Vienkārši visi vienkārši mīlēsim savu tuvāko. Mīlēsim Dievu ar visu savu prātu un sirdi un tā tālāk. Dargie draugi un klausītāji, paldies, ka jūs bijāt, klausījāties mūs šajā vakarā. Es ceru, ka jums bija kaut kas vērtīgs un jūs kaut ko ieguvāt no šīs sarunas. Mēs ar jums tiksimies nākamu mēnesi, bet citādi mēs no jums atvedamies. Kristīgais radio.

0: And the Son of God,
1: Dieva dēls kungs Jēzus viņiem teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Tāpēc ejiet visā pasaulē, mācīdami evaņģēliju visiem cilvēkiem līdz pasaules galam.
2: In touch.
1: Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Turpmāk raidījumā Kontakts, kurā jūs klausāties. Šī ir austiņu, telefonu un visu veidu elektronisko ierīču paaudze. Bieži, kad jūs apsēžaties pie galda, lai kopā ar kādu pāstu, viņi izvelk telefonu un ar kādu sarunājas, kamēr jūs sēžat pie tā paša galda un mēģiniet uzturēt sarunu. Viņi ieliek ausīs austiņas, runā ar kādu citu un skatās jums tieši sejā. Es personīgi uzskatu, ka tas ir necienīgi. Vai vēl kāds tam piekrīt? Tas ir necienīgi. Cilvēki turpina ar citu sarunu, lai gan tā nemaz nebija tā saruna, par ko viņiem bija jārunā, vai ar to personu, ar ko būtu jārunā. Tāda ir mūsu paaudze. Mūsu ausis tiek noskaņotas tur, kur tiek noskaņota mūsu sirds, un tā kļūst par mūsu pasauli. Kas ir pirmais, ko jūs dzirdat no rīta? Kāda ir pirmā balss? Pirmā skaņa? Vai jūs ieslēdzat radio, televizoru, savu iecienītāko mūziku? Vai arī jūs vēlaties klausīties, ko Dievs jums varētu teikt šajā dienā? Jūs sakāt, Dievs nekad nav uz mani runājis. Dievs ir ieinteresēts runāt ar katru savu bērnu. Ieinteresēts runāt arī ar tiem, kas neesat Jēzus Kristus sekotāji, lai jūs saprastu, kas ir Jēzus un kādu dzīvi viņš jums ir sagatavojis. Es gribu runāt par sekojošo. Kurā jūs klausāties? Vēstulē Ebrejiem raksti mums atgādina, ka Dievs jau ir runājis. Pirmajā pantā viņš saka, Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem un tēviem. Šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis, par visu lietu mantenieku, caur ko viņš arī pasauli radījis. Atgriežamies pie Jāņa evaņģelija 14. Nodaļas. 26. Pantā Dievs ne tikai runāja ar praviešiem vecajā derībā līdz pat Ādamam, bet runā par to, ka Jēzus gatavoja mācekļus pirms savas aiziešanas uz debesīm. 26. Pantā Jēzus saka, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Šis ir Jēzus apsolījums ne tikai viņa mācekļiem, bet arī mums visiem, ka pēc Jēzus aiziešanas svētais gars nāks un iemājos ikvienā ticīgajā, un viņš mājos tevī. Viņš dos jums vadību un runās uz jūsu sirdīm. Kad svētais gars uz mums runā, tad tas ir pats Dievs, kas mūs uzrunā. Dievs runā uz saviem bērniem no rīta, pusdienlaikā un vakarā. Vai mēs klausāmies? Vai mēs esam atvēlējuši laiku, lai dzirdētu, ko Dievs saka? Dievs, kurš ir visa radītājs, kura dēls nomira pie krusta par mūsu grēkiem, vēlas runāt ar tevi un mani ikkatru mūsu dzīves dienu. Viņš ir klātesošs kā mūsu draugs, mūsu ceļvedis, kurš mūs mīl bez nosacījumiem, lai mēs varētu nodzīvot vislabāko dzīvi. Bet lai es uzzinātu, kāda tā ir, tad man ir jāmācās viņā klausīties. Cik daudz laika jūs pavadāt dienā vai nedēļā klausoties Dievā? Lūdzot, lai viņš jūs uzrunā. Nodzīvot dienu bez Dieva palīdzības, viņa vadības, virzības un gudrības, tā ir ļoti lepna doma. Ja es konkrētajā dienā ignorēju, neklausos viņā, es paužu attieksmi, ka varu iztikt bez viņa. Nē, mēs nevaram. Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc cilvēki neklausās Dievā? Pirmkārt, viņiem nav attiecība ar viņu. Daudzi cilvēki nekad nav tikuši glābti, tāpēc neklausās viņā. Viņi nespēja dzirdēt Dievu. Bet tiklīdz esat uzticējušies viņam kā savam glābējam, tad jums ir attiecības, viņš runā, lai jūs varētu staigāt patiesībā, jo tas ir labākais jūsu dzīvei. Jo viņš jūs mīl bez nosacījumiem. Otrais punkts. Daudzi cilvēki nemaz negaida, kad Dievs viņus uzrunās. Kad es kādam saku, vai tas ir tas, ko Dievs teica? Es nezinu, Dievs uz mani nerunā. Viņš runā. Vai es klausos, ir viena lieta, bet viņš runā. Dievs nebūtu, kāds viņš ir, ja viņš tevi izglābtu un teiktu, labi, dari kā māki. Tāds nav Dievs. Trešais punkts. Pasaules vēstījumi apslāpē Dievu. Cilvēki no rīta ieslēdz mūziku vai televīziju, viņi grib zināt, kas notiek pasaulē. Bet kas notiek debesīs? Kas notiek tavā sirdī? Kas notiek tavā prātā šajā dienā? Neļauj, lai pasaule apklusina visvarenā Dieva balsi, kurš tevi mīl. Jūs varat ignorēt Dieva vārdu. Ja jūs ignorēsiet Dieva vārdu, jūs vairs neklausīsieties viņā. Ja jūs ignorējat Dieva vārda lasīšanu un pārdomāšanu, pasaule jūsu domāšanā un sajūtās kļūs arvien lielāka un lielāka. Jūs vairs nepievērsīsiet uzmanību tam, ko Dievs saka savā vārdā, jo esat piepildījuši savu prātu, sirdi un garu ar ko citu. Es atkārtošu atkal un atkal, jūs nevarat dzīvot divbīgu dzīvi un ignorēt šo grāmatu. Un ja es gribu viņā klausīties, man ir jābūt jūtīgam pret to, ko viņš saka. Reizēm viņš runā no vecās derības, reizēm no jaunās derības. Dievs runā uz mums galvenokārt caur savu vārdu. Viņš mūs vedīs uz kādu svēto rakstu fragmentu, bet viņš neaprobežojas tikai ar savu vārdu. Dažiem cilvēkiem ir sacelšanās gars. Viņi dzīvo grēkā, viņi neko negrib, viņi neklausa Dievu. Viņus interesē tikai, kā apmierināt savas vēlmes. Cilvēki tērē savu naudu, viņi izposta un sagrauj savu dzīvi, laulību un visu citu, jo atsakās klausīties Dieva vadībā, gribā un viņa vārdā. Šī grāmata mums ir dota, lai vestu mūs pie pestīšanas un parādītu, kā dzīvot dievbīgu dzīvi. Cilvēkus maldina arī pasaules trokšņi. Pasaulē ir satriecoša pievilcība, piemēram, reklāmas, krāsainas, gaišas un priecīgas, daudz mūzikas un skaņu. Viss, lai piesaistītu jūsu uzmanību. Kā gan reklāmu var salīdzināt ar svēto visuvareno Dievu? Vai viņš nevar piesaistīt mūsu uzmanību? Mēs esam tik ļoti pielāgojuši savu prātu, sirdi un ausis tam, ko saka pasaule. Tas nozīmē, ka mūs neinteresē tas, kas Dievam ir sakāms. Un pēdējais. Kad cilvēki savā dzīvē piekopj grēku, viņi nespēj dzirdēt Dievu. Kad jūs viņiem norādāt, ka tas ir nepareizi, viņi to ignorē. Grēks aizver Dieva bērnam ausis. Grēks Dieva bērna ausis padara nedzirdīgas. Šeit ir debesu Tēvs, kurš vēlas ar jums runāt, vadīt, virzīt, dāvāt visas lietas. Tomēr mēs esam ļāvuši pasaulē sagrābt mūsu uzmanību, sagrābt mūsu sirdi un pārņemt mūsu dzīvesveidu. Traģiski, ja cilvēki nezina, kā klausīties Dievā. Kāds teiks, bet es nezinu, kā. Kāpēc cilvēki neklausās viņā? Uz to cilvēki bieži atbild šādi. Nu, kā gan es varu zināt, vai tas ir Dievs, kas runā, vai arī to es esmu izdomājis? Es varu sajaukt, un īpaši, ja cilvēks nav bijis kristietis pārāk ilgi, kā gan es varu atšķirt, ko es vēlos, un kas ir Dieva balss, kā es varu to atšķirt? Vienmēr Dieva balss būs saskaņā ar Dieva vārdu. Dievs nekad jums neliks darīt ko tādu, kas neatbilst svēto rakstu mācībai. Dievs nerunā pretrunās. Viņš nesaka vienu reizi vienu, bet citu reizi kaut ko citu. Vai Dieva balss, kas atskan tavā sirdī un ausīs, sakrīt ar uzrakstīto Dieva vārdu? Dievs mums ir devis šo grāmatu kā ceļvedi. Otrs punkts. Bieži vien tas, ko Dievs saka, ir pretrunā ar cilvēka dabu. Dievs var jums pavēlēt darīt ko tādu, kas jums šķiet, ka jūs to nevarat. Man nav tādu spēju, man nav prasmes, man nav izglītības, man nav pieredzes. Dievs var no jums prasīt kaut ko, kas ir pilnīgā pretrunā ar to, kā jūs sevi redzat vai domājat, ka nevarat paveikt. Viņš zina, kā viņš jūs ir sagatavojis. Katram no mums ir garīgās dāvanas. Viņš no jums prasa, bet jūs domājat, es to nevaru izdarīt. Dievs ir kļūdījies, bet kad Dievs mums dod kādu pavēli, viņš nekļūdās. Viņš ir izaicinājis arī mani darīt kādas lietas, un mana pirmā reakcija bija, Dievs, tu esi izvēlējies nepareizo cilvēku. Es nedomāju, ka es to varu izdarīt. Otrkārt, godīgi sakot, Dievs, es vienkārši baidos. Bet brīnišķīgais Dievs turpina izdarīt spiedienu, līdz beidzot mēs sakām, labi, kungs, un mēs sākam saprast, ka viņš mūs sagatavos, lai darītu visu, uz ko viņš mūs ir aicinājis. Tā mēs varam zināt, ka viņš uz mums runā. Trešais, viņš metīs izaicinājumu jūsu ticībai. Viņš neļaus jums palikt vienā un tajā pašā ticības līmenī. Ja tu uzstājīgi atsakies darīt to, ko Dievs tev aicina darīt, tad tas, ko tu patiesībā dari, tu izaicini Dievu par savu ticību. Viņš metīs izaicinājumu jūs ticībai. Viņš izaicinās mūs darīt lietas, kuras mēs nedomājam, ka spējam. Bet pēc tam, kad to izdarīsim, mēs pateiksimies Dievam. Tāda ir Dieva griba, ka mūsu ticība turpinās augt un augt. Viņš paplašinās mūsu izpratni un ticību, un viņš pacels mūsu jomās, par kurām mēs nekad pat nebūtu sapņojuši. Tā darbojas Dievs. Es varu atcerēties pāris reizes, kad man nācās teikt, Dievs, man ir bail. Bet tas Dievu nesatrauca. Man tas palīdzēja stāties pretī šīm bailēm. Ne jau Dievs bija tas, kam bija problēma. Problēma bija man. Un tiklīdz es biju gatavs to atzīt, mana ticība sāka strauji pieaugt. Es devos pie Dieva vārda un sāku domāt par cilvēkiem, kuri arī ir baidījušies. Tāpēc jums savā dzīvē ir jāpielieto šī grāmata. Tad jūs pieaugsiet savā kristīgajā dzīvē. Dažreiz Dievs runā klusi. Es atceros, kad es lūdzu par lielu problēmu savā dzīvē. Bieži tas notiek klusos brīžos, kad viss rit savu gaitu. Kad tu nedomā par to, kas tevi uztrauc, Dievs vienkārši dod tev atbildi un runā uz tavu sirdi.

no mums jāpieņem lēmumi. Un, lai pieņemtu pareizos lēmumus, man ir jāzina, kāda ir tēva griba. Jūs teiksiet, nu kādi lēmumi? Visi lēmumi. Jūs nevarat iedomāties nevienu lēmumu, kurā es gribētu atstāt Dievu ārpusē. Tad reizēm mums ir nepieciešams spēks no Dieva. Vislielākais spēks ir atrodams mūsu prātā un sirdī. Jā, es varu. Jā, es gribu, Tēvs. Paldies Tev. Paldies, ka Tu man dāvāji gribu un paldies, ka Tu man dāvā spēku, apņēmību un pārliecību, ka es varu. Mums visiem reizēm ir vajadzīgs spēks, ko teica Pāvils. Caur ko es spēju visas lietas? Caur Kristu, kas mani dara stipru. Mums visiem tas ir vajadzīgs. Un ziniet, neviens jūs nespēja stiprināt tā kā kungs Jēzus Kristus. Kā es varu zināt tēva gribu, kad es ar viņu sarunājos un klausos viņā? Cilvēki saka, es esmu lūdzis un lūdzis un neko neesmu dzirdējis, tāpēc, ka neesat klausījies. Jūs tikai runājāt. Un kad es domāju par cilvēkiem, kuri saka, man ir savs lūkšana laiks, es lasu Bībeli, es lūdzu un tad es eju uz darbu. Bet, kad jūs lasījāt Bībeli un lūdzāt, vai jūs veltījāt laiku, lai saprastu, ko Dievs vēlas jums sacīt? Tas ir tik vienkārši, bet mēs bieži tam aizsteidzamies garām. Dievs vēlas, lai mēs klusētu un būtu mierīgi, jo viņš vēlas ar mums runāt un vēlas, lai mēs viņu dzirdētu. Man ir nepieciešams, lai viņš mani vadītu pa ceļiem, kur es būtu pasargāts. Pasargāts no nepareiziem lēmumiem, no nepareizām attiecībām, pasargātu mūsu lietās, ko mēs darām, piemēram, iegādājoties māju, automašīnu vai ko citu, izvēloties partneri, kāds ir Dieva prāts. Neviens nevar jūs pasargāt tā, kā Dievs to var. Bet ja es neklausīšos un pats izdarīšu izvēles, tad es nonākšu nepatikšanās. Tagad esam nonākuši pie pēdējā punkta. Tas ir, kādas būs sekas, ja mēs neklausīsimies Dievā. Pirmkārt, mēs ļausim pasaulē sevi attālināt no viņa. Es domāju par cilvēkiem, esmu lūdzis par viņiem. Es zinu, ka viņi neklausās Dievā. Un pasaule, cilvēki, kā arī dažādi notikumi, viņus attālina no Dieva. Es redzu, es zinu, ka tas notiek. Es viņiem saku, vai tiešām tas ir tas, ko Dievs jums ir teicis? Es domāju, ka jā. Kad es viņiem saku, Dievs jums nekad neteiktu to darīt, tad viņa atbild ir, no kurienes tu to zini? Un tad vienīgais, ko es varu teikt, kungs, lūdzu parādi to viņiem. Un es ceru, ka vēl nav par vēlu, lai tu viņiem atklātu, kas notiek viņa dzīvē, jo Dieva balss ignorēšanai vienmēr ir sekas. Otrkārt, mūs var viegli maldināt. Kad jūsu draugi jums stāsta, kā patiesībā vajadzētu būt, kādas lēmumus vajadzētu pieņemt, un jūs sākat ieklausīties viņos, bet ne Dievā, jūs nonākat nepatikšanās. Tad, kas ir tas, ko saka Dievs? Kā es redzu un dzirdu Dievu, kurš runā uz manu sirdi? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas var ietekmēt arī jūsu bērnus. Viņi darīs to, ko darāt jūs, un parasti bērni darīs vēl vairāk nekā jūs. Tādējādi mēs pieņemam dārgus lēmumus, ja neklausīsimies viņā. Es atceros dažus lēmumus, kurus es pieņēmu un kuri nebija pareizi. Es vadījos pēc tā, kas šķita saprātīgi, bet, kad tev ir darīšana ar Dievu, tu nevari vadīties pēc saprāta. Tāpēc ir sekas, ja neklausāmies Dievā un darām pēc sava prāta. Jūs atradīsiet cilvēkus, kuri teiktu, jā, es pats pieņēmu lēmumu, nejautājot Dievam. Vai arī cilvēki, kuri teiktu, ziniet, es kādu vakar biju kopā ar draugiem, mēs visi dzērām un labi pavadījām laiku, bet tad es pieņēmu lēmumu, kas ietekmēja visu manu dzīvi.

Kad mēs klausāmies Dievā, tas mūs brīnišķīgi aizsargā. Viena no traģiskākajām lietām dzīvē ir tā, ka cilvēki ļoti agri palaiž garām Dieva gribu savai dzīvē, pieņemot lēmumus, kas ietekmēs viņus daudziem gadiem. Un dažreiz man gribas šādu cilvēku saprunāt un teikt, klausies, mēs nerunājam par to, kā tas ietekmēs tevi šodien. Es runāju par to, kas notiks pēc 10, 20, 30 gadiem. Tas ietekmēs tevi visu atlikušo dzīvi. Padomā, ja tu nepaklausīsi Dievam, tu vari izpostīt visu savu dzīvi. Cik daudz brīnišķīgu, lielisku jaunu cilvēku izvēlas savu ceļu, nedomājot par nākotnes sekām, un ir dažas sekas, kuras vairs nevar mainīt, un ir mūžīgas sekas. Kad jūs noraidāt Jēzu Kristu, jūs izvēlaties apzinīgi noraidīt Kristu kā savu glābēju. Un tam ir sekas. Jūs pavadīsiet mūžību šķirti no Dieva, jūs būsiet pazudis. Un visi argumenti un iedrošinājumi, ko pasaule var piedāvāt, nevarēs padarīt jūs glābtu. Bet pieņemsim, ka jūs jau esat glābts, un jūs izvēlaties nedzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Kad stāvēsiet visvarenā Dievu priekšā, lai atskaitītos par savu dzīvi, jūs zaudēsiet savas mūžīgās balvas. Velns vēlas, lai jūs domātu tikai par šodienu. Kā es jūtos šodien? Ko es šodien gribu? Bet Dievs vēlas, lai jūs domātu par nākotni. Kad mēs atstāsim šo dzīvi, tad otrajā pusē mēs tiksim apbalvoti vai zaudēsim savu atlīdzību atkarībā no tā, kā esam dzīvojuši. Tāpēc ir tik svarīgi, lai mēs uzmanīgi klausītos Dievā un katru dienu paklausīgi staigātu viņu priekšā. Tas ir labākais ceļš, vienīgais ceļš, kas jūsu dzīvē tagad un pēc tam nesīs vislielāko ražu. Iespējams, jūs sakāt, es neesmu kristietis, bet es esmu bijis labs, es eju uz baznīcu, es ziedoju, es cenšos rīkoties pareizi, vai es debesis palaidīšu garām. Vienīgais veids ir ticībā pieņemot Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju. Mūžīgajā patiesībā, kad Dievs sūtīja Jēzu pie krusta, samaksāja cenu par jūsu grēkiem, jūsu vainu, kaunu, negodu ar savām asinīm. Kad viņš nomira pie krusta un izlēja savas asinis, tas pilnībā samaksāja jūsu grēku parādu, bet tas attiecas uz jums tikai tad, kad jūs pieņemat viņu kā savu glābēju un pieņemat viņa nāvi kā samaksu par saviem grēkiem. Tas ir viss svarīgākais lēmums jūsu dzīvē. Jums ir jāpārstāj klausīties draugos un skatīties apkārt, meklējot, kas varētu būt labs. Jums jāuzdod sev jautājums. Kāds ir Dieva prāts? Ja jūs nekad neesat uzticējies Jēzum Kristum kā savam glābējam, viņš jums tieši tagad saka, tā ir patiesība, pēc kuras tiksiet tiesāti. Tā ir patiesība, kas ļaus jums nokļūt debesīs. Tā ir patiesība, kas arī var padarīt iespējamu to, ka tu būsi pazudis uz visiem laikiem, ja neatgriezīsies. Ja jūs to apšaubāt, tad vienkārši paņemiet Bībeli un sāciet lasīt. Es jums tikko teicu patiesību. Dieva vārds saka, jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Un punkts. Tā ir jūsu izvēle. Ja esat gudrs, jūs uzmanīgi klausīsieties un izdarīsiet gudru izvēli. Tēvs, mēs esam pateicīgi, ka tu savā vārdā tik skaidri un vienkārši norādīji, ka mūsu mūžīgais liktenis var tikt izšķirts ar vienu lēmumu. Un es lūdzu, lai tu katru klausītāju uzrunātu, cik ļoti, ļoti svarīgi ir tevi uzklausīt un tev paklausīt.
Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. Intač vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprina vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intač Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlstībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latviju. Un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Uzreiz gribu jums atgādināt tādu lietu, ka gan jau, ka jūs to zināt, bet svētajos rakstos ir septiņi galvenie bībeles. Jeb tā kunga svētki, ir tā čievā šis termins ir vārds, nozīmē moedim, tas nozīmē noliktie laiki, un tie ir aprakstīti 3. Mūzes grāmatā 23. Nodaļā. Un Dievs to savulaik deva Izraēla tautai, un tos mēdz iedalīt divās galvenajās grupās, var teikt pavasara svētki, kas pravietiski norāda uz Jēzus Kristu pirmo nākšanu. Mēs to tā varam iedalīt un rudens svētki, kas norāda uz viņu otro atnākšanu. Un pavasara svētki ir piepildīti Kristus pirmajā atnākšanā. Un pirmie svētki var arī tādā secībā, kā 3. Mūzes 23. Daļā ir doti, ir pasā. Pasā svētki, latviešiem vairāk pazīstam kā lieldienas, bet ebrejiem kā Pesach vai paiet garām tulkojumā. Un tas ir atgādinājums par Izraels tautas izglābšanu no Ēģiptes verdzības, kad nāves eņģels gāja garām mājām, kuru durju stenderes bija apziestas ar tā jēra asinīm durju palau stenderes ja, un aploda augšā. Un tā pravietiskā nozīme toreiz bija, ka Jēzus Kristus arī ir šis mūsu pāsā Jēzus, kurš tiks, toreiz tiks, bet nu jau pagātnē runāja, tika upurēts par mūsu grēkiem. Tad nākamie no pavasara svētkiem ir neraudzētas maizes svētki Chag HaMatzot, un tā nozīme, pavisam īsi, protams, tas viņi sākās uzreiz pēc pāsā svētkiem un ilgst septiņas dienas un tiek pieminēts, kad izrēlieši ēda neraudzētu maizi macā, macu, kas simbolizē šķīstīšanos no grēka un arī steidzīgo iziešanu no Ēģiptes. Nu, un pravietiskā nozīme, ka tas, protams, arī simbolizē Jēzus Kristus Dieva jēra bezgrēcīgo dzīvi un viņa arī atrašanos kapā un ka viņa miesa arī nepiedzīvoja iznīcību. Un tad nāk pirmo augļa svētki jeb Jom HaBikurim. Un tā ir nozīme, tātad pirmās miežu ražas kulīšu nešanu un upurešanu tam kungam pavasarī. Un tāda pravietiska nozīme, tas norāda uz Jēzu, Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem, kļūstot par pirmdzimto no mirušajiem. Un tad uzreiz aiz pirmās ražas svētkiem, ja pirmo augļu svētkiem, nāk nedēļas svētki, ja mums viņu vairāk ir pazīstam kā vasaras svētki, ivritā Šavot, angliski Pentecost, un tie ir šo svētku svin 50 dienas pēc pirmo augļu svētkiem, pēc pāsā faktiski, ja, un tradicionāli tie saistās ar pirmkārt Tōras došanu Sinai kalnā, un pravietiski viņi arī piepildījās, kad daudzus gadus vēlāk, 2300 gadus vēlāk, tika tajos pašos svētkos izlietas, bet nu vairs ne Sinai kalnā, bet Cijānas kalnā, Jeruzalemē, tika izlietas svētais gars. Tie ir ļoti īpaši svētki un nav nekāda nejaušība. Un savukārt rudens svētkus, vismaz daļa Bībeles pētnieku, ir pieņemts, ka tie norāda uz nākotnes notikumiem un Kristus otro atnākšanu. Un pirmie šādi svētki chronoloģiskā secībā pēc 3. Mūzes 23. Nodaļas ir Jom Teruā un Rosh Hašana. Tātad Tauru svētki, ebreji jaunais gads. Un tie svinam 7. Mēneša pirmajā dienā pūšot Tauri, Šofaru un aicinot tautu uzmosties un gatavoties tai lielajai tiesai, tai Dieva piemeklēšanas dienai. Un pravietiskā nozīme ir tā norādus pēdējās tauras skaņa,
Atklāsmes grāmatu var paturēt prātā, kad ticīgie tiek sapulcināti paraušanai, un pēc tam, kā saka, ir tie vēstīji par Kristus atgriešanos. Un tad nākamie, tie jau ir sestie svētki mūsu chronoloģijā, ir salīdzināšanas diena, jeb Jom Kipur, un ebreju kalendārā tā ir gada svētākā un visnopietnākā diena, un toreiz vecās derības laika posmā pirms Jēzus Kristus augstais priesteris reizi gadā iegāja viss svētākajā vietā, lai salīdzinātu, nu tā kā pat neizpirktu, bet apklātu visas tautas grēkus, nu un tauta šajā dienā gavēja un nožēloja grēkus. Un pravietisks tāds skatījums vienkāršos vārdos ir, ka tas norāda uz pēdējo tādu tiesu un Izraela tautas galīgo nacionālo grēku nožēlu un glābšanu. Mēs vēl salīdzināšanas dienai šodien ļoti īpašā veidā pieskarsimies. Un tad ir būdiņu svētki, jeb ebreju valodā Sukot, un tie ir tādi priecīgi 7 dienas svētki, sacīt, viņi būs septembra beigās un līdz 2. oktobrim, manuprāt, šogad būs. Tad, kur laikā cilvēki dzīvo tādu pagaidu būdiņās, pieminot to, kā Izraels uzturēja viņas tuksnesī, laicīgajās mītnēs, un viņi arī svinēja galīgo rudens ražas ievākšanu. Un pravietiskā nozīme ir, kad tas simbolizē būdiņu svētki, tas simbolizē laiku, kad Dievs mājos kopā ar cilvēkiem, Kristus 1000 gadus valstībā uz zemes, un pirms tam tiks ievākta pēdējā dvēseļu lielā ražā. Nu, lūk tā. Un nu pat pagājušās svētdienas vakarā, tātad pagājušās nedēļā, svētdienas vakarā sākās un pirmdienas vakarā noslēdzās tieši Jom Kipur diena, svētki, kas pazīstam kā salīdzināšanās diena. Un lasot Bībeli oriģinālajā valodā, mēs varam sastapt šo vārdu Kipur, kas burtiski nozīmē izpirkšana, attīrīšana vai grēku nožēla. Tātad Jom Kipur diena ir izpirkšanas, attīrīšanās, grēku nožēlas vai salīdzināšanās ar Dievu diena. Un ebreju valodā ir tāds vārds kapara. Tas ir izpirkums, un ja mēs runātu ebreju valodā, tad tajā brīdī, kad mēs sacītu, ka Jēzus ir mūsu izpirkums, mēs sacītu šādus vārdus. Yeshua hu hakapara shelanu. Jēzus ir mūsu izpirkums. Un jāsaka, ka uz Jom Kipur dienu mēs varam skatīties divos veidos, gan atskatoties pagātnē, gan skatoties nākotnē. Tad atgādin, ka svētdienas vakarā līdz saulrietu viņi sākās un pirmdienas vakarā noslēdzās šī vissvarīgākā diena. Tad pagātnes veids, kā mēs varam skatīties uz Jom Kipur dienu, ir tas, ka Jēzus visu ir piepildījis un izpirkums ir pieejams. Viss ir piepildīts. Katrā ziņā jebkuram, kurš tic, vai tas būtu ebrejs vai grieķis, nu citautiets. Bet nākotnes formā, kad tas būs brīdis, kad piepildīsies Jēzus vārdi, kad viņa tauta Izraels sacīs Baruch haba bešem Adonai. Baruch haba bešem Adonai, jeb svētīgs, kas nāk tā kunga vārdā. Un tas ir paša Jēzus nosacījums viņa atgriešanās brīdim. Tātad par to ir rakstīts Mateja 23. nodaļas 39. pantā. Jēzus saka, jo es jums saku, un viņš runā uz Izraelu, paturiet to prātā, jūs mani no šā brīža vairs neredzēsiet, tas ir pirms pašas paņemšanas augšā. Iekams jūs teiksiet svētīts, kas nāk tā kunga vārdā, vai Baruch haba bešem Adonai,
Un ar to, redziet, Jēzus skaidri norādīja, ka viņš neatgriezīsies uz zemes visā savā godībā, uzvarā un spožumā, tikmēr, kamēr ebreju tauta un Jeruzalem, protams, kā tās centrs, nebūs gatavi viņu labprātīgi pieņemt un sveikt kā savu mesiju vai mošijah. Diemžēl šāda nacionāla līmeņa Jēzus kā mesijas atzīšana un grēku nožēlas diena, jā, un piesaukšana notiks tikai pēc ļoti, ļoti tumšiem laikā Izraēlē un arī tos austrumos, bet tad tiks izglābta visa ebreju tauta. Katrā ziņā tās atlikums, kā raksta Pāvils vēstulē Romiešiem 9. nodaļā, 27. pantā, bet Jeseja izsaucās pār Izraēlu. Kaut arī Izraēla bērnu skaits būtu kā jūras smiltis, tikai atlikums tiks izglābts. Romiešiem 11.5. Gluži tāpat arī šī laikā ir palicis pāri mas atlikums pēc žēlastības. Un Romiešiem 11.25, 26, 27. Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri. Proti, ka vienai Izraēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Un tā viss Izraēls tiktu glābts, jo ir rakstīts, no Cijānas nāk glābējs, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Un šī būs mana darība ar viņiem, kad es dzēsīšu viņu grēkus. Dargie Latvijas kristīgā rādio klausītāji, brāļi māsas, draudze, vai atminaties, ka pagājušajā raidījumā reizē es dalījos ar Ecehēla, praviešu Ecehēla grāmatas 20. nodaļu, un proti par Dievu plānu, kas aprakstīts tajā. Tātad tur ir aprakstīts, ka Dievs pats izkaisīja izrēliešus, Izraēla tautu, kā sodu par visām nepaklausībām un elku kalpīm. Tad pēc ļoti ilga laika Dievs pats pacels karogu tautām, ja dos rīkojums sākt izrēliešu atlaišanu uz to vēsturisko dzimteni. Izraēla, protams. Vispilgtāk karogu pacelšana, manuprāt, notika 1948. gada, 14. maijā, kad atkal tika nodibināta Izraēlas valsts, tā ieguva savu suverenitāti. Vai jūs, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi māsas, saprotat, ka ja neskaita neilgo, apmēram 80 gadus ilgušo Izraēlas valsts neatkarības atgūšanu Hasmonei, nu, Makabēja laikā, otrajā gadsimtā pirms Kristus, tad pirmā liktenīgā okupācija Izraēlam notika 722. Gadā pirms mūsu ēras vai pirms Kristus, un toreiz varenā Asērijas impērija iebruka un pilnībā iznīcināja ziemeļu, Izraēlas ziemeļu karalisti, viņa toreiz bija sašķelta, jā, ziemeļu karaliste sašķeltā karaļvalsts saucās Izraēla ar galvaspilsētu Samariju un dienviddaļu Jūda ar galvaspilsētu Jeruzalem. Un toreiz 722. Gadā pirms Kristus iebruka varanā Asīrijas impērija un iznīcināja ziemeļu Izraēlas karalisti, un tās galvaspilsēta Samarija tika nopostīta, bet 10 ebreju cilts tika deportētas, izsūtītas un izklīdināts visā impērijā. Un lielā mērā kopš tieši šī gada ziemeļa Izraēla vai es nekad neatguvu neatkarību. Un vai ziniet, cik gadi bija starp 722. Gadu pirms mūsu ēras un 1948. Gadu mūsu ērā, ja pēc Kristus, 2670 gadi. Un šajos 2670 gados tikai 80 gadu nepilnā apmērā Hasmonei vai Makabēja laikā izrēlieši formāli skaitījās neatkarīga
valsts. Bet faktiski 2670 gadi līdz 1948. gadam Izraēlā nebija, viņam nebija vairs neatkarīga suverēna valsts. Tas ir kaut kas prātam grūti aptverams. Un es jums iedošu pilnīgu un secīgu sarakstu ar visām lielvarām, kas pārvaldīja šo zemi kopš pirmās okupācijas 722. Gadā pirms mūsu ēras, līdz pat modernās valsts, Izraels valsts dibināšanai 1948. Gadā. Un pirmā bija Asīrijas impērija. Tātad no 722. Gada pirms mūsu ēras līdz 605. Gadam pirms mūsu ēras vai pirms Kristus, tad viņa ziemeļdaļa pārņēma okupācijā. Tad nāca Bābeles impērija no 605. Gada līdz 539. Gadam pirms Kristus nopostīja Jeruzalem un aizvedē ebrejus trimdā, tā ir Bābeles trimda. Un tad arī okupēta tika arī karalists dienviddaļa. Tad nāk Persijas impērija 539. Gads līdz 332. Gads pirms Kristus.

Rības un pašvaldības posms pēc sacelšanās, kurš gan diezgan nežēlīgi noslēdzās un beidzās. Un tad jau nāk Romas impērijas laiks, kas ir apustuļu darbu, kas ir evaņģēlija laiks, 63. Gads pirms Kristus un 324. Gads jau pēc Kristus. Un arī tika iznīcināts templis, tas notika 70. Gadā pēc Kristus un tad notika zemes pārdēvēšana par Palestīnu. Starp citu, reģionu no Jūdejas, tad Izraels zemes, par Sīriju Palestainu pārdēvēja Romas imperators Adriāns vai Hadriāns 135. Gadā jau pēc Kristus. Tas notika tūlīt pēc tam, kad romieši bija nežēlīgi apspieduši otru lielo ebreju sacelšanos, tā ir Bar Kokhbas sacelšanās, un imperatoram Hadriānam bija tādi ļoti konkrēti politiski un psiholoģiski mērķi, kāpēc viņš šo pavēlēja Izraēlu nosaukt par Sīrija Palestaina. Pirmkārt, vēsturiskā saiknes dzēšana, tad nosaukums Jūdeja, skaidri norādīja uz ebreju jūdu vēsturisko klātbūtni un viņa ķēniņu valsts. Savukārt, nomainot to, Romas impērija centās pilnībā izdzēst ebreju nacionālo identitāti un saikni ar šo zemi. Otrkārt, tas bija apzināts tāds aizvainojums, atriebība un sots, jo jaunais nosaukums, Izraels valsts nosaukums Palestaina, jeb Sīrija Palestaina, tika atvasināts no filistiešiem. Jā, filistiešiem, ebreju valodā ir plištim. Tā ir tā jūras tauta, kas gadsimtus pirms tam bija apmetusies piekrastē, un Bībeles laikos tātad bija lielākie un zināmākie ebreji ienaidnieki, kuri tobrīd kā tauti jau sen tikpat kā bija izzudus. Jā. Un nosaukt ebreju dzimteni viņu seno lielāko pretnieku vārdā bija tīši Romas impērijas sots un pazemojums Izraela tautai. Tad notika vēl viena lieta, tā bija pilsētas pārdēvēšana tajā pašā laikā. Arī imperators Hadriāns pavēlēja nopostītās Jeruzalemes vietā uzcelt pagānisku romiešu pilsētu, nosaucot to par Aelia Capitolina. Aelia Capitolina, un viņš pat aizliedza ebrejiem tur spērt savu kāju. Un redzēt, šis romiešu ieviestais ģeogrāfiskais nosaukums vēlāk saglabājās un transformējās cauri Bizantijas, Arābu kalifātu un Britu mandātu laikiem līdz pat mūsdienām. Kurš gan pateiks, ka mēs te neesam savīti kopā vienā tādā lielā, un brīžiem arī tādā nejaukā vēsturē. Atļaujiet man jums uzdot jautājumu. Kā saskaņā ar rakstiem bija, ir un ir jāsaucās patiesībā šai teritorijai? Atbild, dodiet, atbildiet sev paši, tikai tajā būtu bibliskai. Labi, atpakaļ tagad pie chronoloģijas. Tad Bizantijas impērija. Tas jau ir pēc Kristus 324. Gads līdz 638. Gadam. Nu, tā ir tāda kristīgās austrumu Romas valdīšanas laiks, un kad šī teritorija ir atkal okupēta ar kārtējo lielvaru, līdz šo lielvaru nomaina cita lielvara, tātad Arābu kalifāti 638. Gads līdz 1099. Gadam, un tā ir tāda islāmistu arābu valdīšana šajā reģionā. Un tad seko krustnešu Jeruzalemes karaliste no 1099. Gada līdz
1187. gadam. Nu, tas jau ir pavisam tuvu Rīgas dibināšanas gadam, lai jums būtu varbūt kāda interesanta atskaite. Un tā ir faktiski tāda Eiropas bruņinieku izveidota kristiešu valsts, nu, ar Vatikāna svētību un

visām tām nu, svētības ar tā pateic. Bet, nu jā, tā tautā saka. Un tad nāk Ajubīdu dinastija no 1187. Gada līdz 1260. Gadam. Tas ir sultāna Saladina un viņa pēcteču valdīšanas laiks. Tad pār Izraels teritoriju un Jeruzalem valda Mamļuki. Mamļuku sultanāts 1260. Gads līdz 1517. Gads. Tā ir tāda kārtīga karotāju kasta, kas zemi pārvaldīja no Ēģiptes puses, bet viņi vēl joprojām okupēja Izraels teritoriju, speciāli izvēlos saukt to bibliskajā vārdā, nevis Sīrija Palestaina vārdā. Tad seko Osmaņu impērija, jau Turku impērija, no ļoti viegli atcerēties, 1517. Gads līdz 1917. Gads, tātad līdzīgi 400 gadus šī teritorija, Izraela zem, ilga okupācija, ilga Turku pakļautībā. Un tad seko ļoti interesanta lieta – Lielbritānijas pārvalde, jeb tā saucamais Britu mandāts no 1917. Gadā līdz 1948. Gadam. Un tas ir pēdējais posms pirms Izraēlas valsts pasludināšanas 1948. Gada 14. Maijā. Tātad, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji, jūs dzirdējāt 2670 gadu kopsavilkumu no pirmā okupācijas brīža 722. Gadā pirms Kristus līdz 1948. Gadam. Visus šos faktus var pārbaudīt enciklopēdijās, Googlos un grāmatās un vēsturēs, kad tikai būtu vēlēšanās. Un, starp citu, ļoti ir interesanti un zīmīgi, un tas jau būs tuvāk mūsu ādai. Un tas jau ir noticis, un tas ir pravietiski, kas darās un darīsies arī Eiropā. Lielbritānijai sakarā ar šo visu, tad ar viņu Britu mandātu no 1917. Līdz 1948. Gadam, viņiem ir visai lielas problēmas, nu vismaz garīgi skatoties, un faktiski arī fiziski. Es esmu pamanījis, ka tieši tas, ko citreiz cilvēki negrib sev, tieši tas ar viņiem notiek pašu sēto lietu dēļ. Un tā tas bija arī Lielbritānijas gadījumā, bet pirms es precizēju visu to īsa vēsture. Apskatot 1948. Gada notikums, rodas jautājums. Vai pēdējā Izraels pārvaldniece Lielbritānija vēlējās Izraels neatkarību? Un izrādās, ka atbilde nav tik vienkārša, lai neteiktu ļoti skumja pamācoša un, es teiktu, ar baisām sekām. Tad Lielbritānijas politika mainījās par, savulaik mainījās par 180 grādiem, jo sākumā Briti deva izšķirošu grūdienu Izraels valsts izveidei, bet tieši vēlāk, tieši Briti aktīvi centās to nepieļaut. Un Britu lomu un nodomus nu, var iedalīt trīs skaidros vēsturiskos posmos. Sākumā, jā, Briti atbalstīja, tas ir no politika no 1917. Gada līdz 1936. Gadam. Tātad pirmā pasaules kara laikā, 1917. Gadā, Lielbritānijas valdība nāca klajā ar vēsturisku dokumentu, tā saucamā Balfūra deklarācija. Nu, un tajā Britu ārlietu ministrs Artūrs Balfūrs oficiāli paziņoja, ka Lielbritānija atbalsta nacionālo māju ebreju tautvai vai valsti, nacionālo valsti ebreju tautai, toreizējā Palestīnas teritoriju. Kāpēc viņi to darīja? Tam bija strateģiski mērķi iegūt ebreju kopienu atbalstu karā, īpaši ASV un Krievijā, un nodrošināt pro
britu iedzīvotāju klātbūtni reģionā, lai aizsargātu Suecas kanālu. Nu, tāda bija tā matemātika, ja, vismaz politiski skatoties. Un šajā posmā briti ļāva un pat veicināja ebreju masveida imigrāciju vai aliju uz Izraelu. Un tad sako otrs posms, pavērsiens, kad nē, briti tomēr mainīja savas domas, un tas vispilgtāk bija no 1939. gada līdz 1947. gadam, proti, kad ebreju skaits reģionā strauji pieauga, sākās asiņaini arābi izraisīt nemieri un sacelšanās pret britu varu, Lielbritāniju, ja, Lielbritānijas varu un ebreju imigrāciju. Un baidoties zaudēt kontroli pār tuvajiem austrumiem un arābu naftas resursiem, Lielbritānija kardināli mainīja savu politiku. Tad par savu personīgo labumu izdevību pārdevās. Un 1939. gadā britu valdība izdeva oficiālu dokumentu, saucamo 39. gada white paper vai balto grāmatu vai balto dokumentu, un šis dokuments noteica, ka ebreju imigrācija tiek stingri ierobežota, un klausieties ļoti uzbīgi tieši to brīdi, kad Eiropā sākās holokausts un ebreji meklēja glābiņu, viņiem nebija vairs uz kurieni glābties. Un arī zemes pārdošana ebrejiem tika aizliegta lielākajā daļā teritorijas. Nu, galvenais mērķis, ko briti paziņoja, ka viņu mērķis ir 10 gadu laikā izveidot vienotu neatkarīgu valsti ar arābu vairākumu. Lūk, tāds bija tas pasludinājums, kurā ebreji paliktu pastāvīgā konstantā mazākumā, un briti skaidri toreiz noraidīja neatkarīgas ebreju valsts izveidi. Lūk, tā, kas sākās kā pārliecinošu jā, beidzās ar striktu nē. Nu, noslēgumā briti vienkārši kaut kādā brīdī padevās un pameta visu savā vaļā. Tas ir laika posms no 1947. gada līdz 1948. gadam. Pēc otrā pasaules kara situācijā kļuva vispār nekontrolējama. Ebreju pagrīdes organizācijas, tā saucamajā Palestīnā, uzsāka bruņotu cīņu un partizānu karu pret britu karaspēku, lai panāktu neatkarību un atvērtu robežas bēgļiem. Un nespējot rast kompromisu starp arābiem un ebrejiem, Lielbritānija labprātīgi atteicās no sava mandāta un nodev šo jautājumu toreiz tikko izveidotajai apvienoto nāciju organizācijai vai ANO, un kad 1947. gada novembrī ANO nobalsoja par teritorijas sadalīšanu divās valstīs, ebreju un arābu, tad briti bija tie, kuri atteicās šo plānu ieviest dzīvē vai palīdzēt tā realizācijā. Viņi vienkārši noteica datumu, savāca savu karaspēku, un 1948. gadā, 14. maijā, pametā zemi. Un tad burtiski piepildījās tas, ko daudzi teologi atzīst par Jesajas 66. 8. panta burtisku piepildīšanos. Un tas ir, kas to ir dzirdējis. Vai to kāds kad redzējis? Vai tad zeme var tapt vienā dienā? Vai tauta var piedzimt vienā paņēmienā? Un tikko Ciānai uznāca dzemdību sāpes, tai jau piedzima viņas bērni. Respektīvi, es toreiz biju kāds 2 gadus atpakaļ, es pārteicos toreiz, 2 gadus atpakaļ es biju, vai 3 gadus apakaļ, es biju Izraēlā Knesetā, un man stāstīja par šo notikumiem, kā Ben Gurions bija uzņēmies iniciatīvu, kā tika sasaukti milzīgā steigā cilvēki, kā pat
cilvēki, kur nebija tajā brīdī, lai parakstītos ar Izraels neatkarības deklarāciju, tika joņots par visu pagastu, kā teikt, lai savāktu šos parakstus, un faktiski tas bija vienas diennakts jautājums, un tas notika, bet kopsavilkumu par Lielbritāniju, tad Lielbritānija sākumā ielika juridiskos pamatus Izraels tapšanā, taču beig posmā viņi nevēlējās neatkarīgas Izraels izveidi, ja, un Izraela tapa nevis tāpēc, ka Briti to uzdāvinā, bet tīri cilvēciski runājot, tāpēc, ka ebreju kopiena ļoti cīnījās par savu valsti brīdī, kad Briti viņus pameta, nodeva, aizgājas. Savādāk to nevar nosaukt, bet slava Dievam, kad tu vari sapost zirgu kaujai, bet uzvar nāk tikai no tā kunga. Un tur Izraels valsts dibināšanā var slavēt ebreju tautu cik gribi, bet tur patiesībā tur nav ar ko lielīties, tur ir tikai visa lielība, slava un gods tikai tam kungam. Bet ļoti interesanti ir par 1948. gada 14. māju. Tātad vai tauta piedzimst uzreiz vai vienā dienā? Un tiešām šī valsts izveida vienā pēcpusdienā. Tātad vēsturiski jaunas valstis, dargie brāļi māsas, radio klausītāji, ja, jums ir jāsaprot, ka vēsturiski skatoties jaunas valstis un nācijas veidojas gadu desmitiem vai gadsimtiem ilgi caur evolūciju, kariem, pakāpieniskām robežu maiņām, cīņām un kariem. Turpretīm Izraels gadījumā neatkarība tika pasludināta vienā vienīgā pēcpusdienā 1948. gada 14. maijā 16:00, kad Dāvids Ben Gurions Tel Avivas muzejā nolasīja deklarāciju. Un brīdī, kad Lielbritānijas mandāts beidzās, burtiski dažu stundu laikā starptautiskajā arēnā parādījās pilnīgi jauna funkcionējušo valsts ar savu valdību un armiju. Protams, nebija ne muskuļu, ne ieroču liel, daudz, tas sākums bija ārkārtīgi pieticīgs, lai neteikt vairāk, un tomēr tas bija. Un ir interesanti, ka pieminot šajā pravietojumā par dzemdību sāpēm pirms piedzimšanas, šīs valsts, Izraels valsts piedzimšanas, daudzi šīs dzemdības sāpes asociē ar holokaustu, burtiski, kurš bija otrā pasaules kara laikā, no, nu, faktiski no 39. Līdz 45. Gadam. Jā, tad pravietojumā teikts, ka Ciona vispirms piedzīvo, Ciona piedzīvo dzemdību sāpes, un tikai tad uzreiz dzemdē bērnus, jā, tad teologi reti salīdzina holokausta traģēdiju otrajā pasaules karā, kurā tika iznīcināti 6 miljoni ebreju. Un šīs niedomājamā apmēra ciešanas sāpes traģēdija, ja ebreju valodā šoā, tad kļuva par galveno starptautisko katalizātoru, kas piespieda pasaules valstis, nu, ano, atzīt ebreju tiesības uz savu valsti, kurai tad arī sekoja šī tūlītējā piedzimšana. Piekritīsiet, ka 6 miljoni ir dārga cena. Mēs nedrīkstam aizmirst, kam šī tauta ir gājis cauri, pat ja mēs saprotam, kas un kāpēc tur notika. Un tad, Jesaja 66. nodaļas turpinājumā, ir vēstījums par to, ka Dievs sapulcinās Izraela bērnus no visām tautām un vedīs tos atpakaļ, burtiski nesīs tos atpakaļ uz rokām, uz Jeruzalemi, un tas ļoti precīzi saskan ar masveidu ebreju atgriešanos vai reimigrāciju vai ebreju valodā alijā savā vēsturiskajā dzimtenē pēc, un pēc 1948. gada no Eiropas, Arābu valstīm un visas pasaules šis process turpinājās, turpinās vēl joprojām. Brēmās, es jums iesaku pārklausīties šos divus pēdējos raidījumus, šo un iepriekšējo, kuras apskatīja Ezekiela grāmatas 20. nodaļu, un uztaisiet savu chronoloģiju pa
pārbaudiet. Bet jums būs skaidrāks skats un patiesībā jūsu ticība tiks ārkārtīgi pacelta. Kā tik varanā veidā pēc tik milzīga laika posma, kad valsts faktiski neeksistēja, ja? Kā šādā milzīgā 2670 gadu laika posmā, kad faktiski neeksistē, fiziski viņi eksistē, dieva acīs viņi eksistē, apsolījumos viņi eksistē, bet juridiski viņa, nu, tur ir tauta, tur ir zeme, bet juridiski nav. Un pēc 2670 gadiem, 1948. gadā, 14. maijā, piedzimst tauta vienā dienā. Ja tas nav brīnums, kas tad ir brīnums? Braļmās, mēs tuvojamies laika beigām, un es arī iepriekšējā reizē teicu, ka mēs citēji arī apustulu Pētri, ka mēs darīsim labi, ja mēs ņemsim vērā pravietiskos rakstus. Jums lūdzu ir Ezehēls 20. nodaļa, kaut vai startam. Jums ir Jesajas 66. nodaļa, kaut vai startam. Jums ir praviešu Cahārijas grāmata, kaut vai startam. Un lasiet, lūdziet Dievu, un esiet vienā līgā, vienā prātā, vienā garā ar to kungu par beigu laika notikumiem. Un esiet par Izraēlu varano, esiet par Izraēlu, un nekādā gadījumā nesiet pret. Lūdziet, atbalstiet, iesaistīties, mīliet, sludiet evaņģēlī, deriet visu, lai pātrināt tā kunga atnākšanu. Bet galā viņš atnāks, kad viņš dzirdēs šos vārdus no savas tautas, Izraēla tautas. Baruch Chabā Bešem Adonai. Svētīgs, kas nāk tā kunga vārdā. Maran Atā Jēzu. Āmen.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Tagad tas kungs ir mans gans, un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zaļās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns. Es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dievs, lai svētī bagātīgi, cienījumie radio klausītāji un skatītāji. Dieva žēlastības diena, un varam atkal būt kopā, lai domātu par to, kas ir cilvēks. Un šajā reizē man izlasot tēmu, kur jūras ir līdz šim raidījumam svētais karš par cilvēka atgūšanu, ir jādomā karš, lai atgūtu cilvēku. Un tad mūsu raidījuma nosaukums, kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks, lai dēļ viņa būtu karš, lai viņu atgūtu?
2: Tas ir labs formulējums, ko tu teici tagad. Tas ir
1: atgūts. Tas ir abrinojami. Un tas ir. Un tas nav karš starp diviem prezidentiem, jau diviem ķēniņiem, jau diviem kungiem, jau vienalga. Tas ir karš, Dieva karš.
2: Dieva karš pirmkārt. Jā.
1: Pirmkārt Dieva karš.
2: Pēc tam arī.
1: Un ne tāpēc, ka viņš vainīgs, ka viņš pazaudēja cilvēkus. Nē, tāpēc, ka cilvēks savā lepnībā aizgāja prom no paradīzes, no visa, kas viņam bija perfekti radīts.
2: Lepnībā un pieviltībā.
1: Pareizi.
2: Jā, pieviltībā arī.
1: Un... Jā, tagad tas kungs ir darījis visu, fantastiski, lai atgūtu mani un tevi, lai atgūtu, jo palikt gūstā, palikt važās, par važām šodien daudz runāsim, lūdzu, Juri.
2: Tātad, tas ir mūsu... Ceturtais ievada jautājums tikai, mēs vēl neskaram pašu Džana Banjana pašu motīvu, bet tāds kā ievads sliedes, lai mums būtu tāds pareizs virziens biblisks un lai mēs saprastu arī visu tālāko, tam tas ir veltīts. Un liksim šo raidījumu zem Dieva vārdu, kas ir rakstīts 2. Timoteja. Vēstulē, otrā Pāvila vēstulē Timotejam, 24 līdz 26, kur jau mēs varam uzreiz redzēt, šeit ir tiesa fragments par to, kur mūsu jau, arī mūsu karš ir vērojams, jā, tas ir mūsu dalība šajā karā, teiksim, jā. Bet jau no paša sākuma mums ir skaidrs, ka tas ir citāds karš. Mēs pagājušajā raidījumā pa svētumu runājām, jā, un svētumu, Dieva svētums pirmām kārtām ir citādums, un Dievs ir tik tālu citāds. Atšķirībā no radības, jo viņš ir bezgalīgi pārstāvošs. Bet arī tas šeit atsaucās uz tādiem jautājumiem, kad arī mēs esam citādi, ja? Citādi, ne tādi, kā pieņemts pasaulē, kas ir normāli pasaulē, kā cilvēki risina savas problēmas, kā viņi attiecās viens pret otru un politikā un sadzīvē. Un šeit ir tāds motīvs no rakstiem. Bet tā kunga kalpam nepienāks strīdēties, bet būt lēnīgam, tas ir laipnam, pret visiem. Un tādam, kas māk mācīt, tas ir no glika, ja? Tās mazliet latviešu valodā, nemūsdienīgi. Tādam, kas māk mācīt, ja? Jeb izvēcīgs mācīšanā un ļaunu panest. Kas ar laipnību vai lēnprātību pretiniekus māca. Vai Dievs jau kad tiem nedotu atgriezties pie patiesības atzīšanas? Un vai jau tie neuzmostos no velna valga, no kā tie savalcināti uz viņa prātu, uz velna prātu? Tātad. Lūk, šāda raksta vieta, kur mums divas lietas vienlaicīgi rāda. Kāda ir mūsu loma šajā citādajā karā un kā visu to nopietnāko, jeb to dziļāko darbu dar Dievs, jā, kurš dod, ne? Bet mums arī ir sava vieta un arī sava metode, jeb savu attieksmi pret šo lietu. Tas ļoti, ļoti ir svarīgi. Tas pirmam kārtam te ir teikts dūlos kirjo, tātad ne tikai kalps, ne, bet tas, kas ir kunga verks, jeb tas, nu, var teikt arī kalps, bet tas, kurš tiešām darbojās Dieva interesēs. Tas var būt jebkurš kristietis pirmkārt, bet jau īpaši kalpotājs. Un te ir teikts, ka kunga kalpam, jā, ir nepieciešams, tad tur ir tāds grieķu vārdiņš dei, kas ir vienmēr svarīgs Bībelē, tas ir Atklāsmes grāmata arī, ka šiem lietām nepieciešams notikt, tur neko nevar grozīt. Tā ir šeit, tā kunga kalpam ir obligātā kārtā, obligātā, nepieciešams līdzināties savam kungam, kurš nebārās un netaisīja škandāls pa ielām. Viņš ne bārsies, ne brēks, tā kā rakstīts Jesējas pravietojumā un arī Mateja evaņģēlē atkārtots. Un pirmais raksturojums ir laipns pret visiem. Laipns pret visiem. Epijos. Ja, tad, kas pauž tādu laipnību un pat maigumu, kas ir angļu valodā kā gentleness, kā es to tūkots parasti, gentleness. Tātad, kas jārāda, kas būtu jārāda kalpam, tā kunga kalpam, neatkarīgi no tā pretinieka opozicionāra reakcijas, jo tā acīm redzot var būt arī ļoti spēcīga. Šī reakcija var būt ļoti naidīga. Un tas ir tas, kāds ir, lūk, šis citādais karš, kad tā nav atbildēt ar to pašu, bet atbildēt pavisam savādāk, neatkarīgi no pretinieka reakcijas. Nu, kas tiek prasīts izvēcību mācīšanā, tas ir didaktikos, didaktisks, vai ne, tas kalps, kunga kalps, teikt, katrs patiesas kristietis ir mācīts spējīgs, nu, un jau īpaši arī kalpotājs, nu, sludinātājs, vārdu kalps, mācītājs. Bet arī katrs kristietis, no viņa tiek prasīt izvēcību mācīšanā. Un kas tam ir vajadzīgs? Protams, dievvārdu zināšanas. Jā, tas ir kā pilnīgi normāla lieta, kā kunga kalps izvēcīgs ir. Un tad viņš ir arī prautes, kas ir lēnprātīgs. Ne, un izturās ar pacietību un iecietību pret visiem, kur izrāda pretestību. Iespējams, ka viņi izrāda ļoti lielu ļaunumu arī savā pretreakcijā, bet te ir runāts par tādu kā ļaunumu paciešanu. Jā, te ir tie grieķu vārdi, kas ir pilnīgi skaidri to norāda. Nu, tas būtu no rakstiem precīzi tas, ko raksta saka. Un kā mēs to varētu stādīties priekšā cilvēks, kuru kungs aicina mūs šodien atgūt? Vai ne? Un Tas varētu būt nu, pirmkārt neticīgs, kāds neticīgs cilvēks, kurš pretojās patiesībai. Bet tas varētu būt arī kāds cilvēks no draudzes, kurš ir sapinies maldu mācībā. Tas varētu būt jā, arī kāds herētiķis, džecers, nu, visādi varianti ir iespējami. Tas, kurš ir sapinies, noslīts savā nepatiesībā un pretojās. Un tagad viss tā jēga ir tāda, ka viņam ir nepieciešama šī metanoja atgriešanās. Tātad tā ir tā lielā lieta atgriešanās paties un patiesības atziņa. Viņam vajadzīga vēl viena lieta, kas te ir minēta tekstā – atjēgšanās, atjēgties. Tas ir tā kā nākt pie sevis, pazudušā dēla variants.
1: Pabūt atskurptuvē.
2: jā, atskurpt no vīna, ja, no tā Bābeles vīna atskurpt riktīgi. Un tad viņš nāca pie sevis un tad viņš sāka domāt pareizi. Un teica, es, nu, tad būtu jāatgriežas tēva mājās. Ja, tad nāk pie sevis, skaidra prāta atgūšana. Un te ir minēts pagis, valks un sagūstīšana, ja, kas atklāja šī cilvēka nebrīvi. Viņš galvenais pats arī to nesaprot, ka viņam ir vajadzīga atbrīvošana. Viņš iespējams ir ļoti dedzīgs, ļoti pārliecināts, bet būtībā viņam ir vajadzīga tiešām īsta atbrīvošanās no šī velna pagis, no valgiem. Un tagad kunga kalpa uzdevums šajā kontekstā. Jā. Ja tad viņam ir noteikta vieta, un šī vieta ir ar laipnību, blēnprātību un pacietību attiekties. Nu, es nerunāju tagad pat iekavas vaļā, ir īpaši gadījumi, kur pravietis Jeremija runā, un tur Ecehīls un Krists templī apgāž galdus. Tas, liksim, tā ieliksim, tas tāds kaut kas īpašs arī. Bet tas normālais ir tāds, ka citādais karš skatā uz cilvēku, kurš ir nonācis ļoti lielā postā, pats to arī neapzinās. Viņš tiek atgūts ar šādiem garīgiem līdzekļiem. Un kas, var teikt, motivē mūs tā rīkoties un nestrīdēties, ka tur riktīgi klopēties, vai nē, man ir taisnība. Tātad spēkoties, strīdēties, kas mūs motivē to nedarīt. Bet ar laipnību, pacietību, arī ļaunumu panešanu gaidīt, vai Dievs šim cilvēkam nedos to, ko tikai viņš var iedot. Un vai tātad brīvība viņam netiks dot. Tas nav nekas automātisks, ka tu varētu paņemt un to cilvēku tev čiks vai nesagriezt un viņam iestādīt viss pareizi. Izrādās, ja viņš ir ļoti dziļos valgos, nu, viņa nevar, nu, ar viņu tā nevar. Viņš ir nebrīvs. Un tas brīvības devējs, tas īstais brīvības devējs ir Dievs, viņa žēlastība. Pateicoties kurai, viņš var atzīt patiesību, nāk pie metanoja, pie atgriešanās. Bet mūsu lomu tajā arī ir. Ne? Mums ir jāizskaidro patiesību. Jāpacieš iespējams tas, kad lido kaut kāds, teiksim, vai ne, lido kaut kas virsū. Un jāgaida un jāskatās uz Dievu. Tas, kas varētu šeit, es vēl piemitināšu, kad šodien tas laiks, kad ārkārtīgi metodes var tikt uzsvērts. Ja? Tur ir tāda metoda, un tur desiņas var cept kopā, un tur visādas lietiņas var sarīkot, koncertiņas var uztaisīt. Bet metoda pat par sevi negarantē cilvēku atgriešanos. Un arī negarantē argumentu spēks. Teiksim, jā, tu vari ļoti, ļoti izskaidrot visu nolikt pa plauktiņiem, tur kā nu, vislabākos argumentus sakārtot strīpiņā, un viņš viņus nedzirdēs. Jā, pats pa sevi, jā, tur ir vajadzīga Dieva žēlastība.
1: Šajā kontekstā es tieši domāju par to situāciju, kas nu, mēnesi apmēram atpakaļ bija Nepālā.
2: Jā.
1: To milzīgo katastrofu. Bet par cilvēkiem, kuri devās uz šo Kailiša kalnu un lai piedzīvotu kaut ko svētu.
2: Piedzīvot spēku.
1: Spēku,
2: un svētu un spēku.
1: Un par ko man jādomā kontekstā, šajā kontekstā, par ko tu saki? Tu jau ar varu viņu nevar tur dabūt ārā. Ja viņš ir nopircis šī ceļojuma biļeti apmēram par 6000 eiro vienam cilvēkam, lai aizbrauktu tur.
2: Jā, tad viņš to vērtēja ļoti.
1: Pareizi, viņš daudz ko ir pārdevs, daudz ko ir upurējis, daudz ko nav priekš sevis, jeb citiem, jeb ģimenē, jeb vienalga.
2: Kā tāds?
1: Bet viņš ir licis, lai sasniegtu mērķi. Mm-hmm. Un viņam šis mērķis, tagad tu viņam saki, paklausies, tu esi aizgājis un sevi saistījis važās. Tas ir fakts. Tu pats ļoti labi zini, ko nozīmē šīs važas, ko saņem tur kalnā.
2: Pilnīgi skaidrs. Es būtu bijis gatavs tos pirmos lieciniekus, kas man par evaņģēliju runāja, kas teica, ir tikai viens ceļš. Pie. Jā. Es būtu gatavs...
1: Cik reiz tu esi apgājis tam kalnam riņģī? Nevienreiz. Es jau varbūt esmu divreiz, trīsreiz.
2: Jā.
1: Un tagad ir tīpēc...

0: Arī tev ir jārunā, un tev ir jāizskaidro un jāstāsta, jā. Bet pats pa sevi, nu, tieksim, vēl par argumentu spēku, jā. Varētu teikt, ka varētu domāt, ka inteliģents cilvēks ir apveltīts ar labāku domāšanu un labāku, teiksim, tādu izmaiņu. Un es redzēju, pat vienā dokumentālā filmā, es biju gadus atpakaļ mūsu Latvijas televīzijā, par sektu, kas bija Sibīrijā, kur vadīja Visarjons. Visarjons, jā.
1: Visarjons.
0: Un tur bija latvieši aizbraukuši un tādi...
1: Labprātīgi atdēju viņiem savas pases, dokumentus.
0: Tas ir viens, bet tur bija arī pa vidu arī inteliģenti cilvēki. Mm. Visai inteliģenti varēja redzēt, kā viņi runā. Viņi loģiski, viņi ir, teiksim, neko nevar viņiem pārmest, ka viņi būtu maz prātiņi. Nē, bet redz, viņi ir vēl un valgā. Un tur nelīdz vienkārši tas, ka tu tā, nu, viņiem pateiks visu, un tad viņš uzreiz, aha, sapratīs, aizies pa loģiku. Tā ir tikai Dieva žēlastība, kas izrauj no tiem. Un es to pats arī piedzīvoju. Man bija niknums par tādām lietām, un, ko es dzirdēju, tā bija ģeķība cīrākā.
1: Ja tajā brīdī tev vēl aiziet kāds pie tevis mājās un paskatīties un pateikt, klausies, tas ir no turienes, no Tibets, un tu to turi tagad sev mājās, vienalga, kas tas būtu.
0: Jā, kāds suvenīrs, svēta lieta. Jā, un tīrā žēlastība, jāsaka tā, ko es piedzīvoju, es pēc personīgi, tāpēc es varu saprast, ka... Tur dusmas vai strīdēšanās neko nelīdz. Ne? Es būtu varējis pātraukt to visu runāšanu, es būtu varējis viņas, kā saka, nu, žargonā nomočīt vai ne, tur pilnīgi vai samīcīt, bet es dzirdēju tā kunga iekšēji, dziļ iekšēji, ne jau burtiski balsi, bet mājiena, kad tagad labāk paklausies, ko tev stāst. Es nekad dabiski to nevarētu izdarīt. Tas viss ir pārdabisks. Un lūk, te ir tas kunga karš, kurā viņš atgūst cilvēku, kas ir dziļos maldos. Un ne jau tikai sektantismā vien, vai ne? Ir mums ļoti liela problēma, ne? Un tāpēc nākamais viesraksts, ka mēs iesim cauri, vai viegli ir atgūt cilvēku, ja ne? Un te mēs redzēsim, cik radikāls nozīmē saknē, cik kolosāli, cik neiedomājam cilvēkam. Dabiskajā stāvoklī ir vajadzīga žēlastība, lai viņš varētu šo savu nebrīvi saprast un iziet no viņas sāpes, galvenais iziet ārā no viņas. Un lai mēs nemaldītos divās priedēs, un tas ir tādi nodrāst vārdi, kur jau nu, tik tālu ir lietoti, ka cilvēki vairs nepievērš viņiem uzmanību, nu, piemēram, mīlestību, jā, vārds, viss runā pa mīlestību, dzied pa mīlestību, nu, beigās, kas tad īsti viņi ir. Tāpat arī grēks, jā, ne, kas ir patiesībā grēks un kādā postā tas ir ievedis un kādā, normālā pēdiņās dabiskā stāvoklē viņš atrodās zem grēka. Un šeit ir mums jāpavada nedaudz laiks, jo pasaule nedod šo diagnosticēšanu. Pasaulē ir cits mērs, viņa neatzīst grēku nākšanu pasaulē un cilvēku dabas samaitāšanu caur grēku. Viņa neatzīst Viņi saka, pasaulē dažādās sistēmās, filozofijās, psiholoģijās parasti runā, ka cilvēks ir kā balta lapa, viņu var

0: mainīt. Un, tagad 10 soļi piemēram, līdz miljonāru stāvoklim, tur 5 soļi līdz, nu, līdz svētīgam izstarojumam. Un tā kā šī ir bibliska atziņa par to, kāds ir cilvēks un kāds viņš ir patiesībā grēka varā būdams. Un ka grēks ir tas, kurš nu, pirmais un pamatā pretojās atgūšanai, Dieva atgūšanai. Tātad grēks, kas tas tāds ir? Mēs tam bieži vien to sātanu gribam apkarot tik ļoti, vai ne? Bet tas, protams, arī ir, tas arī nopietni ļoti. Bet grēks pat ir savā ziņā pat briesmīgāks par sātanu. Kāpēc? Tāpēc, ka sātans pats, būdams Lucifers, ja būdams gaismas eņģelis, jā, patiesībā grēkoja. Tā kā šis ir pirmais faktors, kas pretojās Dievam, un šis grēka fakts, ko Bībele mums atklāja, ir skāris visu cilvēka dabu, un ne tikai vienu kaut kādu segmentu, ne tikai vienu segmentu. Būt arī maldīšanās. Grēks ir skārs, gribu, prātu, jūtu, sirdsapziņu. Tad globālie plūdi bija tie, kas nāca par pasauli Noas laikā. Tur viss augstākās kalnu virsotnes tika apklāts. Tad nav nekas, kas var izspraukties ārā no tā un teikt, redz, te es vēl esmu brīvs. Ja? Pār, nu, tur daudz kas ir gājis zudumā, bet nu, šitas vēl ir nu, labs. Tāda lieta nav. Ja cilvēks ir kritis, viņš ir kritis totalitātē. Ja? To sauc arī totalis korupcijo latīņu valodā. Tātad visas dabas samaitātība cilvēka. Grēks ir tā mācējis piemaitāt cilvēku. Ja? Un tas nenozīmē, ka cilvēks katru mīļu brīdi dara visu maksimālo ļaunumu, ko viņš varētu izdarīt, nebūt, viņš arī dara labs darbus, labas lietas var darīt, piemēram, saviem bērniem dot labas dāvanas, jā, kāpēc ne, bet tas totālais, jā, tā totālā samaitātība nozīmē, ka visi aspekti, kādi vien ir cilvēka dabā, visi ir skarti no grēka, no tātad apskādēti, netīri kļuvuši. Jā. Nav nekas tāds, kas būtu tad pilnīgi palicis tīrs un neskarts. Tādas lietas vienkārši nav. Un kas ir svarīgi, griba un vēlmes ir grēka varā. Tātad paverdzinātība zem grēka varas nenozīmē, kad kāda sveša okupācijas vara ir nākusi pāri, un tad es tur savā dzīvoklītī, savā mājiņā turos, ne, vēl es izskāru karogu nacionālo un turos pretī. Tā arī nav, pat tā nav, jo cilvēks zem grēka varas rīkojās labprātīgi, brīvprātīgi grēkā. Viņa grib un vēlms, viņas ir nu, iegremdētas tajā stihijā. Viņam patīk. Jā, viņš ir nebrīvs uz labo, uz patiesu labo. Es domāju, uz dievišķu labo. Bet viņam patīk. Un tā griba nav iznīcināta, viņa pastāv. Griba pastāv, bet viņš grib labprātīgi to ko Dievs negrib. Tad, ja mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpojām dažādām iekārēm, priekiem, dzīvodam ļaunprātībā, skaudībā, ienīsti un citu nīzdami. Ja tas ir, atteikt, normāli pēdiņā šajā grēka stāvoklī. Un tāpēc Dieva žēlastība ir nepieciešama arī šajā lietā, lai mūsu griba un vēlmes tiktu atjaunotas. Lai mēs varētu pat to ieraudzīt, ka mēs gribam pavisam kaut ko citu, ka mums ir spēks to pateikt.
1: Zini, kādu es redzu šodien ainu vēl traģiskāku. Tas, ka cilvēks grib, un viņam patīk tas, kas Dievam nepatīk. Jā. Tas ir saprotams, jo tas jau tādēļ faktiski Dievs izdzina ārā no Ēdens dārza. Nepaklausību dēļ. Mm-hmm. Bet šodien jau cilvēks ir tik lepns kļūvis, ka viņš saka, man tas patīk, un es gribu, lai arī Dievam tas patīk. Man vajadzīgs, lai arī baznīcai tas patīk. Mm-hmm. Man vajadzīgs, lai arī draudze atzīst.
0: Es pārdefinēšu vērtības, tas nozīmē,
1: jā,
0: vai ne?
1: Jā.
0: Tas, ko
1: jau
0: Dievs
1: tādā
0: ir
1: līmenī jau tas ir.
0: Tas ir labi, jā, tas ir labi teikts.
1: Jo, ja mēs tā atvērtām acīm skatāmies, kas notiek? Faktiski nepārtraukti piespiedu kārtā tiek mācīts, ja teikts, tas, kas Dievam ir pretīgs, nav pretīgs. Un ja tu tam nepiekrīti, tad nekas mēs panāksim to, ka Dievs arī akceptēs beigu beigās. Mm-hmm. Un tu paliksi tā kā muļķīs viens pats.
0: Mm-hmm. Jā, tāds, jā. Saukt melnu par baltu, rūkt par saldu un tā tālāk. Jā. Tātad visas vērtības sajaucam un vēl sakam, tas ir pareizi. Jā.
1: Un Dievam tas patīk. Un Dievs to mīl. Paklausies, Dievs to mīl, kur Dievs saka, nē, man tas ir pretīgi. Mm-hmm. Pat pilsētas iznīcina ar ugunu un sēru.
0: Jā.
1: Un nē, Dievs ir mīlestība. Viņam tas patīk šobrien.
0: Jā, tas ir krasa, un tāpēc, ja nāk žēlastība, īstā žēlastība nāk par cilvēku, nevis kaut kāds cits tur svaidījums, antikrista svaidījums, kas atbalsta visu to. Bet, ja nāk īstā žēlastība, tad šajā jau itsevišķi mūsdienu vai ne, situācijā te ir tāda radikāla atgriešanās. Tā būt pirmā pazīme, kad īstā žēlastība ir atnākusi.
1: Tu zini, šodien ir grūtāk vēl atgriezties nekā, es domāju, gadsimt atpakaļ. Jo šobrīd daudz, kas jau ir legalizēts tādā līmenī.
0: Ar likumu nostiprināts.
1: Ar likumu nostiprināts un arī ar baznīcas likuma svētību ir apsekts. Es tā teikšu.
0: Akceptu, jā. Jā, ar baznīcas pieļāvumu varbūt esam tā jā. Pieļāvums.
1: Un, vienkārši ir, nu labi, mēs tur...
0: Atrunu.
1: Jā, mēs tur neko tādu skaļi nesakam. Mm-hmm. Un Dievs ir mīlestība, un pēc galā jau viņš visu sašķiros pa plauktiņiem.
0: Jā, tas ir tas.
1: Un
0: jā.
1: Līdz ar to cilvēkam šodien ir vēl grūtāk atgriezties. Un faktiski tas karš ir notiek vēl lielāks, ja nežēlīgāks par cilvēku.
0: Par cilvēku atgūšanu, jā, pareizi. Un te redz ir pierādījums tam, bet cilvēkam tumsība bija mīļāka par gaisu, tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni no Jāņa 3:19. Un vēl viena vieta, jūs esat no sava tēva vēlna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Te ir ļoti, ļoti skaidri redzams, ka viens ir tāds vispārīgāks par visiem pateikts, un otrs ir specifisks par reliģiskiem līderiem tā laika. Ka griba ir pilnīgi uz citu pusi. Ja? Un tas nav tā, ka kāds tev piespiež ar spēku vai spīdzināšanas rezultātā piespiež tur pateikt kaut ko vai nolasīt kaut ko. Nē, tas ir labprātīgi. Tas ir jūsu tēvs, jums gribas vai ne viņa kārības. Un man tumsa ir mīļa. Jā.
1: Ne tik mīļa, bet mīļāka.
0: Gana mīļa, lai gaisma, lai pie gaismas neiet un neapgaismotos tas, kas viss tur ir. Tātad pat tā ir, ka grēcinieks piedzīvo kaunu un iekšēju pretrunu. Tā arī var būt, ka viņš kaut kur pat iekšā var diskomfortu sajust, bet nespēja pats pa īstam vēlēties to labo, to īsto labo. Un pretoties grēka varai. Te ir tāds teiciens non posse, non peccare. Tātad nespēja negrēkot. Tātad nespēja, cilvēks pats nevar izkļūt ārā no šīs grēka nebrīves un dzīvot svēti. Tāpēc viņam ir vajadzīga atbrīvošana. Viņam vajadzīga tiešām atgūšana. Viņš ir jāatkaro. Un šī atkarošana notiek caur pārdabisku žēlistību.
1: Vēl vien maz domu un par grēcinieks var piedzīvot kaunu un iekšēju pretrunu. Tomēr pats nespēja iznīcināt grēka varu. Un ja mēs, Dieva bērni, ja mēs kā draudze, ja konfesija, baznīca savs vien gribu. Piekāpīgāku attieksmi pret grēku. Ar to mēs vēl padarām
0: vēl grūtāk,
1: smagāk to.
0: Jā.
1: Kad tas cilvēks, viņš priekš kam, tur nav ko vairs nekāda cīņa.
0: Tūlīt mēs runāsim vēl par otro faktoru, par pasauli, un tur tieši tas ir visvairāk. Tad viņš iegūst atbalstu savām pieļāvumu, jeb, es saku, no toleranci. Un,
1: un atbalstu viņam ir, viņš nepārtraukt to meklē.
0: Un meklē, un saņem.
1: Labi, pasaulē viņš atrod atbalstu.
0: Mm-hmm.
1: Bet tad to jau nepietiek.
0: Nu, pasauli ir plašāks iedzienis, kā tikai tur pagānu lietas. Tas ir.
1: Bet viņam jau vajag, lai tu Dieva cilvēki, lai tu viņa kalp akceptē to, ko viņam.
0: Nu, tā ir pavisam traka lieta. Tad, jā. Nu, un te ir pēdējā tāda smagākā diagnoze, es teiktu tā. Bet, smagas diagnozes ir arī jāmāk pieņemt. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Un tad mēs varam tikai no tā secināt kaut ko. Ka bez Dieva es neko nevaru. Un redz, tas ir tas, ko grēks ir izdarījis ar cilvēku. Grēks ir padarījis cilvēku nespējīgu, pirmkārt nespējīgu un mirušu. Pilnīgi pierādījumi rakstos. Miesīgs cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo viņam tas liekas par muļķību esam. Viņš to nevar saprast. Nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Varētu teikt tā, viņam nav orgāna, garīgā, es domāju, garīgā. Uztvers orgānu, viņam nav tās antenas, kā radio arī var izstarot pateicībā torņiem, vai ne, kur ir tas signāls tiek uztvērts, pastiprināts un tā tālāk, tā var beigās uztvērt, bet šeit liekas, viņš nevar saprast tās lietas, kas ir garīgi apspriežamas, un tās viņam muļķība liekas, viņš smējās par to. 1. Korintiešu 2.14. Un tad mēs redzam šo diagnozi, kas ir, nu, krasa. Jo mēs jau labprāt teikt, ka kādā budistu ciemā, jā, ir tur kāds labs budists, kas patiesībā ir anonīmais kristietis. Jā, ir tāda teorija, inkluzīvisms to sauc, vai ne? Bet te teikts, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, neviena, nav neviena, es saprotu. Tātad taisnas nav, kas saprot nav, neviena, kas meklē Dievu, meklēt Dievu ar ko? Vajadzīgs ir kāds orgāns, teikt, iekšējais garīgs, kas liek viņam to vajadzību saprast, bet viņš to vajadzību arī neredz. Visi ir novirzījušies, nav neviena, kas dara labu. Tāda ir romiešu 3 diagnoze. Un to rakst Pāvils, balstoties uz psalmiem, kas jau ir vecādarībā teikts. Bet to viņš, ar šo vārdu viņš uzrunā kā jūdzs, tā pagāns. Viņš grib teikt, nu, jūdam nav īpaši privilēģija, jo viņš ir tāpat tajā stāvoklī. Pagāns arī tāpat stāvoklī, pēc būtības. Nav neviens. Tas nozīmē nespējīgs, nespējīgs, vajadzīga žēlastība. Un te ir, lūk, pēdējais vārds, Efesiešu 2, 1 līdz 3, cilvēks pēc krišanas grēkā, ja tad nav tikai ievainots, nav tikai vājināts, bet viņš ir garīgi miris. Efesiešu 2.1. Ja arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Nu, tu zini, kas tur seko pēc tam, ne? Bet Dievs bagāts būdam žēlsirdībā, jā, tad viņš kopā ar Kristu jūs ir izcēlis no tā stāvokļa. Tātad tur tā līdzdalība. Tajā brīdī un tajā stāvoklī, nu, te nav nekāda, vai ne, jo viņš Kristu ir to jau paveicis. Pirms mēs vēl to pat aptvērām, ka tas būtu. Bet, lūk, tā ir Dieva reakcija uz to, cik šis stāvoklis ir traģisks. Un arī te mēs varam to paskaidrot, nācīt uz Bībeles pamatu, bet tam ir jānāk atklāsums veidā arī personīgi. Cilvēkam tas ir jāsatver, viņš varētu sakrist Dievu priekšā uz vaiga, jā, nevis uz atpakaļ, bet uz vaiga. Krist un pilnīgi, es esmu. Tāpēc, kā te es esmu garā nabaks. Man nekā nav. Garā nabaks nozīmē Matei 5, ja? Ubagojošu stāvokli. Ir starpība starp nabadzībām. Ja? Ir vienkārši nabadzīgāk cilvēki, mazāk rocības, bet ir ubagojoši nabagi. Tie, kur ir uz ielas un kur ir pastiepuši rokas. Un, lūk, tas šī atziņa par garā nabadzību nāk no pareizes izpratnes par to, kas ir cilvēks savā dabiskajā stāvoklī pēc krišanas grēkā. Bet lieta nav tikai tajā. Un tas ir vēl kaut kas, kas mums to stāvoklu dara vēl gauž nopietnāku. Ja viņš jau ir absolūti nopietnis, bet ja mēs paskatāmies vēl šīs divas sistēmas, kas nāk klāt. Grēks nav vienīgais ienaidnieks cilvēkam. Ja? Viņam ir vēl divi pamatīgi ienaidnieki. Pasaule un Satans personīgi. Tas ir dvēseli ienaidnieks un tavs personīgais pretinieks. Tad mēs redzam, ka tur zūd tā cilvēka varenības izpratne, jā, tur zūd šī piecstara zvaigzne, kas maģiski attēlo viņa visu varu pār četrām stihijām un tā piektā tas viss, vai ne, un viņš var to un var šito. Beigās Bābeles tornī par to ir teikts, un cilvēkam tad vairs nekas nebūs neiespējams. Viņš tik iet un būvē to uz augšu. Jā, tātad tas ir krass, tas ir nopietni, jā, kad tas stāvoklis ir ļoti, ļoti, ļoti grūts. Pasaule. Tātad cilvēks ir ne tikai grēka, bet arī pasaules varā. Grēka nebrīvē. Tātad grēka nebrīvē ir tāda ārējā vide. Tātad grēks ir iekšējs, bet ir arī grēkam ārējā vide. Ja? Tātad, kur tas tiek realizēts, izdzīvots. Un sabiedrība, ja? Tur cilvēki dzīvo, ietekmē visu laiku. Tur skan masu mēdī, tur rāda visādas lietas un it kā kādreiz pavisam nevainīgas lietas, bet tur iekšā ir Trojas zirgi, milzīgi. Un sabiedrība ir tā vieta, kurā nostiprinās vērtības, kas pretojās Dievam. Tātad šī sabiedrība ir pasauli kā antidievišķa. Sistēma, jeb sabiedrība, kas pretojās, kas ir pagriezusi Dievam muguru, un cilvēks šajā vidē ir. Pasauli Bībele sauc par kosmosu. Un tajā ir visas pretējās vērtības, kādas ir Dievam. Ja? Un tā te runa nav par radīto pasauli, skaisto un brīnišķo dabu, te ir runa par sistēmu, kas ir pagriezusi Dievam muguru un kurā valda vērtības, kas ir antidievišķas. Un otrs vārds ir šis laikmets, aions. Tātad pasauli ir vide, vairāk tā kā telpa, vieta, kur grēks var dažādi vai ne nostiprināties. Un šis laikmets ir tas, kas tas tecējums, tas laika tecējums, kas sākās no Ādama krišanas līdz kunga atnākšanai. Tas ir šis laikmets. Šis laikmets. Un abi jēdzieni kādreiz pārklājās un mūsu latviešu bībelē kādreiz šo laikmetu tulko kā pasauli un cilvēkiem nav skaidrības par to. Tas ir vairāk laika jēdziens un pirmais ir vietas jēdziens. Nu, viss, kas ir pasaulē, mieskārība, atskārība, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasauli piedāvā cilvēkam daudz dažādas apmierinājumus, rada viņam pašpietiekamības sajūtu. Un šeit ir tā vieta, kur grēks šķiet pašsaprotams. Klāt vēl pievienojās tas, ka pasaulē ir spiediens. Pasaules spiež. Lūk, tas, ko tu teici brīdi atpakaļ. Tas ir tas princips, kā cilvēki savstarpēji viens otru atbalsta. Ja? Un vairākums seko kaut kādām aplamām vērtībām. Un tas rada to efektu, ka cilvēkam vēl ir tā kaut kāda sirdsapziņas balss, kaut kāda tur neērtība, kaut kāda skrāpešanās, iekšē rīvēšanās. Un tad viņš tiek sankcionēts, stiprināts tajā pārliecībā, ja, kad nē, nu tā jau arī var, un tas ir arī normāli, un tā arī var darīt. Ja. Kā tas ir rakstīts Romiešu 1:32, viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo, kas tā dzīvā.
1: Tas ir ļoti labs vairākuma piekrišana. Jā. Var apklusināt sirdsapziņas iebildumus. Nevajag vairākumu. Dažu piekrišanu.
0: Ir šodien arī tā, jā, ka mazākums var diktēt savus noteikumus. Tieši tā, redz, kā mazākums, bet spēcīgs, ļoti ideoloģiski spēcīgs.
1: Galvenais, lai tu kaut vai vienu dabū savā pusē. Divus savā pusē. Trīs. Jā. Un ar to jau viss.
0: Jā, un tas tiešām tā kā lavīna veļās, veļās un veļās. Nu, ja atcerēsimies, tad cilvēks ir šajā sistēmā, kura ir naidīga. Naidīga. Tāpēc jau nu, mums ir teikts, nemīliet pasauli. Jā. Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir tajā. Un citā vietā teikts, Jēkabā 4.4, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Ja jūs būtu no šīs pasaules, pasauli mīlētu tos, kas viņai piedē, tas tev ir pazīstams. Ja? Tas ir ļoti labs vārds, man liekas. Nav ko brīnīties vispār. Ja? Nav ko brīnīties. Pasauli mīl tos, kas viņai pieder. Un svešinieki, nu, svešinieki paliek tikai klejotāji. Klejotāji tie, kas telts taisa, tā kā Abrahāms. Bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, un tāpēc pasauli jūs ienīst. Viņa ir naidīga. Pasauli principā ir naidīga pret Dieva vērtībām. Nerunāsim tagad par to sauli, kur kāds kaisa, un tur ir kādas labas lietas, kas palīdz, kas cilvēkiem kā bākas kalpo, bet principā tā ir sistēma, kas neieredz Dieva vērtības, neieredz arī mācekļus, kas šīs vērtības pārstāv. Respektīvi mācekļi, citiem vārdiem sakot, Kristus sekotājs, kuri dzīvo ar nākamā laikmeta vērtībām. Jo šis nākamais laikmets jau ir ienācis, viņš ir ieķīlējies sirdīs, debes valstī ir neredzamā veidā ieķīlējies. Mums ir nākamās pasaules spēki dot jau. Bet ir jādzīvo šajā pasaulē, ir vēl jādzīvo, un tas ir, jāsaka tā, no Bībeles viedokļa īss laika brīdzi. Vēl tikai nedaudz, saka ebreju vēstule.
1: Vēl tikai īsu brīdi.
0: Vēl tikai īsu brīdi, jā. Un tas, kam jānotiek, notiks, kas, kam jānāk, tas nāks. Un lūk, šajā īsajā spriedzes brīdī, tā ir spriedze dzīvot šeit ar jaunā laikmeta vērtībām, iekšēs sirdī. Un prātā, jā, tad mums atjaunojās prāts pēc Dieva patiesības. Bet dzīve notiek šeit, un tas neizbēgami rada, grib tu to vai nē, problēmu.
1: Konfliktu.
0: Un ja ir tāda mācība, ka nē, vai nē, mēs jau to pārvaram un mēs to vienīgi mierīgi pārtaisam, ja? Tad šeit ir ļoti liela maldīšanās, ļoti liela. Un šī pasaule paliek naidīga, viņa principā tāda ir un būs līdz pašam galam, tāpēc, ka viņai ir viens kungs, kas nekad nemainīs. Jā, un tas viņas kungs jeb Dievs, viņš tiks gāsts. Bet pagaidām viņam vēl ir vara. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā. Tātad pasaulē ir savs spiediens. Un viņi vēlās no tevs, no manas, no visiem kristiešiem. Paliec, pārformējies, schēmo līdzi, tur ir sishemizo, tātad tā kā līdzi schēmo. Un es zinu, ka dažiem patīk tieši tas, ka būt līdzīgiem pasaulē, jo tā domā, kad tas
1: iegūs pasauli.
0: Iegūs pasauli caur līdzību. Tas nav tas ceļš, kā rakstmāca. tad netopiet līdzīgi, bet pārvērtieties, jā. Bet redz, ar to arī vēl nav viss pateikts. Cilvēks atrodas arī vēl velnavarā. Un tas notiek caur divām pamatlietām. Tā ir maldināšana un tā ir valdzināšana. Tas ir tāds... Velns ir tik tālu spējis maldināt cilvēks, tai skaitā pat uz savu personu skatā, jā, ir kādiem licies ir, ka tas jau nav, tā nav persona, tas ir princips tāds tikai, ne, kas pastāv, lai labais ar ļauno, lai viņi balansētos savā starpā. Kādiem velns ir varons, tāpēc, ka viņš ir pretojies kaut kādai tirāniskai varai. Jā. Un tad ir modernajā psiholoģija atziņa, ka velns jau nav nekāda ārēja objektīva personas, nav nekāds ārējs ienaidnieks, tas ir mūsu pašu, teiksim, zemapziņas, teiksim, tas ir mūsu pašu ēna, jā, šadovs. Tā ir tā iekšējā lieta, un man kaut kas nepatīk, un tad es saku, nu, tas ir tas velns, vai ne, patiesībā tas ir viņš pats. Jā, velns maldina, un lielākā cilvēka daļa atrodas pakļautībā šīs, rakstīts tā, šīs pasaules varas nesēja gaisa valsts valdniekam. Viņa atrodas šai pakļautībā. Un pirmais, viņš, ko viņš dara, viņš izliekās arī pa gaismas eņģeli, jā, tur ir ļoti daudz dažādas koncepcijas, daudz dažādas filozofijas, teoloģijas, kas cilvēku iedrošina, jā, tai skaitā arī grēkot. Un tālāk viņš apstulbina, jā, neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godība evaņģēlija gaišums. Nu, tādā stāvoklī ir cilvēks, un redzi, te ir tādi trīs tādi super balsti, ja tā varētu gribēt attēlot to visu, jā. Trīs tādas kolonnas. Grēks skar cilvēku pasauli, cilvēku dabu iekšējo, grēks ir sabojājis cilvēku dabu, pasauli atbalsta, maldus un vilina ar dažādām labām lietām, un Sātans arī maldina un pavērdzina. Nu, mums ir šī cilvēka garīgā nebrīve, šī situācija ir nu, diagnosticēta bibliski. Bet kā atbrīvoties no šīs svārs? Cilvēks pats to nespēja saskatīt, viņš pats to nu, nekādā ziņā nevar un arī negrib pārvarēt. Un tāpēc atbilde ir tikai viena. Vajadzīga ir radikāla žēlastība. Un tas ir tas izšķirošais šeit. Cilvēka atgūšana ir vajadzīga liela žēlastība. Un Dievs savā mīlestībā to dara caur Kristu. Un kā viņš to dara? Tāpēc ir ļoti svarīga mācība par to, kas ir Kristus un kā viņš veic pestīšanu. Bet viss tas, kas notiek ar Kristu, tas notiek arī ar mums. Viņš savieno kritušo cilvēku ar Kristu. Un līdz ar Kristu mēs varam būt gan miruši grēkam, gan augšām celti, gan sēdināti debesīs. Visas lietas, visas privilēģijas nāk caur šo žēlastības pirmo līdzeklu, kas ir viņa dēls. Un mēs, kas bijām pārkāpumos miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Efesieši 2:5. Un kad to Dievs darīja, tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki, mēs tur, tad, kad tas tika paveikts, šis darbs, mēs tur nebijām klāt. Mēs to nevarējām ietekmēt. Viņš to ir darījis savā brīvā mīlestībā un žēlastībā. Un tāpēc varbūt, jā, Dievs ļaus, man ir ļoti grūti, šīs ir tik nopietnas lietas, man ir ļoti grūti to radio formātā izstāstīt, bet paldies par pacietību tev tālu un klausītājiem. Tālākā gaitā es gribētu tieši parādīt, vai ne, kāds ir Kristus paveiktais darbs, kas ir mūsu svētā kara pamats, viss pamats, svētā kara pamats. Mēs par to nevaram runāt, ja mēs nezinām, kas ir pamats cilvēka atbrīvošanai. Ja? Un tad vēl tālākā daļā mēs runāsim, kā žēlastības brīnums notiek. Un kāds ir Dieva radikālais līdzeklis, kā respektīvi cilvēku pārradīšana vajadzīga ir. Tur nevar vienkārši uzlabot kaut ko, tur ir vajadzīga jauna piedzimšana.
1: Lai piedzimtu no jauna, ir vajadzīgs vispirms saprast visu to iepriekšējo, par ko šodien tu runāji. Un lai to saprast, mēs te varam runāt no rīta līdz vakaram. Līdz vakaram nekas nemainīsies. Jā, jā. Bet man ir viena cerība. Un es esmu pārliecinājies par to patiesību. Patiesības gars nāk un pārliecina par grēku, un taisnību.
0: Un tiesu. Jā.
1: Un tiesu. Cilvēks, es nevienu nevaru pārliecināt par to.
0: Es arī nevaru.
1: Un svētais gars to dara. Paldies jūs tev, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļā radio klausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un ja tas kungs atļaus, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Tas ir tas, ko es pārsāk klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kuru man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi. Es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvot. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izvietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liels sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdi, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts. Vārds ir dzīvs.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija todien Rīgā, viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot, un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram. May the Lord.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ir nācies lūgt, piedot daudz. Un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.